0: 今日で22日目、金沢市では22日目の真夏日というふうになっております。
1: そうですね、
0: 今気温確認しますと、午前8時50分現在で最高気温31度。
1: はい、ね、まあ、でも全国的に見ましても本当に大阪名古屋でも今日も35度以上の猛暑日予想ですし、まあ、あの心配な、ね、九州の方も38度を超えるところもあるということで、まあ、あのお盆が過ぎたとはいえまだまだね、あの
0: もうちょっとなんか続くのかなっていう感じがしますね、
1: と思いますけれどもね。
0: 昨日石川県内では七尾で、はい、35.3 度を記録したということで35度以上の猛暑日にもなってますね。
1: うん、そうですよね。
0: 金沢では 34.8 度だったのでもう35度に迫る勢いでしたね。
1: いや昨日は本当にね暑いなってね久しぶりに思いましたけれどもね、まあ、あの猛暑日酷暑日名前もいろいろですけれども、
0: そうです、ね、
1: 本当にあの今年の夏まだまだ続くと思うんですけれども、まあ、お盆過ぎてちょっと一山越えたのかなと思いたい、
0: はい、
1: 希望です。
0: 朝晩はちょっと涼しくなったのかな、ね、っていう感じがしますよね。ま
1: あ、りょうこさんはお盆はお仕事だったんですよね。
0: そうですね、はい、
1: 暦通りということで、
0: うん、はい、
1: も私も特に休みだったわけではないんですけれども、まあ、それでも関西の方から甥っ子や姪っ子が来ていたり、
0: はい、う
1: ん、全国からいろんな、ね、友達が帰ってきたりと、まあ、盆はなかなか賑やかな感じだったんですけれども、うん、私すごい久しぶりにスイカ割りっていうのをしました、そう、なんか関西の方にね住んでいる甥っ子たち3人がいるんですけど、
0: はい、
1: みんな男の子で、小学生2人と幼稚園なんですけど、普段マンションに暮らしているので、そんなこうねなかなかこう夏で年末にね帰ってくること多いんですけど、あんまり夏のこの盆の時期に帰ってくること少なくて、
0: はい、
1: いやちょっとなんかこうね夏らしいことをしてみようということで何がいいんだろうねって言いながら、まず一つねプールをね私初めて買いました。自分にじゃないよもちろん、
0: はい、
1: ね、おいっ子のために買って、でそういうことしたことないからまずこうネットで探したんですけど、
0: はい、
1: 実物見に行けないんでね、
0: うん、
1: だからいろんな種類があってすごい楽しそうと思って、でも3人入れなきゃいけないから
0: ちょっと大きくないとですね、
1: 縦2メートルどれだけだっけ、結構、うん、長方形の、
0: はいはい、
1: うん、なかなか大きめのを買ってみました。で次に水鉄砲っていうんですかね、
0: はい、
1: うん、私一人っ子だったんでそんな誰かと水かけ合うなんて経験がないんで、
0: そうですね、
1: そう水鉄砲うちになかったんですけど、
0: はい、
1: まあ、男の子だから水鉄砲かなとか思って、で、まあ、よくわかんないけど水鉄砲もネットで注文して買いました。そしたら実際に、ね、来たらなんかこう直線的じゃなくて、
0: はい、
1: わーってこう花が咲くみたいな、すごい派手 なんか派手な水鉄砲で、
0: はいはい、
1: もう悲鳴を上げて大興奮してキャーって言いながら、いやまあその声をね聞いてるだけでもまあ夏らしいなと思って、
0: 夏の思い出ですね、
1: 思い出。そしてね、まあ、スイカ割りね、金沢スイカを買っていき、
0: はいはい、
1: でこう 割ろうとしてでしたんですけど、なかなかね硬いんですね。こう市内っていうんですか、こういう、
0: はい、
1: もうあって日本手ぬぐい巻いてみんなでね3周ぐらいやったの、
0: はい、
1: 1回じゃ無理だろうと思って、でこう体をこうぐるぐる回して、その後はいまっすぐ右左はいそこって言いながらやってやったんですけどさ、一番ちっちゃい年長さんの男の子泣いちゃって悔しいとか言って、
0: 割れなくて
1: 割れなくて泣くなとか言って、だけどこうみんなでやって、私もやったんですけど割れなくて、
0: 目隠ししたままするんでしたっけ。
1: そうです。
0: わ
1: ー、で最後もうねもういい目隠しなしでやろうって言ってもかなり硬くて割れなかったです。
0: あ、もう目が見えててもて
1: そうそうそう、いやでもねなかなか楽しかったですけど、やっぱりこうみんなでね、普段スイカその丸ごと ね買うこと1年に何回もないから、
0: はい、
1: 丸ごとのスイカねみんなで切って食べてとても美味しかったですしね、どこの家でも やってる家が多いのかなと思いますけど、バーベキューしたりね、まあ、なんてことないですけれども、はい、やっぱりこれがね夏の思い出としてね、あの時じいちゃんとばあちゃんの家でそんなんしたなと思い出してくれたらいいなと思って、
0: いいですね、
1: うん、そしてね久しぶりに映画っていうのも見に行った。進んでるんだね映画館って、モバイルオーダーとか言って、もう本当に私浦島太郎で、そのね甥っ子を連れて、
0: はい、
1: もう行くとこがなくなったため、もう最後映画だっつって映画

0: こうってことになったんですけど、はいはい、こうやってやるんだよとか言っても教えてもらい、小学生に
1: モバイルオーダーっていうのは、まあ、な
0: んか事前にも頼んでおくのね、
1: チケットですか、
0: チケットも雑誌の中の飲み物とかも、
2: そうなんですね、
0: すごいすごいと思って、どんなに進んでんのと思って、私なんか早めに行って並んでチケット買おうと思ってたぐらいだったんですけど、はい
1: は
0: い、
1: もう事前に買えちゃうんですね、
0: 事前に買えた、
1: へ
0: ー、あーでなかなかね、私もいつもできない体験をさせてもらってね、はい、そんなお盆だったわけですけれどもね、
1: いいですね、
0: はい、りょうこさんすっかり髪の毛を切ってすっきりしましたけれども、
1: はい、
0: もうやっぱ夏は短いのいいですよね、
1: 暑いんで、まあ、気分転換で
0: いいと思います。石川久美のハイトーンな日々、今日も1時間15分お付き合いいただきたいと思います。それでは1曲目お届けしましょう。フジファブリックで若者のすべて。

0: 時刻は9時12分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしております。さて、毎日ね、熱戦が繰り広げられている全国高校野球選手権、昨日は第13日目だったんですけれども、準々決勝が行われました。
1: はい、
0: ニュースがあるんですもんね。読売ニュースからお届けしますけれども、私実はあの甲子園に行ってきたっていうお土産をもらったんですよ、つい何日か前に。こんな売ってるのと、あの2つもらったんですけど、1つはクリアファイル、それで、ね、すごいかっこシンプルでかっこよくて、
1: はい、
0: あの今年はね、第108回ってこう全国高校野球選手権大会だった、
1: はいはいはい、
0: でもう一つはね、あのタオルだったんですよ。でね、全部のこの出場校の名前が出て書いてあって、すごいかっこいいと思って、あのその子はお父さんが野球大好きで、見に行って、まあ、その石川県のチーム応援に行ったんじゃなくて、
1: はい、
0: あの観客として見に行ったっていう、あの埼玉県の側にいたとか言ってなんか言ってたけど、
1: あ、そうなんですね、
0: あ、そんな風に応援するできるんだと思って、お土産もらったところだったんですけど、あの読売ニュースいきましょう。
1: はい、それでは読売新聞ニュースからお届けします。はい、全国高校野球大会は13日目の昨日、甲子園球場で準々決勝の4試合が行われました。第1試合は奈良県の天理が三重県の三重に7対0で勝ちました。第2試合は和歌山県の智弁和歌山が宮城県の仙台育英に11対3で勝ちました。第3試合は神奈川県の横浜が6対0で岩手県の花巻東に勝ち、18年ぶりの準決勝進出を決めました。第4試合は群馬県の健大高崎が延長タイブレークの熱戦を制し、熊本県の有明に1対0で勝ちました。健大高崎は夏の甲子園では初めて準決勝に駒を進めました。互いに無得点で迎えた延長タイブレークの10回、ワンアウト2塁3塁から石田雄星のタイムリーヒットでサヨナラ勝ちを収めました。先発した2年生の右腕の石垣が好投し、バックも攻守で盛り立てました。有明は得点圏にランナーを進めながらあと1本が出ず、エースの斉藤が最後は力尽きました。読売新聞ニュースでした。
0: はい、私もあの全部見てたわけじゃないですけれども、
1: はい、
0: 応援しておりましたけれどもね、まあ、でもどこのチームも本当にもうあの素晴らしい、ね、戦いだったと思うんですけど、やっぱり特にね、昨日はあの避難所でも熊本県ではあのこうみんなで応援してる姿があったということで、はい、あの一生懸命このね頑張る姿にね、きっとね元気をもらったんじゃないかなっていうふうに思います。
1: うん、まあ、今回本当に惜しかったですけれどもね、うん、
0: でもやっぱこの頑張る姿ね、最後までね、
1: はい、
0: それに本当にやっぱね力をもらえるなって私も思ってとっても感動したので、まあ、この先もね熱戦を期待しつつ、この
1: 先で言いますと、はい、明日が準決勝です。
0: 準決勝、
1: そして、土曜日、22日の土曜日が決勝ですね。
0: はい、はい、ね、楽しみにしたいですね。
1: はい、頑張ってほしいですね。
0: はい、さて、窓の外は気持ちよく晴れております。今日も石川県内真夏日になるということですけれども、今日のお天気をお伝えしていきます。
1: はい、天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在、石川県加賀地方に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で

0: 雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い34度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い34度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼前から曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼前から昼過ぎ雨、ところにより朝から雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。金沢の朝の予想最低気温は26度、日中の予想最高気温は33度です。輪島の朝の予想最低気温は25度、日中の予想最高気温は32度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午前9時19分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午前9時15分現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市高林坊付近、広坂方面に400メートルの渋滞が発生しています。海側環状線です。金沢市おこばた町南付近、今町方向から環状倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午前9時15分現在の情報です。北陸自動車道、現在2箇所で渋滞が発生しています。金沢西第一インターチェンジ付近、上り舞原方面2キロの渋滞、不動寺パーキングエリアから小矢部インターチェンジ間下り新潟方面1キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、9時20分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。
2: それでは1曲お届けします。ザ・ ナショナル

0: クラシックと二人連れ。このコーナーでは私石川久美が幼い頃から親しんできたクラシック音楽をお届けしています。クラシック音楽はちょっと苦手、何を聞いたらいいかわからない人にこそ今お届けしたい、そんなクラシックの名曲をお届けしています。さて今日は、グスタフ・マーラーの交響曲第4番よりお届けしたいと思います。
1: はい、
0: はい、マーラという作曲家なんですけれども、まあ、ドイツを代表するオーケストラの作曲家で指揮者なわけですけれどもね、私も昨年ウィーンに行く機会があったんですけど、ウィーンの国立歌劇場というところには立派なこう像が銅像というんですかねがあって、はい、マーラーもいました。
1: へ
0: ー、あ、こんな顔してたんだと思って見たんですけれどもね。
1: 肖像画とかはありますけどね。
0: そう像があったんですね。なかなか像はリアルだね、うん、でマーラーの曲って本当にちょっと怖さを感じたり楽しい曲だったり、でもなんかこう一言ではね言い表せないような音の色みたいなものがあるんですけれども、なんかこの間映画に行ったって言ったんですけれども、なんかこうまるでこう映画とか冒険物語を見てるみたいにこういろんな音が出てくるっていうのがね、すごくやっぱ魅力のね一つかなと思うんですけれども、まあなんかこう気持ちのジェットコースターじゃないですけれども、
1: うん、
0: なんか静かに眠りそうだったのに突然ドーンと大きな音が鳴ったり
1: ちょっとびっくりしますね。
0: そう、なんか悲しいメロディーだったのになんかいきなりやったーみたいな明るい音になったり、一体だから今どんな気持ちなんやと思ってこうね想像するのがとても楽しい作曲家だと思います。
1: いろんなものが詰め込まれてるんですね。
0: そうで、やっぱ普通の作曲家よりも大きなオーケストラを使ったっていうのがすごく特徴的なので、なかなかね石川県だとか地方でねこれだけのオーケストラ大きい曲聴けることはなかなかないので、
1: はい、
0: もし皆さんが何かでねマーラーって見たら、あ、大編成だと思ってね行っていただくと、そういう音の世界を楽しむことができるかなって思います。ただねマーラーの曲って本当に長い曲が多いので、私も結構マーラーを聴くっていうのは最初の方はそんなあんまり好んで聴かなかった、長いんで一曲がすっごく長いので、でもその中でもすごく聴きやすいものがあって、例えば交響曲の第1番とか、また交響曲第2番復活っていうのもすごくね最後が壮大で美しかったり、いい曲すごくたくさんあるんですけれども、
1: はい、
0: まあポイントはですね、なんかね分かろうってするじゃないですか音楽って。私たちって日本人真面目だから、なんかを学ぼうみたいな、
1: ね、
0: これは何を言っているのだろうかみたいな
1: 解釈みたいな、
0: そう、はい、でねっていうよりはもっとなんか子供の頃に戻って、なんか雨降ってる感じとかね、あ、怪獣出てきたかもしれんとか、
1: なんか想像をちょっと、
0: 空を飛んでる感じかもみたいな、なんかねそういうふうに自分で勝手にね物語を想像したり、はいはい、するとすごくなんかもっと楽しく聴けるのかなっていつも思います。なんかすごくこう、あ、なんか折り返しなきゃ、今日何を折り返すればいいんだ、これはこんなこと言ってんのかなってこうね頭で考えるというよりは、もっともっとこう童心に帰って
1: 発想力豊かに、
0: 発想力豊かに聴くと、ね、いいんじゃないかなと思うんですけど、今日はねそんなマーラーの交響曲第4番その2楽章をお届けしようと思います。
1: はい、
0: マーラーの交響曲の中でも第4番というのは優しくてね不思議な世界がとっても魅力な曲なんですけれどもね、今日は第2楽章を聴きますけれども、第4楽章には、子供の不思議な角笛からソプラノのソロの部分が、部分というかソプラノのソロの楽章があったりするのでとても魅力的なんですけれども、これねすっごくねどんな音楽かっていうと一言で言うと天国ってどんなところだろうみたいな、そういう想像がテーマになっています。
1: へ
0: で、ね、ただ明るいだけじゃなくてちょっと怖かったり
1: 夢、そうですね、
0: 誰も行ったことないから ね夢みたいだったり寂しかったり、
1: あ、
0: 楽しそうだったり可愛かったりみたいな、
1: 本当にいろんな感情なんですね。
0: 絵本みたいな感じね。で、いろいろ面白いところが、特徴的なところがいっぱいあるんですけれども、今日のね第2楽章はですね、不思議で癖になる世界観みたいな感じ、

0: トゥーラっていう名前があるんですけれども、そうするとどうなるかっていうとね、人間っぽくなかったり、ちょっと怖かったり、
1: 不思議の感じになるんですね。不思議な感
0: じ、不思議度が増すみたいな。へー、そうだからちょっとなんか妖精とかね、そういうなんか、はい、この世のものではないみたいな、そういうものがこうあのいるような、そういうちょっと雰囲気をね、今日皆さん夏ですからね楽しさと怖さを同時に味わってください、
1: はい、
0: 普通ほら楽しい曲は楽しい、
1: そうです、ね、
0: 悲しい曲は悲しいでしょ、
1: どっちかに振り切ってますよね、
0: うん、だけどマーラーは楽しいのに怖い、
1: へー、
0: 笑ってんのに寂しいみたいな、
1: まあ、でも天国って言ったらそういった場所かもしれないですね、
0: うん、そういうちょっとあのダンスなのに安心できない、不思議な感じ、踊れそうで踊れないみたいなね、ちょっとそういう、今もうそれ聞いてるだけで皆さんどんな音楽かちょっとワクワクしてもらっていただけると嬉しいんですけどね、
1: はい、
0: さあ終わった後に皆さんの頭の中にどんな映像がね浮かんでいるかなと思って聞いてください、それではお届けしましょう、グスタフ・マーラー交響曲第4番と蝶々の今日は第2楽章、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団指揮ヘルベルト・フォン・カラヤンでお届けします。どうぞお楽しみください。

お送りした曲はグスタフ・マーラー作曲交響曲第4番、都庁長第2楽章をお届けしました。演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団指揮ヘルベルト・フォン・カラヤンでした。以上クラシックと二人連れでした。

0: 今日は素敵なゲストにお電話でお話を伺います。地産地消文化情報誌能登編集長でいらっしゃる常塚幸男さんとお電話がつながっております。おはようございます。
1: あ、おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 今日は、8月20日明日発売予定の能登、夏号からお話をお伺いしていきたいと思います。
1: 予定よりも1ヶ月ほど遅れての発売になりましたけども、
0: でもこの、まだ私も手元にはないんですけれども、この表紙を見させていただくと、この、竹林ですかね、このブワーッとこう上に伸びていくすごい勢いを感じる、大変夏らしい、素晴らしい表紙で、いやちょっと圧倒されている今いるんですけれども、素敵ですね。今回は移住者が語る能登の玄関口氷見の魅力ということ
1: で、
0: 常塚さんはこう氷見を取材によく行かれてたと思うんですけれども、今回、
1: そうですね、実は地震の後はあんまり行けてなくって、ちょっとなんか氷見まで行くエネルギーがなくて氷見行ってなかったんですね。少しはあったんですけども、で今回、ちょっとずっと氷見が気になってたもんですから、ちょっと氷見へ、リサーチで、行き始めたらなかなかやっぱり、面白いというか、いろんなニュースがたくさんあったもんですから。
0: そうですか。
1: それで、ちょっとやっぱり氷見、一応県は違いますけど、この雑誌を始めた時から氷見は能登半島の、一部ということで、位置づけていましたので、それでちょっと氷見の取材が少なくなってたのもちょっと気になってたのもあってですね、今回氷見の、特集ということで、実はちょっとこれ以外、今の号以外もいろいろありまして、しばらくちょっと氷見の話が続くかもしれません。
0: そうですか。楽しみです。氷見というと、私も実はちょっとご縁がありまして、今氷見の大工っていうのがあって、
1: 芸術文化館が、できた時から
0: ですかね。すごく私たちも交流させてもらったりして、氷見との行き来があるので、なんかとても嬉しいなと思ったんですけど、常塚さんもそういう理由で氷見を今回特集されようというふうに
1: 思ったんですね。私もね、知らないことがたくさんあったもんですから、逆に最初お店の情報とか思ってたんですけど、移住者の方がこの、数年というかですね、随分増え、能登も、そうなんですけど、氷見も増えてます。

0: あ、そうなんですね。
1: それでちょっとやっぱその人たちを、まあ、借りて能登の魅力を語ってもらおうかなと思って、それで今回ちょっと何人かな、7組か、はい、8組だったと思いますけども、
0: はい、
1: 趣味の方に登場していただいてます、はい、
0: なるほど。サブタイトルに今これ久米地区とお呼びするので合ってますか？
1: あ、そうですね、その中でも、はい、その久米地区というエリアがありまして、
0: エリアなんです、はい、
1: そこの趣味のまあ一部ですけど、
0: はい、
1: そこになんか
0: ユニークなんですか、ここは
1: 集中しているなっていう、
0: あ、へえ、
1: そういうことがあったもんですから、その中でもということで取り上げてるんですけど。
0: なるほど、
1: はいはいはい、
0: ちょっとなかなか一言で言い表せないと思うんですけど、やっぱりこの氷見の、うんうん、魅力というか。
1: そうですね、
0: ありますか、まあ、
1: どうでしょう、なんかこう能登の里山里海の魅力がこう、はい、凝縮されてるっていうか、うん、まあもちろん海もね、七尾からの続きで、まあ富山湾というかですね、はい、まあ海もありますし、すぐまあ山もあってですね、まあ、その中でも、まあ、竹林が多いのも氷見の特徴でして、
0: はい、それでそれ知りませんでした、まあ、そうなんですね、
1: そうですね、で表紙に、
0: まあ、すごい
1: 氷見の竹林なんですが、その移住者の女性の方がですね、
0: はい、
1: 去年竹林ネットワークっていうそういう会を設立して竹林の、まあ、保全っていうかですね、
0: はい、
1: ということも始められてるんですけども、うん、その取り組みもすごく面白いなと思いまして、
0: そうですか、
1: それでちょっと表紙にも
0: させ
1: ていただきました、はいはい、
0: 私人との付き合いも時々あるんですけど、なんかこの氷見の方ってすぐこうバーンって懐に入ってきてくださるっていうか、豪快な人が、ちょっと私の偏見かもしれないんですけど、
1: は
0: い、結構豪快な人が多くてですね、
1: な
0: んか能登とねつながってるからかもしれないんですけど、なんか小さいこと気にしない、なんかドーンってみたいな人が結構偶然かもしれないんですけど多くてですね、なんかいつも私なんか圧倒されるんですけど、今回この表紙を見てもですね、もう本当にすごいなと思って、もうすごいしか出てこなくてすいません、すごい楽しみにしてます。でも手元に届く日を、
1: ね、まあ食べ物もね、はい、美味しいですし、まあ中心街の情報もちょっと載ってるんですけど、
0: はい、
1: まあすごい長い商店街、アーケード商店街がありまして、ただまあ結構やっぱシャッターが降りてるんですけど、
0: そうです
1: か、まあ、その中でもですね、ちょっと裏道入ったりとか、いろいろ探せば面白いお店がまだまだたくさんありますし、そういったようなことで、それが何といってもやっぱり旅館がすごく多くてですね。
0: そうなんですか。
1: 氷見はね、50ぐらい宿泊施設あるんですよね。
0: そうですか、50も、
1: はい、まあ温泉も、まあ、もちろんありますし、で50の、まあ、宿も、まあ、ずっと海沿いを中心にあるんですけど、
0: いいですね、
1: それもちょっと特集したいなと思って今、
0: 魅力的ですね、また楽しみにしております。
1: はい、もすごいやっぱり石川県からも金沢からも近いです。
0: はい、本当に、
1: まあ遠くから来る方も氷見を拠点に能登へ入っていただくというのも、まあ一つの手かなと。今はなかなか能登泊まるとこないですから、ですから氷見に泊まって能登へ入るみたいな格好もいいんじゃないかなと。
0: 新しいですね、それね、なるほど、
1: はいはいはい、
0: 分かりました。手元に届くのとても楽しみにしております、
1: はいはい、
0: お忙しいところありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
1: はい、
0: 山椒文化情報誌能登編集長でいらっしゃる常塚さんに、明日発売の能登64号夏号からお話を伺いました。ありがとうございました。それでは一曲お届けします。ファンタスティックネグリートで The Suits That Won't Come Off。

災害情報です。ここで FMN1 から地震情報です。午前9時45分気象庁発表です。午前9時42分ごろ石川県能登地方で最大震度1を観測する地震がありました。最大震度1を観測したのは石川県珠洲市です。この地震による津波の心配はありません。震源地は石川県能登地方で、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模、マグニチュードは 1.9 と推定されます。以上、FMN1 から地震情報をお伝えしました。さて、久美さん、先ほど、はい、昨日行われた甲子園の結果をお伝えしましたが、ちょっと甲子園の話題でまた別の話題がありますので、はい。

0: 読売新聞ニュースからお伝えします。今年の全国高校野球大会で栃木の佐野日大のエース鈴木優投手が東日本大震災で失った甲子園の土を持ち帰るという元高校球児の父親と交わした15年前の約束を胸にマウンドに立ちました。1回戦から好投を続け、16日行われた3回戦では群馬の健大高崎に敗れてベスト8進出は叶わなかったものの、の余韻が残るグラウンドで整列を終えた佐野日大の選手たちがベンチの前で土を集め始めると、背番号1をつけた鈴木投手も甲子園で戦った証となる土を両手で集め袋に入れてベンチの奥に引き上げました。東日本が発生した時、父の一平さんは当時2歳だった鈴木投手に甲子園に行って瓶を満タンに埋めてくれと話しかけたといいます。甲子園の土を満タンにしてくれっていうふうに言ったんですね。鈴木投手は当時の記憶はほとんどありませんでしたが、父と交わした甲子園の土を持ち帰るという誓いだけは心に残りました。それから15年後、エースに成長した鈴木投手は震災の前の年を最後に夏の甲子園出場から遠ざかっていた佐野日大を舞台に導きました。試合を終えた鈴木投手はベスト8入りしたお父さんに並べなかったのは悔しいけれど、同じ場所で同じ校歌を2度歌えて嬉しいと涙ながらに振り返りました。父の一平さんはまさか約束が現実になるとは、冷静かつ熱い気持ちで戦いよくやったと感慨ぶっかけに話しました。読売新聞ニュースでした。
1: なんかドラマチックですね。
0: はい、お父さんももともと高校球児で甲子園の土を持ち帰っていたんですけれども、東日本大震災で震災、
1: 被災してしまったんですよね。
0: 被災してしまって甲子園の土がちょっと溢れてしまったんですよね。それで今回鈴木優投手と約束をしたってことなんですけど、その約束も果たせたという、
1: いい話ですね。
0: はい、お話でした。
1: いや、この土をこうかき集める姿はね、いつも私も映像なんかで見てますけれどもね、みんなその日のために一生懸命やってきてますからね、いい顔してるなっていつも思ってますけれども、いや、ドラマチックですね。
0: はい、
1: 本当に。でも本当、私も今年の夏は高校生の合唱に関わることがあって、そのコンクールっていうものも一緒にね挑戦させてもらいましたけど、みんな結果を聞いて泣いてたり息打ちをしていましたけれどもね、そうやってなんか本当に一つのことをね突き詰めてね、頑張るって素敵なことだなと思うし、なんか自分もね青春を分けてもらったようなそんな夏でしたけれども、
0: はい、
1: まだまだでもこのあと2日、準決勝とね決勝、はい、どんな戦いがね繰り広げられるか本当に楽しみです。知ってる人が一人いるとかじゃないんだけど、でもなんかね、本当に清々しい、
0: そうですね、
1: そう、本当に応援したくなる、
0: 一生懸命マウンドで頑張ってる姿っていうのはいいですよね。
1: 応援したいと思います。頑張ってください。はい、それでは1曲お届けしましょう。ヨルシカで心に穴が開いた。

0: 時刻は10時4分を過ぎています。 FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンの日々をお送りしています。さてここでね、コンサートの情報いくつかご紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: 石川県立音楽堂開館25周年記念スペシャルコンサート、森の歌が10月22日の木曜日に石川県立音楽堂コンサートホールで上演されます。こちらは、岩城宏行マエストロの没後20年メモリアルを、記念した、大きなこうコンサートなんですけれども、まあ、今回はオーケストラアンサンブル金沢の演奏に OEK 合唱団、そして児童合唱団は今回このために特別に結成されたんですけれども、うん、石川県内から歌が好きな子どもたちにこう集まってもらって、それで今結成されて、私も指導で関わってるんですけど、今練習している途中です。
1: はい、
0: ショスタコーヴィッチのオラトリオ森の歌、大変大きな作品で、なかなか

0: 日本でも上演される機会が少ないものですので、あの興味のある方がいらっしゃいましたらぜひあのいらっしゃってほしいなと思うのと、指揮は今あの世界のマエストロとなった山田和樹さんです。こちらのコンサートなんと18歳以下が無料という文化庁から の、あの今回この女性がこういうすごい企画で
1: いいですね、
0: 参加しやすいですね。参加しやすいですので本当にあの、まあ、平日ではありますけれども、あの夜19時からの公演ですの でまた大人の皆さんも同伴した人は半額ということで、素晴らしい。 SS 席は8000円ってなかなかね、コンサートにしたらいい値段がするんですけど、でも半額でね、
1: お得ですね。
0: お得で子供は無料ということで、18歳以下、
1: はい、
0: 高校生以下無料ですので、ぜひねたくさんの方にあの来ていただけたらいいなっていうふうに思います。やっぱりこのあの時聞いとけばよかったっていうのは、私もねやっぱり後悔するコンサートってあって、あちょっと忙しいからなんて思ってたら、 なかなかやっぱりね、東京ですとねいろんなコンサートやってますけど、本当に地方だとあの次聞けるのが10年後とかいつかわからなくなりますので、
1: この機会を逃さずにということですね。
0: 聞いていただければと思います。もう一つこちらは自分のコンサートなんですけれども、9月の21日の月曜日祝日、谷川俊太郎を歌うクミシングス俊太郎&検索ソングということで、あの谷川俊太郎さん、詩人のね谷川俊太郎さんの、息子さんでピアニスト、ジャズピアニストの、検索さんと私で、この谷川俊太郎検索ソングスっていう本が出てて、その中のすっごい面白い曲をたくさん歌うという、こちらは金沢ナイトミュージアムの企画で、安江金箔工芸館でございます。こちら9月2日からがチケット販売になっております。60席とすごく席が限られているのと、500円ってとってもリーズナブルなので、ぜひたくさんの方に来ていただければと思います。9月2日から、申し込みが開始されます。それでは本日最後の曲をお届けしていきましょう。アディソン・レイで Fame is a Gun。

0: FMN1 の第一スタジオサミットから石川久美のハイトーンな日々をお送りしてきました。窓の外を見ますと空はね青いですけれどもね、暑そうですよ今日も。
1: はい、
0: 現在の気温が、

0: の部屋、タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない。
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時。
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
6: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
7: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 8月19日水曜日です。N1 コミュニティ水曜日担当しますのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 安宅美恵です。11時15分まで生放送でお送りいたします。最後までお楽しみください。今日も最高気温が34度とかっていう予報が出てて、まあまあやっぱり結構朝から暑いんですよね。
1: ね、
0: うん、
1: なんか自分の体感が今何度かなみたいなの30度言ってたらすぐ分かるんですよ。
0: すごい、もう自分が気温計ですかね。
1: そうなんですよ、うん、で20度台ならなんとかギリギリ我慢できるかなみたいな感じですよね、
0: うん、ね、私昨日の朝6時ぐらいかな、
1: うん、
0: 窓開けたの珍しく、はい、私がそんな朝早いのって珍しいんですけども、うん、窓開けたらなんかしないけど風の向きっていうのはあると思うんですけど、
1: うんうん、
0: なんかね冷たいというか、
1: うんうん、
0: 風がフューって入ってきて、
1: あ
0: らこれもう秋になるのかしらって、
1: うん、でもなんか夜とか虫鳴いてる、うん、
0: あ、鳴いてます鳴いてます、
1: うん、突然来たな秋がみたいな感じありますよ、
0: うんうん、
1: だんだんね、
0: そうそう、やっぱり季節ってちゃんと巡ってくる。
1: そうですね、
0: もう8月ももう後半になってきてるし、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい、あと10日ですもんね、
0: うん、ね、うん、
1: ねって言いながら早い早い、
0: そうなんですよね、うん、私先週やっぱりまあお盆だった、お盆の時期だったので能登、はい、の方にお墓参りに行って、
1: うんうん、
0: まあね、やっぱり15日の日に行ったのが良くなかったのか、
1: はい、
0: まあ里山街道、
1: はいはいはい、
0: まあ、すっごい混んでて、
1: 混んでますよねお盆ね、
0: お盆あれもう本当にいつもだともう中

0: ていくところをどんだけかかったかなっていうぐらい、うん、
1: 渋滞してたでしょう。
0: 渋滞してましたし、うん、で、あの能登、あの今ほらあのポケモン空港になったでしょう、はいはいはい、またそこに行く車が呪術つなぎで、うん、そこもなんか、うん、あの行けなかったんですよ。なので言ったら、うんうんうん、うちあの旦那さんはやっぱり能登の出身だから、うんうん、じゃあ横道行こうって言って、うんうんうん、行ったんですよね、うんうんうん、だんだんだんだんだん輪島の方に行くんです、うん、
1: あら
0: でうちはどっちかというと鈴の方、うんうん、あのに輪島の方行って、うんうん、雨が土砂降りに降ってくるし、
1: あそうなの、
0: まあ、その、そこだけ降るみたいな感じの、
1: あそこ行ったら降ってたんだ、
0: そうそう、でそこ抜けたらあらここ降ってないんやねっていうような、
1: ね
0: だんだんだんだんってあの携帯出して、うん、ちょっと、うん、これえらい違うところ行ってるよっていう
1: ちょっと離れすぎた、
0: そうそ う, う修正するのにまた時間かかって、
1: あそっかそっか、道知ってるのかと思った、
0: そうそう、うん、そこら辺はあんま走ったことないとか言いながら、うんうん、
1: まあ続いてるからね、
0: そうそうそう、うん、でまあ、あのちょっと大きな道に出るように誘導して、本当にあの、
1: うん
0: まあ、ポケモン空港もそうですし、うんうんうん、人気なんやなと思いました、
1: ね、やっぱ夏休みでお墓、うん、参りも兼ねてっていうことになるとね、
0: きっとそう子どもさんたち見てみたいっていう方もいらっしゃるやろし、うん、あの能登空港でちょっとお土産買いたいっていう方もおら、うんうんうん、いらっしゃるでしょうし、はい、まあ、あのでもまあ他行ったらやっぱりブルーシートはまだ結構な、うん、あのブルーシートかかってたりって、なかなかあの進まないんですよね。
1: そうですね。進まない。なかなかですね。
0: だから、うん、まあまあ本当少しずつ、うんうんうん、あの復興というか生活っていうのができてくるのかなと思ってますけど、うんうん、本当に、うん、あの頑張ってほしいっていうよりも本当に応援したいなっていう気持ちですね。
1: うんうんうん、はい、はあ、そうですね。本当にね。
0: はい。ということで、はい、今日も謎の中から行ってみたいと思います。

0: では今日のなぞなぞです。パッと見たら力のありそうな虫って何でしょうか。
1: パッと見たら力のありそうな虫、
0: そうありそうなんですけど、まあないんですけれども、ありそう
1: ないんですね、
0: はい、という虫は何でしょうかということでお答えお待ちしております。電話番号 248-1212、 ファックスナンバー 248-8181、 メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。では今日の1曲目です。チラシ組職人さんからリクエストいただいておりました、島袋ひろ子でチンサグの花。
2: ティーサグの花。

0: ゲストコーナーです。今日は石川中央保健福祉センターの橋本夏江さんにお越しいただいております。橋本さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ね、夏江さんとね、まして夏真っ盛りのもう自分の季節だみたいな感じになりますか。
1: 実はあの夏生まれではないんですけれど。
0: あ、そうですか。
1: 夏は好きです
0: そうなんですね、
1: はい
0: はい。なんかどちらか行かれたりとか今後予定あります？
1: 今のところまだ行ってないんですけれど、はい、あの長野県の上高地が涼しそうなの で、 行ってみたいなと思っています。
0: もうちょっとこの暑さが落ち着いてからがいいですね、
1: はい。
0: まあ、自然の中に、ね、自分の身を委ねるのもいいと思います。これからは、はいはいはい。では、今日の保健所からの、お知らせというかテーマは何になりますか。
1: はい、食中毒についてになります。
0: 食中毒、はい、ね、本当に食中毒になったらもう本当大変ですよね。お腹は痛くなるわ。
1: そうですね、
0: はい、はい。
1: 今おっしゃっていただいたようにこう食べ物が原因で下痢とか、
0: はい、
1: あとは腹痛とか嘔吐のような健康被害を起こすことを食中毒っていうふうに言います。
0: はい、はい。
1: であと食中毒のこう細菌とか、あとノロウイルスみたいなウイルスだったり、あとはこうキノコとか、うん、こう自然毒を含むようなこう食べ物を食べることで発生します。
0: は
1: い。で、食中毒の原因によって症状とか食べてから発症するまでの時間は様々で、結構皆さん食べたらすぐ起きるって思ってらっしゃる方結構多いんですけど、食べてから数日後に発症したりすることもすごい多いです。
0: そうですね、あの食べてすぐだったらもうあの食品だってすぐ分かるんですけれども、はい、もうな3日前とかってなると全然何が原因だか分からないですよね。
1: そうですね、なので結構細菌の種類だったりウイルスによって様々で、あとはこう見た目で食中毒は分からないというところが特徴で、
0: はいはい、
1: こうなんか見た目的にこうブヨブヨしてたり腐ってたりっていうのはすぐ分かるんですけど、うんうん、
0: はいはい、
1: 細菌がついてても外見だったり匂いに変化があまり出ないので、うん、はい、こうなかなかこれ食べたから食中毒になるみたいなの判断はすごい難しい。
0: 分からないですね、はい、やっぱり家で作ったものなんかまあ見ながら調理してますけども、うん、食べてしまいますよね、分からないで。
1: そうですね、
0: これはしょうがないことなんですか。
1: そうですね、なかなか、うん、そう見た目で気づかないっていうところがあるので、うん、やっぱり衛生管理、はい、日々のしていくことが重要になります。
0: はい、はい。石川県ではどのぐらいの人が食中毒にかかってますか。
1: そしたら令和7年度、昨年度は石川県での食中毒の発生件数は10件、
0: 10件
1: で、患者さんの数は145名っていう風になってて、
0: うん、
1: で原因としてはノロウイルスによるものが約半数を占めています。は
0: い、ノロウイルスというとやっぱカキガイとかそういう、
1: はい、
0: あのね、食べるものについてはカキガイとか二枚なんですよね。はい、
1: そうですね、カキもありますし、うん、全然あの飲食店で全然カキじゃない食品、
0: うんうん、はい、
1: でも原因あの食中毒になられてる方いらっしゃいます。
0: そうですか。
1: やっぱり従業員の方とかがノロウイルスに感染してて、うん、はいはい、その感染してる方が触れた食品とかでなってしまったりっていうのはありますね。
0: 見えないですよね、こればっかりは。は
1: い、であとは石川県ではノロウイルスが多かったんですけど、
0: はい、
1: 全国的に見るとアニサキスによる食中毒っていうのがすごい一番多かったです。
0: まあ、アニサキスといえばね、はい、あの芸能人がなったことでちょっと大騒ぎになりまして
1: そうですね、
0: うん、まあ、ある方はそのアジだったりとか、ね、やっぱ出されたもう食品となって売られていたものとかになったらもう、ね、
1: はい、
0: 食べるしかないですし。
1: そうですね、なのでこう例えば、まあ、買ってきたお刺身を冷凍して、
0: はい、はい、
1: 置くとか、はい、あとは加熱することで、
0: はい、
1: アニサキス死滅しますので、
0: うん、はいはいはい、加熱は分かるんですけど、はい、あの生きていても冷凍してしまうと、
1: はい、
0: あのアニサキスは死んでしまう。
1: あ、そうですね、一応マイナス20度で24時間以上、
0: はい、24時間以上。
1: でも家庭の冷蔵庫でマイナス20度以下って結構難しいと思うんですけど、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、
1: 多分マイナス18度とかそのぐらいなんかなと思うんですけど、
0: ギリギリ生きてますか。
1: そうですね、なんで家庭の場合は24時間以上、まあ、2日間とかそのくらい くらい冷凍しておけば
0: 大丈夫ですか。安全かなと。結構生命力あるもんですね。
1: そうです ね, ねなんかわさびとか醤油でつけたら死ぬって思ってる方とかもいらっしゃるんですけど、うんうん、それだけでは死なないの で, で、ね、やっぱ冷凍か加熱が重要になってきます、うんうんね
0: 強い生き物だと思います。胃酸でもやられないし
1: そうなんですよ ね,
0: ねいい通り越して腸に行く場合もあるって聞いたらもう怖くって、
1: は
0: い、
1: そうです ね,
0: ねでも好きな人は好きなので食べてしまうんでしょうけれども、ねね、
1: なんで買ってきた時とかもこうじっくり見てもらったりするのも大事かなと思います、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、見たらわかるもんですか。
1: そうですね、うん、白いこうにょろっとしたものが、
0: はい、うわいたみたいな。
1: そうですね、
0: でそれを取り除いてしまえば大丈夫。
1: そうですね取り除いて、うん、でもまあちょっと表面内側入り込んでたりすると見つけるの難しかったりするので、うん、やっぱり冷凍加熱が重要になってくる、うん、
0: それが一番安心ですよね。
1: そうですね、
0: あね本当気をつけます。
1: はい、
0: はい、あと、夏に気をつけたい食中毒ってありますか。
1: そうですね夏やっぱり気温が高いあと湿度も高いので細菌がすごい増えやすい状況になってます、はいはい、でこの細菌性の食中毒っていうのが食中毒菌っていうのがこの20から50度の間でこう菌が増えやすいっていうふうに言われてますので、
0: はいはい、
1: 夏場って多分部屋結構暑くなっちゃうと思うので、う
0: ん、暑いですね。
1: そうです。なんで食品を室温に置いておくと、はい、細菌がやっぱりすごいどんどんどんどん増えてしまいますので、うんうんはい、気をつけていただきたいなと思います。
0: はいそうですね、はい、去年だったかなあの夜シチューの類のものを友達がして、はい、で冷めてから冷蔵庫に入れようと思ったら旦那さんが帰ってきたので、うんはい、食べるなら食べてから、はい、あの余ったら冷蔵庫入れといてねって言って自分は寝たんですって、
1: はい、
0: で次の日にそのまま置いてあるから、うん、あいらなかったんだと思ってでもあのすぐ朝ごはんに食べればいいわと思って加熱して食べたんですけど、うんはい、大変なことになったそうです。
1: そうですね、
0: 食中毒で
1: やっぱりこの煮込み料理系カレーとか、うん鍋のまま室温で長時間放置しておくと、うん、もうどんどんどんどん多分細菌まみれみたいな状態になってしまうので
0: 数時間でもそうなんですね。
1: そうですね、なのでこう粗熱が取れたらすぐ冷蔵庫入れる、う
0: んね、これ忘れちゃいけないですね
1: 心がけていただきたいです、
0: ね、ちょっとあの忘れるようなあの、はい、中まあ、あのコンロの上に置いてて後かなって思うんですけれどもね、うんはい、なんか他のことしてると忘れ
1: 私もよく忘れちゃうんですけど、
0: ね、これ要注意ですね。気温もやっぱり夜もすごい高いですし、はい、クーラーなんか切ってしまうとね。はい、わかりました、はいはい、またあの次のコーナーで、食中毒のお話をお聞きしていきたいと思います。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。では、次の曲ですけれども、唐揚げにはマヨネーズさんからのリクエストです。モーニング娘。でラブマシーン。

0: 引き続きゲストコーナーです。今日は石川中央保健福祉センターの橋本夏恵さんにお越しいただいております。食中毒についてということで、お話を伺ってるんですけども、アニサキスなんかはやっぱりこう冷凍、ちゃんと冷凍したもの、加熱したもので防げる、
1: はい、
0: よく夏っていうのはなんかガレージのところで、今はね暑いからもう外でなかなかバーベキューもできないけど、うん、ガレージでしましょうかとかっていう時に、鶏肉ってすごくなんかカンピロバクターでしたっけ、
1: はい、そうですね、
0: 生焼けになりやすいとかって聞きますけれども、はい、
1: こういう生とかと加熱不十分な鶏肉に、
0: はい、
1: 鶏肉料理によるこのカンピロバクターという細菌による食中毒が全国的に今増えています、
0: はい、
1: でこのカンピロバクターによる食中毒の症状としては、
0: はい、
1: と下痢とか腹痛とか消化器系の症状、プラスこ
0: う
1: 発熱とか頭痛とか倦怠感とかのが全体的になんかいろいろ症状があ
0: って
1: 、はい、一番怖いのがこの合併症としてギランバレー症候群っていう病気を発症してしまうことがあって、
0: はい、
1: これを起こすと歩行困難とか、
0: はい、
1: あと飲み込みにくいとか、これ嚥下障害みたいなものを引き起こす場合があります。
0: 歩行困難とかっていうとちょっと怖いですよね。
1: 本当に怖いです、
0: はい、
1: 結構お子さんとかご高齢の方がやっぱり重症化するリスク高いっていうふうに言われてるんですけれども、実際にはこう健康な大人の方がギランバレー症候群とか発症して、
0: はい、
1: 車椅子の生活になってしまったりで、そういう事例もあります。
0: こう表面だけこう焦げて、
1: はい、
0: っていうことって結構あるんですよね、
1: はい、
0: ちょっと外してみたら赤いわっていう、うん、そういうのをやっぱりちゃんと見て、
1: そうですね、
0: もう目視でしかないんですね。
1: そうですね、なので中心部、はい、真ん中の部分までしっかり加熱していただきたいなと思います、
0: ね、あとあとこうやってそうやって合併症になって病気でなんかこう大変なことになるっていうのはやっぱり避けたいですね、
1: うん、そうですね、なので、まあ、皆さん結構自分は健康だから大丈夫とか、は
0: い、
1: あとこのお肉新鮮って書いてあるし大丈夫とか思い込んだりされる方もいらっしゃるんですけれども、
0: はい、
1: もう新鮮だから大丈夫っていうことは全くないので、
0: あ
1: 生の肉、はい、鶏刺しとか、お作りとか鶏たたきですね、そういうものは食べないようにしていただきたいと思います。
0: もうなんかなんだろう、売ってるから大丈夫かなみたいな、
1: はい、
0: それでもやっぱり避けた方がいいものは避けた方がいいんですよ ね、
1: そうですね、
0: 後のこと考えたらそういう生のものは避けて通る、
1: はいはい、
0: っていうのがやっぱり一番の鉄則ですよ ね、
1: そうですね、多分こんなリスクがあるよって知らずに食べてる方も多いと思うので、うん、
0: はい、
1: こういうカンピロバクターっていう細菌による食中毒があるっていうのを皆さんには知っておいていただきたいなと。
0: 鶏肉に、はい、関わることですか。
1: そうですね、鶏肉に多いと言われてますので、
0: はい、
1: まあ、実際ご家庭で調理される場合も十分に加熱していただくのが安全なので、はい、
0: そうですね、うちでそれこそ鶏肉の、サラダ鶏肉みたいなの作って、はい、大丈夫やろうと思って切ったら中がっていうことってやっぱたまたまやっぱりそういうことってあるので、うん、そこら辺もやっぱり家庭の中でも気をつけないといけないですね。
1: そうですね、私もすごいこう見るようになりました、この真ん中の部分。
0: ちょっとごっついとやっぱり気をつけて見ていきたいです ね、 ですね、
1: 火が通りにくいと思うので、
0: はい、
1: 十分に加熱していただきたいと思います、
0: はい、で家庭でできるその食中毒予防っていうのをお聞きしていきたいんですけども、
1: はい、そしたらこの食中毒予防にはこう3原則っていうのがあって、
0: はい、
1: この3原則がつけない、増やさない、やっつける、この3つになります、
0: はい、
1: でまずつけないっていうのが細菌を食べ物につけないということになって、
0: はい、
1: まずとにかくこまめに手洗いをして、この手の細菌が食べ物につかないようにしていただきたいです、
0: はいはいはい、
1: あとは包丁、まな板とか調理器具の洗浄にもしっかり注意を配っていただきたいなと思っております。
0: 例えばあのお肉類魚類を使う場合はきちんとあの包丁も洗剤で洗って、
1: はい、
0: まな板もきれいに洗って、
1: はい、
0: でそれから違う動作に行くってことですね。
1: そうですね、しっかりそこで分けていただいて、あの肉の魚とか、あ、失礼しました、肉の汁とか魚の汁が他の食品につかないように気をつけていただきたいなと思います。
0: はい、わかりました。それから
1: あとは増やさないですね。
0: 増やさない、はい、
1: の方は食べ物についた細菌を増やさないようにすることが重要になります。
0: はい、
1: でもそうするためにはとにかく低い温度で保存することが重要になります。
0: はい、
1: 肉とか魚とかあと野菜とか、まあ、生鮮食品とかお惣菜、
0: はい、
1: 購入した後こうテーブルにボンって置いとくんじゃなくて、できるだけ早く冷蔵庫に入れて保管していただきたいなと思います。
0: 常温に置いとくとそれが菌がだんだんだんだん増えてくっていうことですね。
1: で、あの今やっぱり夏場で部屋の温度も上がってると思うので、はい、そこは注意していただきたいなと思います。
0: まあやっぱりきれいに買ってきたらそれをなんか汁が出ないようにきちんとビニール袋なんか入れながら冷蔵庫に入れる、
1: はい、そうですね、保管していただいて、で、はい、まあ、冷蔵庫入れれば大丈夫っていう
0: わけじゃなくて、そうそ
1: う冷蔵庫入れとけばどれだけでも持つみたいに風に思ってしまいがちなんですけど、はい、まあ、最近はこうゆっくりゆっくり増えていくので、まあ、冷蔵庫入れとけば大丈夫とこう思い込まずに、まあ、なるべく購入後はすぐ食べていただきたいなと思います。
0: なんかストックが多いっていうのはちょっと考えた方がいいですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね
0: すぐ食べてく。
1: で、あと冷蔵庫もいっぱいになってしまうと、はい、こう効力が落ちたりしてしまうので、
0: はい、
1: パンパンにはしないように気をつけていただきたいなと思います。
0: これもあれもこれもっていうんじゃなくて、どれぐらいの目安でいけばいいですか？
1: は
0: い、
1: そうですね、7割以上は入れないように。
0: 7割以上は入れない、結構さーっと見れるって感じですね。
1: そうですね
0: そうなんです。それで増やさない、はい、はい、で次は、
1: はい、で次最後がやっつけるになるんですけど、はい、これは大体は加熱になります。
0: はい、
1: そうですね、なんか先ほどもうこれすぐ作ったカレーとかを、まあ、あれね、取ったらすぐ冷蔵庫に入れるっていう風にお伝えしたんですが、
0: はい、
1: その後また食べるってなった時はこう十分に加熱していただきたいと思います。で加熱する時もこう均等に加熱できるようにこう混ぜながら、
0: はい、
1: しっかりこの鍋の底とかまでしっかりかき混ぜて加熱していただきたいなと思います。
0: う、
1: はい、
0: そうですね、途中でやっぱりきれいにこう混ざらないと、電子レンジなんかもそうなんですけど、600ワットで1分すればいいわと思って出してみたらどっかちょっとやっぱり冷たかったり、
1: そうですね、多分底の方とか結構冷たかったりとかするので、うん、
0: はい、
1: 電子レンジ使用する場合もこう1回出してみてまたかき混ぜてもう1回チンするっていうのをしてもらえたら一番いいかなと思います。
0: そうですね、うちなんかその、600ワットで何分とかっていう風になるんですけども、600ワットで1分したらちゃんとこの、まあ、品物によるんでしょうけども温度は高くなるものなのかなってちょっとこう不安になったりするんです。
1: うん、そうですよね、なんで、まあ、こう、まあ、熱々で、うん、熱々でしてもらって、
0: うん、触ってもう触れはみたいな感じで出した方がいいってことですね。
1: そうですね、うん、でその後、まあ、放置したりしてしまうとまた私はたまに、はい、チンしたこと忘れてしまう時とかあるんですけど、
0: ありますね、
1: チンしてまたすぐ食べてもらえたら安全なのでお願いします。
0: はい、食中毒のもう予防するためには、つけない、増やさない、やっつける、
1: はい、
0: っていう、お買い物行くたんびにちょっとそれを思っていただきたいですね。
1: はい、
0: はい、調理したらすぐに粗熱取ったら冷蔵庫に入れる、はい、ということを守っていきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。今日は石川中央保健福祉センターの橋本夏江さんにお越しいただきまして食中毒についてお話を伺いました。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 以上ゲストコーナーでした。
2: では一曲お送りします。福山雅治で開口。

あなたがいます、私の中に。だからいつでも取り出せるんです、頭を撫でて。

0: この番組は10時15分から放送しております N1 コミュニティです。ラジオでもパソコンでもスマートフォンでもお聞きいただけます。水曜日はポテトシスターズが担当しております。皆様からのメッセージ、なぞなぞの答えもお待ちしております。今日のなぞなぞは、
1: はい、今日のなぞなぞが、パッと見たら力のありそうな虫って何？これが、今日のなぞなぞです、
0: はい、ヒントは
1: ね、力のありそうなって耳で聞くとちょっと、はい、と思うんですけれども、はい、一応ちょっと字でね、力のありそうな虫って書いてみてください、
0: はい、
1: でパッと見たら、答えがわかると思います。
0: はい、
1: はい、まだまだお待ちしております。電話番号248-1212、ファックスナンバー248-8181、メールアドレス fmn1@fmn1.jp の係でお待ちしております。

0: 気になる
1: 気になる
0: 気になる気になるコーナーです。
1: はい、私が気になっているのが、はい、ナイトミュージアムが始まります、
0: はい、
1: で2026年夜の演奏会っていうのが
0: 演奏会、
1: うん、演奏会が、はい、鈴木大拙館で行われるんです、
0: はい、
1: でこれがあの9月12日の土曜日の、
0: はい、
1: 夜の7時から8時まで1時間、はい、水鏡の庭ってあるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: ありますね、
1: そこで、まあ外でこう、まあ、水辺で、
0: あの
1: タイトルがね、
0: はい、
1: 月夜の夜に送る、フルート尺八マリンバの調べ
0: は
1: ということで、まあ、星も出てたらいいだろうし、まあ、水面にこう映る景色もあるだろうし、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: そこで
0: 鏡のようにシンとなって、
1: うんね、なんか素敵そうじゃないですか。
0: そうですよね、うん、でもあんまりあそこどんなに入らないじゃないですか。
1: そうなんですよ。でこれあの25名が定員なんです。
0: 25名、はいはい、
1: で予約が8月25日、来週の火曜日の9時半から受付が始まりますので、はい、まあ、行きたい方はまあ早めに、そちらにお電話かけて、
0: そうです、ね、
1: はい、
0: お電話で申し込むんですね。
1: そうですそうです、はい、でそちらに行きたいということを、お伝えして、はい、料金は、1人1000円になります。
0: 1000円、はい、
1: はいはい、なのでぜひぜひお出かけください、
0: はいね、ちょっとあの、うん、夜になってくると、うん、あの涼しさっていうのを、秋の涼しさを感じるかもわからないですね。
1: ね、9月ですからね、今よりちょっと低めになるかもわからないですね、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: 物思いにふけるかもわからないですね。
1: ですね、
0: はい、私の気になってるのがあの明日までなんですけど、
1: はい、
0: 今日はあのカレードお休みなんです、
1: はい、水曜日お休みですね。
0: で明日まで、明日まで何をやってるかっていうと、うん、あのカレードのオープンギャラリーで、
1: はい、
0: 原爆パネル展、
1: あ、はいはい、
0: まあ、やっぱ8月
1: そうですね、
0: 8月に向けて、8月はやっぱりちょっとそういう戦争のことを考えてみましょうっていうか、うん、はい、考えた方がいいやろなっていうので、うん、そういうところにも足を運んで、
1: はい、
0: 原爆のパネル展、うん、どんなんかなっていうか、もうなんか悲惨さ、うん、しかあんまりこうないかもわからないんですけども、やっぱりその悲惨さを知るっていう、
1: そうですね、
0: もう今みんな忘れてるでしょ大体。
1: やっぱり絶対戦争はダメだっていうことを自分にも生かせ、うん、もうね、はい、やっぱりあのそういう話になったら人にもねそういう話になるでしょうし、
0: そうなんです、やっぱりまあ世界中で戦争っていつでもどこでも起こってる話なんですけども、
1: はい、
0: うん、やっぱりダメなんだよって、戦争なんてしたらみんな不幸になる、それで楽しい人なんて誰もいないんだよっていう、
1: 誰も幸せにならないこと
0: をね、そういうのをやっぱり、うん、あのちょっと身に染みて、はい、あの感じてほしいなって思います、
1: は
0: い、明日までですので。
1: 明日何時までやってますか。
0: 明日、ね、8時ぐらいまでかな。
1: あ、そうですか、
0: やってるみたいな、
1: はい、はい、
0: なので、見てみていただきたいなと思います。
1: はい、わかりました、はい、
0: 以上気になるコーナーでした。
1: では1曲お送りします。スピッツで見知らぬ糸。

0: 知恵袋のコーナーです。
1: はい、私この間車にちょうど乗って運転しようとしたら、はい、幸せの数字1-3の番組がちょうど始まって、はい、でゲストさん呼ばれてたんですよね、はい、でそのゲストさんが、まあ、ある会社を、経営してて、うん、社員に、はい、で毎日日記を書いて、はい、その今日あった1日で幸せだと思ったこと、いいなと思ったことを10個書きましょうっていう。
0: 10個も
1: で10個もあるのって思うんだけど、はい、よくよく考えたら今日ね美味しく物を食べられたとか、お花を、綺麗なお花を見つけたとかあるでしょあるでしょって、とにかく
0: 確かに ね
1: そういう、まあ、教育をみんな受けてて、だからありがとうの数がすごく増えてるんだって、社員の中で、
0: へ、
1: すごいいい会社だなと思いながら聞いてたんです、はい、うん、私も日記は書きたいと思うんですけど、字ばっかり書いてると、なんか詰まったように見えるじゃん、
0: はいはい、
1: なんかこうパッと見なんかこう、見やすい日記を書きたいなと。
0: そうですね、少しこう間がある
1: っていうんですかね。そうそうそう、間があったりちょっとイラストがあったらいいな、で私イラストが書けないので、最近発売されたという写真

0: 千畑のデザインのスタンプ、はい、ノトトラインっていうのがあって、はい、ほら直線をこう描くよりも、ちょっとそれをこう猫の足でね、表していたりだとか、
1: はい
0: ね、ちょっとなんか木の葉が こぼれてるような感じで、表す直線にしたりとかってちょっと可愛いじゃん。
1: は
0: ーノートなんかに描いてても、
1: あそういうなんか例えば葉っぱやったら葉っぱ の、うんうん、そういう押すスタンプみたいなのがあるってことですか。
0: でそれを直線代わりにする、
1: はい、直線バッバッやれば
0: そんなのいいなと思って、これは発売されたばっかりだそうなので、6種類あるそうです。
1: ほー、
0: だから、色はまあ決まってるんだろうけども、普通にこの色をつけても全然大丈夫という感じに書いてありますね。はい、
1: インクはいらないってことですもんね。
0: そうですね、写真貼っただからそのままポンと押せばいいんだけど、色を楽しみたい方は別に塗ってもいいみたいですよ。
1: はあ、
0: なんかちょっと楽しくなりそうな気がしない、日記書くのも。
1: そうですね、よく、メールとか LINE とかでも、ちょっと絵文字、
0: はい、絵文字上手な子いるもんね、
1: 入れるとその感情がちょっと分かるというね。
0: そうそうそうそう、きらびやかなね、
1: そうですね、
0: はい、
1: あ、そうなんですね、わかりました、ありがとうございます。やってみますね、
0: はい、やってみましょう、
1: はい。私、気になってるというか、この夏の、ゴミ、生ゴミ、
0: ね、
1: 生ゴミ、うちはどっちかっていうと立てるような、とこにビニール袋、こう置いて、でそのじゃがいもの皮、人参の皮みたいな、生ゴミ入れて、で、ほら縛って、でお家の中のちょっと広めのゴミ箱に入れるんですよね、とりあえず、1日分のみたいなね、で、たらやっぱり次の新しいビニール袋から、ね、それがちょっといっぱいになって入れようと思ったら、大きめのゴミ箱ちょっとブーンって匂いするんですよね、
0: 開けた時するよね、夏だもん、
1: いやあって、なんかもう使えるの嫌になってくるわけですよね。でも行かないといけないから
0: 水分あるとどうしてもね、
1: そうなんですよね、それを防ぐためっていうので、お家にあるようなものなんですけども、お掃除用にお家にある重曹、
0: 重曹、はい、
1: 重曹を、ちっちゃめのその生ゴミを入れて、でゴミ箱に移す前に振りかける、重曹を、
0: 生ゴミの上にね、
1: 生ゴミの上に振りかけてあげる、重曹っていうのはアルカリ性の性質持っているので、ほらその生ゴミの匂いとかを、悪臭を中和してくれるっていうので、一応振りかけるだけでいいんです、振りかけてで縛って、でお家の中のゴミ箱、大きめのゴミ入れてっていうので、それで少し匂いを取ってくれるわけじゃないんですけども、外まで、蓋しとってもちょっとプンって匂う時があると思うんです。
0: そういうことにも使えるんですね、
1: ちょっとそうやって少しずつ、
0: ね、
1: ふりかけみたいにして振っていただいたらいいかなと、
0: いろんなことに思いますの、使ってみます、
1: そう、何でも使ってみましょうということで、お伝えします。
0: はい、
1: はい、以上知恵袋のコーナーでした。
0: では曲お送りします。斉藤和義で黒猫のタンバリン。

0: 時刻の方は11時10分です。ではなぞなぞの答えを教えてください。
1: はい、今日のなぞなぞがパッと見たら力のありそうな虫って何、
0: はい、
1: でこれがなぞなぞでした、はい。今日はあの5名様からね、はい、なぞなぞの答えいただいております。
0: ありがとうございます。
1: 答えはですね、はい、力に見えるカタカナのカ
0: カ
1: カと書くとカ
0: なんですね。カ
1: と力、うん、力で書くとね、漢字で書くとカに見えるということで、
0: はい、
1: 答えはカでした、
0: はい。
1: 皆さんチラシ組職人さん、それから、唐揚げにはマヨネーズさん、
0: はい、
1: 若旦那さん、それから、金沢市の武田さん、正解です。
0: ありがとうございます。
1: 谷口さんだけなぜかアリというふうに、
0: は
1: い、力があるアリ、力ありますもんね、アリね。
0: そうですよ。
1: はい、ちょっと残念でしたけれども、
0: はい、
1: はい、皆様ご正解でございます。はい、で唐揚げにはマヨネーズさんから、
0: はい、
1: コメントです。蚊といえば、
0: はい、
1: 実家の庭に5分10分いただけで、うん、蚊に5箇所も刺されてしまいました。虫除けスプレーも全身にくまなく塗ったのですがね、はい、うん、どこが悪いのでしょう。いや、庭は刺されますって。
0: 庭はそうですよね。うん、いい獲物が来たっていうか
1: 速攻ですよ、ね、黒いシャツとか着てたらすぐ来ますからね。
0: でもまあ人によって蚊ってやっぱり刺される人と刺さない人、刺されない人、
1: そうなのよ、
0: いるみたいですけどね。
1: なんか足についてその常在菌がね、多いとか少ないとかで決まるらしいですよ。
0: あ、そうなんです ね。
1: 蚊の研究してる人がいますからね。
0: ね、好かれるのはいいですよ
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、皆様ありがとうございました。
0: はい、メッセージありがとうございます。はい、
1: はい、
0: 10時15分からお送りしてきました N1 コミュニティ、そろそろ別れの時間です。今日水曜日担当しましたのはポテトシスターズの
1: 小杉美子と
0: 安宅美恵でした。明日の N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんみっちゃんの Are You OK? でお送りいたします。お楽しみ。

0: 和紙に花を咲かせましょう。
1: 金曜のお昼は花花。金曜の正午は滝沢愛理と
2: 井上大輔が
1: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
3: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか。よろしくスタジオサミット。
4: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
5: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
6: KIT Radio Station Fun and Fan。
5: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
6: Let's go!

0: ホームタウンのの市、8月19日水曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMNOne の中村圭介です。のの市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、のの市役所介護長寿課課長補佐後藤さんにご出演をいただき、お話を伺います。後藤さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: そして後半は、今日の阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

今日はこの時間でも気温上がっていますね。ここまでの最高気温、金沢 34.4 度を観測しています。今市役所周辺はですね 34.1 度を観測と、時期としてはですねもう残暑という言い方にはなりますが、あまりこの暑さは残ってほしくないものですね。引き続きこまめに水分補給を行うなどして熱中症への対策もしてください。さて15分ほど前、午前11時からここの市役所内のスタジオから見える市役所の地域振興課前のスペースで、野々市氏が進めている戸賀プロジェクト、戸賀家道の着ぐるみの完成披露がありました。野々市出身の漫画家姫川恵里さんがデザインしたイラストを使用し、模造した甲冑とフェイスマスクを使用した戸賀家道の着ぐるみです。あの着ぐるみといってもですね、割とリアルなとこう人間に人に近い感じでしたけれども、次の日曜日にですねフォルテで開かれる北陸アイドル部のコンサートにお披露目される予定です。コンサートでお披露目される予定です。これでですね、またあの中世加賀の国の中心である野々市で栄えた戸賀氏のことも少しでも知ってもらえる機会になるといいのかもしれませんね。天気予報をお伝えします。現在石川県内に

注意報警報は出ていません。失礼しました。現在石川県加賀地方に雷注意報が発表されています。現在石川県加賀地方に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日この後の天気、晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。変わって石川県能登地方、今日この後の天気です。晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、この後正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。今日日中の予想最高気温ですが、金沢昨日より1度低い34度、輪島昨日より1度高い35度の予想です。県内金沢ではここまでの最高気温がすでに 34.4 度を観測しています。熱中症にならないよう十分にご注意ください。天気予報でした。時刻は午前11時19分です。午前11時15分現在、日本道路交通情報センター、現在野々市市を通る国道県道に目立った混雑はありません。この後も安全運転を続けてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。1、水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。2、海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。3、体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。4、溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして、万が一事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日は市役所内のサテライトスタジオに野々市市役所介護長寿課課長補佐の後藤さんがお越しです。後藤さん、改めましてどうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: 今日お話しいただくのはどのような内容になりますか？
2: はい、本日は避難行動要支援者名簿について、お話をさせていただきたいと思います。
1: 避難行動要支援者名簿というのはどのようなものですか？
2: はい、この避難行動要支援者名簿といいますのは、災害が発生した際や、発生する恐れがある場合に自ら、避難することが困難な在宅の方で、その避難所へ、避難する際に周囲の助けが必要とする人たち、そういった情報を、まとめた、名簿になります。
1: これは何かこういった名簿を作らなくちゃいけないっていうものが定められているものなんでしょうか？
2: はい、これは災害対策基本法の、法律によって、各市町村に対してその作成が義務付けられている、そういったものになります。
1: 作成の目的というのは改めて伺えますか？
2: 目的につきましては、災害時においてその情報伝達ですとか、避難の支援を迅速かつ円滑に行うことが、主な目的でありまして、平常時につきましては、その避難支援関係者、町内会ですとか、民生委員さんですとか、そういった方々にもその名簿をお渡しするんですけども、その名簿をもとにその個別避難計画の作成ですとか、あとその地域での見守り体制の整備ですとか、見守り活動に活用していただくために、平常時は配布しておりますし、また災害時につきましては安否確認ですとか、救助活動、避難所での適切な支援につなげるために、作成をしているものです。
1: 今の後藤さんのお話を伺いますとあくまでこの災害時だけに使われるものではないということなんですね。
2: はい、平常時のその地域づくりの一つと、に生かしてもらえればというふうなものになってます。
1: 実際に今この避難行動要支援者名簿というのは、野々市市ではもう作成はされているんですか？
2: はい、作成はしております。はい、
1: 実際にこの名簿の対象となる方というのはどのような方になりますでしょうか。う
2: ん、はい、対象となる方につきましては、高齢者で、まあ、75歳以上の方のみの世帯ですとか、うん、75歳の方お一人世帯、のほか、要介護3以上の、まあ、認定を受けている人、そしてまた身体障害者手帳1級2級まあ、重度の方ですけども、うん、そういった手帳を交付を受けている人、うん、そして療育手帳の A の交付を受けている人、あとは、まあ、その他その地域が必要支援が必要という方も、うん、対象としております。
1: うん、今は例えばその対象となる方として高齢者75歳以上のみの世帯など教えていただきましたが、うん、はい、例えばそれはこう年々変わっていくものじゃない、状況が変わっていくものじゃないですか。そうですね。はい、そういった見直しについては野々市としてはどのように進めているんでしょう。
2: あ、そのまあ毎年その75歳になられる方ですとか、まあ手帳を取得される方っていうのは、うん、おいでますので、そういったまあ新規にその対象となりうる方については、まあ、毎年、こういった登録制度がありますよっていう案内は出させていただいてます。
1: うん、今年はいかがですか。
2: は
1: い、
2: 今年は数年に1回全数調査といいますか、対象となりうるなりそうな方に全員に対して調査をする年としておりますので、まあ、先日になるんですけど8月7日に対象と対象になると思われる方約4300名の方々に登録の調査書兼、まあ、同意書、そういったものを送付をさせていただいたところです。
1: ああ、そうなんですね。まあ、毎年毎年その対象となられる方には案内をというお話でしたけども、全数調査、今回のような全数調査というのは何年に1回かということなんですか。
2: はい、大体3年に1回を行っておりました。はい、
1: 今回今その8月7日に、うん、その対象と思われる方、うん、その全数調査の対象の方っておよそ何名っておっしゃいましたっけ。
2: 4300、
1: はい、それはじゃあ3年前の全数調査と比べるとその数自体はいかがですか。
2: ですね、3500ぐらいが対象となってたので、そうですね、今回はそれよりも増えている形ですけれども、うん、ただまあ対象となりそうな方っていうことなので、はい、その辺はちょっと膨らました形で、うん、ちょっと今回は案内はさせていただいてます。
1: わかりました。
2: はい、
1: じゃあ引き続き後半も避難行動、うん

0: 同様支援者名簿についてお話を伺わせてください、
1: はい、
0: 今日は野々市市役所の介護長寿課から課長補佐後藤さんにお越しいただき、ホームタウン野々市をお送りしています。音楽を挟みます。トーケンズ Don't Worry Baby。

0: お送りした音楽はトーケンズ Don't Worry Baby でした。ホームタウンののいち、今日は市役所内のサテライトスタジオにののいち市役所介護長寿課課長補佐後藤さんにお越しいただきお話を伺っています。前半から避難行動要支援者名簿についてお話を伺っています。後藤さん、改めましてこの避難行動要支援者名簿どのようなものだったか繰り返しになりますが教えてください。
1: はい、避難行動要支援者名簿といいますのは、災害が発生した際や、発生する恐れがある場合に、自らの力で避難することが難しい、在宅の方、そういった方々の、避難所への避難する際の助けを必要とする人たちの情報をまとめた名簿となっております。で、これは災害対策基本法の方で各自治体の方に作成が義務付けられているものとなっております。
0: で、今年が3年に1回の全数調査ということで、今月すでにその同意書というんですか、送付されたという話なんですが、もう一度この名簿の対象となる方も伺えますか。
1: 対象となる方につきましては、高齢者75歳以上ののみの、世帯の方、これは高齢者の一人暮らし世帯も含みます。あと、要介護3以上の、認定を受けている人、身体障害者手帳1級2級の交付を受けている人、療育手帳 A の交付を受けている人、あとは、その他、地域の支援が必要な方っていうふうになってます。
0: はい、前半でも後藤さんからこの全数調査に関して、野々市市内ではおよそ4300人が今対象ということでしたけれども、その対象の方は全てこの名簿に登録されると考えたらいいんでしょうか。
1: 名簿には登録されるんですが、この作成した名簿につきましては、避難支援者、町内会ですとか民生委員、あと市の社会福祉協議会とか、あと消防警察の方にもお渡しするんですが、その名簿に掲載するにあたっては必ず本人の同意を得ておりますので、同意を得られた方についてはそういった関係者に、配布をしております。
0: じゃあ今回の全数調査に関してはそういった案内とともに、いわゆる調査書っていうんでしょうか、その案内とともに何か同意を含むもの文書もこう送られているということですか。
1: そうですね、先日、避難行動要支援者名簿への登録同意についてということで文書を発送させていただいたんですけど、その調査票の中にその情報提供の同意をするしないっていう欄がありますので、どうしてもそういう関係者に、プライベートな情報でもありますので、提供してほしくないっていう場合は同意しませんっていうところに、チェックをつけていただければ配布しませんけれども、ただしこれは災害が発生した時に命を守るためにその緊急の必要があるっていうふうに判断した場合は、その本人の同意がなくてもそういったところに情報提供される場合があるものとなっております。
0: じゃあその名簿に記載される内容というとどのようなものになりますか。
1: 内容につきましては、氏名、振り仮名、あとは生年月日、年齢、あと性別、住所、あと電話番号、で、この名簿に掲載の区分って言いますか、高齢者のみ世帯ですとか要介護3から5の人ですよとか、そういった区分も、載っている、そういった名簿内容、記載内容になってます。
0: だからこそ、取り扱いには慎重にも当然なるわけですね。
1: そうですね、
0: その情報の共有ということで、その同意書に同意するかどうかっていうことも決めていただければというふうに思うんですが、これ実際には感触としてはどのくらいいつも全数調査するとその同意が得られる、反対に一方で同意が得られないものですか。
1: そうですね、同意を得られるのはどうでしょう、3 3、4割ぐらいですかね。
0: ああ、そうなんですね。
1: はい、で同意得られないのもまあ1割程度もありますし、うん、で半分ぐらいはちょっと未返信のままっていうような、ああ、そうだね、はい、こともありますので、あの、まあ、できるだけその未返信っていう部分を減らしたいっていうような思いもありますので、はい、もしその内容ですとか書き方がわからないですとか、はい、そういったことがありましたら介護長寿課の方にあの問い合わせていただきたいなっていうふうにも思っているんですけれども、
0: はい、今ちなみに今回の全数調査に関してはいつまでのこの締め切りっていうのはいつまでにしてありますか？
1: は
0: い、
1: 締め切りにつきましては9月30日までというふうにはあの指してはいただいているんですけども、
0: はい、
1: まあ、あの当然家族とも相談とかもあると思いますので、
0: はい、
1: まあ、若干その過ぎてもあの大丈夫です、
0: うん、
1: はい、あの返信用の封筒も同封しているんですが、あのだいぶ過ぎても大丈夫なような期間設定をしておりますので、はい、
0: うん、
1: はい、あのまあ、相談の上あの提出していただけたらというふうに思ってます。
0: わかりました。今のこの避難行動要支援者名簿、今日は前半からお話を伺っていますが、これはその名簿だけで終わるのではなく、この災害時における避難計画の作成にもこうつながっていくということでよろしかったですか？
1: そうですね、あの同意をされた名簿、あの関係者に配布される名簿なんですけども、
0: はい、
1: そちらの名簿に載った方につきましては、原則その避難行動、個別避難計画というものを作成することになっておりまして、ここはあの町内会ですとか地域の皆さんのご協力を得た上で、
0: はい、
1: 作成をしていただいているものですね。はい、
0: 後藤さん、伺いたいんですが、この個別避難計画、まあ、個別っていうついているからには、うん、その対象の方によってはいろんなこうみんなと一緒に歩いてっていうパターンができない状況もあり得るわけですよね。
1: そうですね、人によっては車椅子だったり杖が必要だったりとか、まあ、いろんな状況が想定はされますので、うん、そうですね、されるものですね、
0: う
1: ん、はい、
0: そうなってくると例えば今町内会に今作成を依頼している中で、やはりこう現実問題として町内会の負担もやはり大きくなるのかなと考えてしまうんですが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、そうなんです、まあ、町内会長も毎年毎年変わる町会もありますので、
0: はい、
1: まずこの名簿そのものの内容の理解っていう部分もなかなか追いつかないところも多いので、うん、なのでそういったこともあって、そういう個別避難計画を作成っていうところまでにはなかなか至ってない町内会も、まあ、あるのも事実ですね、はい、
0: でもこれはもう進めていくしかないですね。
1: そうですね、はい、はい、もう平時の備えとして、進めていかなきゃいけないもんだなというふうには思っているところです。
0: わかりました。前半から避難行動要支援者名簿についてお話を伺っています。今月です対象となると思われる方にですね、全数調査として、登録の調査書およびこの同意書が送付されています。その返信の締め切りが一応9月の末というふうになっています。お問い合わせに関しては野々市役所介護長寿課、電話 076-227-6067、 電話 076-227-6067、 介護長寿課までお問い合わせください。ホームタウン野々市。さあ、この番組では野々市氏が進めている SDGs についても各職員に話を伺っています。後藤さんはこの SDGs に関して何か取り組んでいること、意識されていることってありますか？
1: もうこれはもうだいぶ定着してしまっているので、うん、その SDGs の取り組みと言えるのかちょっとわからないですが、うん、マイバッグは、うん、常に持参しているようにはしてますし、そうですね、最近熱中症防止っていう意味でも、まあ、麦茶を沸かして家から持ってきてるっていうこともしてます。
0: もう日々の積み重ねですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ホームタウンののいち、今日は市役所内のサテライトスタジオにののいち市役所介護長寿課課長補佐後藤さんにお越しいただきお話を伺いました。後藤さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 一曲音楽をお送りします。 ドアーズ、ラブ・ミー・トゥ・タイムズ

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前11時45分です。今日は午前11時過ぎにですね、ここまでの最高気温となる金沢 34.6 度を観測しています。非常に暑い日になっていますね。こまめに水分補給するなどして熱中症対策も行ってください。続いて粟田佳希市長の今日の日程をお伝えします。8月19日水曜日、今日は一日庁舎内で執務にあたります。粟田佳希市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: ホームタウンのの市。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般

ゴミの収集があります。明日木曜日の収集地区です。本町1丁目2丁目5丁目6丁目若松町横宮町三野倉井川多平寺稲荷堀内忍野押越高橋町扇ヶ丘住吉町菅原町菅原団地です。明日木曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目2丁目5丁目6丁目若松町横宮町三野倉井川多平寺稲荷堀内忍野押越高橋町扇ヶ丘住吉町菅原町菅原団地です。一般ゴミの収集は町内会ごとに決められた場所に朝7時までにいらしてください。なお野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。このエコステーションでは機関や空き瓶、ペットボトルなどを回収しています。原則24時間開放されています。このゴミステーションもどうぞご利用ください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課です。電話076-227-6052、電話076-227-6052、野々市市役所の市民生活課までお問い合わせください。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶自慢の野々市小学校でした。
6: 時刻は午前11時51分です。来月開かれる巡回就学相談についてお伝えします。子どもの就学にあたり発達について気になることや心配なことがある保護者を対象に開かれます。来月9月10日木曜日、そして9月11日金曜日に開かれるんですが、申し込みがあさって8月21日金曜日までとなっています。この巡回就学相談、会場となるのは文化会館フォルテです。子どもの発達相談や検査観察による実態把握、就学に関する情報提供など具体的な就学相談を受け付けます。開催日は来月9月10日木曜日、そして9月11日の金曜日。時間はいずれも午前9時30分から午後4時まで。相談時間の目安は60分から90分となります。子どもの就学にあたり発達について気になることや心配なことがある保護者を対象としていますが、子ども同伴でも相談してください。申し込みについてはあさって8月21日金曜日まで。担当の窓口は教育総務課です。電話0762276162、電話0762276162です。申し込みはあさって8月21日金曜日までとなっています。来月9月10日の木曜日、そして9月11日の金曜日、文化会

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。

明日まで学びの森野々市カレードオープンギャラリーでは、野々市市の平和都市宣言推進事業原爆パネル展平和と向き合う夏が開かれています。原爆と人間展を題目としたパネルや、広島平和記念資料館からお借りした被爆体験証言者と高校生との共同制作による原爆の絵の展示コーナー、その他野々市市の平和の旅事業で広島市で開かれた平和記念式典に参列した中学生の感想文なども展示しています。開催期間は明日までとなっています。学びの森野々市カレードオープンギャラリーで開かれている原爆パネル展平和と向き合う夏、この機会に平和についても考えてみてください。この事業に関するお問い合わせは野々市市役所の総務課です。電話 076-227-6026、 電話 076-227-6026、 野々市役所の総務課までお問い合わせください。ホームタウン野々市。さあ、県内金沢ここまでの最高気温が 34.6 度、今市役所周辺も 34.0 度を観測しています。非常に暑い日になっています。気温が上がっています。熱中症にならないよう十分に注意してください。こまめな水分補給も行ってくださいね。ホームタウン野々市、野々市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 の中村圭介でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第二小坂ハイツです。全室随時リフォーム中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第二小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では今日も新しいお車の提案をしております。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 声優技術研究部、
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

皆さんこんにちは、フロントハイツの小松康則です。暑いですね。暑いということ自身言いたくない、また言われたくない、そんな気分ですかね。ですけどやはり夏は暑い、そういった感じで頑張っていきたいと思っています。やはりその時に流す曲は夏の思い出、歌っているのはボニー・ジャックスです。ぜひ聴いてみてください。

お送りした曲は夏の思い出で、歌っているのはボニー・ジャックスでした。ね、遥かな尾瀬、素敵ですよね。こういったあの金沢でも結構暑くて蒸し暑くてって言った時に、尾瀬に行って涼しい風に足にこう川に入れてひんやりとして添えでいる、そういった風景がいいですよね。やはり夏はプール、あるいはそういった高原のところで涼しくいる、そういった風景がやはり夏はやっぱ思い出していいんですよね。夏の風景の中で盆踊りもあります。特に野々市ではジョンカラ祭りというものが8月の1、2とありました。たくさんの方がいらっしゃいまして、いろんなことをしたんですけれども、昔は私も結構踊りました。だけども今は暑すぎて夏はの昼間は踊れないよっていうことで、野々市文化会館ホルテっていうところでいろんなコンサートをやったりして涼んでいただいて、夜になってから皆さんで踊ったっていうことをしました。そうすることによって少し暑さ対策ができて、皆さん市役所の方からもおかげさまでそういった救急車で搬送される、そういったことがなかったと聞いております。今は昔と違って本当に暑くなりましたから、そういった対策も大丈夫なんですかね。そういった対策をする必要もあるんですかね。まあその時にやはり夏といえばの曲もお送りしたいと思います。

お送りした曲は君は天然色、歌っていたのは大竹栄一でした。ねえ、皆さんどうですかこの歌。大変失礼、皆さんにはあれなのなんですけれども、この天然色、君は天然色という歌は私たちの、まあ、本当に青春の曲なんで、本当になんか流れるようなリズム、そして都会の湘南とかああいったところのそういう場面を想像させる、で車、渚、そんなところをする曲なんで、夏になったらどうしてもかけたいなって思ってる曲なんですよ。で、まあ個人的な趣味で、大体皆さんあれなのかもしれません。ただこの曲にしても30年か40年まだもっと過ぎてるんじゃないかなと思うんで若い皆さんにとっては、学生さん大学生さんにとっては、こんな曲あるのって言われるかもしれませんけれども、やはり象徴的に夏というと君は天然色という、こういった曲なんでお送りさせていただきました。

今年も残念だったのは、ジョンからの踊りに金沢工大生の皆さんが参加してくれなかったことがちょっと残念だったなと思ってます。やはり工大生の皆さんもね、最近はアルバイトとか学業とかいっぱいいろんな形していらっしゃるんで忙しいんですけど、いろんな形で参加してもらいたいなと思ってます。まあ私が

か、あの市役所、そういったところと一緒になってジョイントする産学連携みたいな形になっていけばいいかなと思ってやってるんですけれども、いろんな形に参加していただければいいかなと思っています。例えばあのダンスとか、まあ、最近はいろんな形でやっておりますから、参加してもらうとまた交流もできて、のいいんじゃないかなと思ってるんで、ぜひ参加してください。

お送りした曲は勝手にシンドバッド、歌っていたのはサザンオールスターズでした。やはりサザンの曲もいいですね。

まあ大体私も年齢が似てるんで、本当にあのコンサートとも行ったりすると本当に一体感がある、そういったものがあの皆さんから支持されてるんじゃないでしょうかね。まあちょっとあのこれは聞いた話であれなんですけれあのことなんですけれども、サザンは皆さんの報酬っていうものはみんななんで仲がいいのかなと思ったらば、歌ってマネー収入であったものをみんな均等に割るって、そんなことを聞いたことがあるんですよ。誰もが一人一人が各パートをやってて、それであの収入あの収入を割ってくるする割る、誰かがたくさん持っててそれを分配するんじゃなくて、少しずつ分け当たりんじゃなくて、みんなが均等にもらう、これも一つの考え方なのかなと思ってました。そういう話を聞いた時に、まあみんなが主役、それぞれがパートになってるっていうのも素敵じゃないかなと思ってます。もう一つ、してあの聞いていただきたい曲があります。お送りする曲は真夏の果実、歌っているのはサザンオールスターズです。

お送りした曲は真夏の果実、歌っていたのはサザンオールスターズでした。この曲を皆さん聴いていてどう感じましたか？素敵な曲ですよね。夏になりますと学生さんも実家の方に帰るんですけれども、帰る前に必ず学生さんから私帰るんで後のことをよろしくお願いしますっていう丁寧な電話とかあるいはメールが来ることがあります。私たちおじさんおばさんもそれを聞くと、はいわかりましたって答えてあげたり、しっかり帰ってね、ちゃんと帰って親孝行してあげてくださいねっていうこともお伝えするんです。すると、はいって言って、そんな学生さんもいるんですけど、全く何も言われなくて帰っていく学生さんもいらっしゃいます。まあそれはまちまちなんですけれども、帰られたら本当に親御さんにね、しばらく何もおいしいもの食べてなかったから、いろんなもの食べたりして楽しく実家生活をされるんじゃないかなと思います。はい、こちらにおいて帰ってくるときに、大家さんすいません、実家にアパートの鍵忘れてきましたっていう方も何人かやっぱりいらっしゃいます。まあそういったことがないように気をつけて帰ってきていただければ、元気な顔で帰ってきていただければと思います。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家フロントハイツの小松康則がお送りしました。来週は松山俊恵さんが担当します。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心

0: 心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
0: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM-N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FM-N1 荒木良子がお送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな街ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します FMN1 石黒カノンです。夏といえば私はラジオ体操を思い出すんですが、皆さんのお住まいの地域では今年ラジオ体操は行われていましたか？私は最近地元に帰った時に、私が小学生の頃ラジオ体操をしていた公園の前を通ったんですが、公園にはラジオ体操中止のお知らせが貼ってありました。私が小学生の頃は毎朝スタンプカードを持って友達とラジオ体操に行くのが夏休みの楽しみだったので、少し寂しい気持ちになりました。調べてみるとラジオ体操は全国的に減少傾向にあるようで、参加者が少なくなったり、お世話をしてくれている方の人手不足など様々な問題があるようです。毎朝のラジオ体操がないという子どもたちは、ぜひお家で家族みんなでラジオ体操をしてみるのはいかがでしょうか。のんのん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

ロンドン巡り、今日の一歩目はノッティのバス停3度を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート15番のバス停、青色ノッティ西部ルート2番のバス停です。このバス停は野々市市役所前交差点の北側、野々市中央通り沿いにあります。周りには飲食店や薬局があり、現在時刻は午前11時過ぎですが、車通りも多い道となっています。住所でいうと、ここはバス停の名前の通り山王2丁目です。山王は3丁目までありますが、山王2丁目は人口333人、175世帯が暮らしています。このバス停がある場所は野々市市役所前交差点の北側とお伝えしましたが、バス停から南側、野々市市役所前交差点の方へと進んでいくと野々市市役所があります。野々市市役所の周辺にはたくさんのバス停があり、これまでものんのん巡りで紹介してきましたが、市役所の住所と同じここ山王にあるバス停から今日は野々市市役所の方へと向かっていこうと思います。

0: 山王のバス停から4分ほどまっすぐ南側に歩いて野々市市役所に到着しました。今日は野々市市役所1階にある会議室に来ています。先ほどまでこの場所では認知症キッズサポーター養成講座が行われており、野々市市内の小学生や中学生が参加していました。今日は参加していた方からお話を伺っていきます。まずはお名前教えていただけますか？
1: 吉田美香奈です。
0: 美香奈ちゃん、美香奈ちゃんは何年生ですか？
1: 4年生です。
0: 今日は認知症キッズサポーター講座参加していましたが、参加しようと思ったきっかけ何かありましたか？
1: 自由研究で認知症について研究しようと思ったからです。
0: 今日じゃあ自由研究のテーマとしてお母さんと一緒に来られているということなんですね。実際に参加してみた感想を教えてくれますか？
1: 楽しかったです。
0: 楽しかった。なんか劇とか体験とかもあったと思うんだけど、何か印象に残っていることありますか？
1: サングラスとか
2: 重り、
1: 重りつけて
2: 杖をついたんでしょ。
0: 高齢者体験の今お母さんと一緒にお話聞いてきましたが、高齢者体験いつもの違うサングラスなどつけたら視界などは見にくかったですか？
1: 見にくかった。
0: じゃあ今日学んだことを実際にどんなところで活用していきたいなと思いますか？
1: 困った人がいたら助けたいです。
0: 今日参加していた方からもお話を伺いました。ありがとうございました。続いてもう一人今日の参加されていた方からお話聞いていきます。まずはお名前を教えてください。
3: 滝谷春樹です。
0: 春樹くんは何年生ですか？
3: 4年生です。
0: 今日は認知症キッズサポーター養成講座参加していましたが、きっかけ、参加しようと思ったきっかけ教えてください。
3: なんかママが参加したらどうって聞かれて、まあ、参加しようかなって思ったから。
0: まずお母さんから教えてもらってということなんですね。今日実際に参加してみた感想を教えてください。
3: 面白かったし、お年寄りの人があんだけ動きにくいんだって分かって、初めて分かりました。
0: 高齢者の体験してどんなところが一番びっくりした？
3: 足があんだけ動きにくいんだって思ったな。
0: 足の重りをつけて歩く時のその高齢者の体験がやっぱり一番印象的だったということですね。今日学んだことをどんな風にこれから活用していきたいですか？
3: まあ高齢者はあんだけ動きにくいんだから、見かけたら手伝いましょうかな、手伝いましょうかって声をかけてあげようかなって思った。
0: 今日の講習とか劇とかも聞いてそう思ったということですね。ありがとうございます。続いて2人目参加していた方からも話を伺いました。ありがとうございました。
4: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今回私は野々市市役所1階会議室で行われていた認知症キッズサポーター養成講座に参加していた子どもたちからお話を伺いました。まずこの認知症キッズサポーターとは、何か特別なことをするのではなく、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を見守るサポーター、応援者のことを言います。野々市市では子どもを対象としたこの認知症サポーターの取り組みが昨年度から始まり、今回は2回目の開催となりました。講師には野々市市内のキャラバンメイトの方をお迎えし、1時間ほど楽しく分かりやすく認知症についての説明が行われていました。今回は野々市市内に住んでいる小学生が12名、そして保護者の方3名が参加しており、真剣に聞く時間だけではなく、笑いが起こる時間もあり、和気あいあいとした雰囲気で養成講座は進められていきました。私も参加者の方にお話を聞く前、一緒に養成講座を受けていたんですが、当日はスライドを使って認知症についての説明があった後、キャラバンメイトの方々による劇が行われ、楽しく分かりやすく認知症の症状についてやどういう対応をすればよいかなどを知ることができました。そしてその後は認知症についてのクイズが行われ、クイズの後には高齢者体験も実施されていました。お話を

聞いた子どもたちからも高齢者体験が印象に残っているというお話がありましたが、高齢者体験では目が見えづらいサングラスをかけたり、体に重りをつけて体の動かしにくさを体験していました。この体験が終わった後には、頭を使う脳のトレーニングになるようなゲームをみんなで一緒に行い、認知症キッズサポーター養成講座は終了しました。最後に行われたゲームでは、前に立ってじゃんけんを行う人が発する言葉通りに負けたり勝ったりを繰り返すというゲームや、右手と左手で違う動きを行うゲームなど、私も子どもたちと一緒に参加したんですが、利き手じゃない方の手で行う動きが特に難しく苦戦しました。今回参加していた子どもたち12名は認知症キッズサポーターになりましたが、ぜひ今日習った声のかけ方やゲームをおじいちゃんおばあちゃん高齢の方と一緒に行って、家族や地域の方々との交流も大切に過ごしてほしいなと思います。そして今回は子どもたちに向けた養成講座でしたが、9月17日木曜日には野々市市民の方を対象とした認知症サポーター養成講座が開催されます。少しでも興味があるという方はぜひお気軽にご参加ください。のんのん巡り歌巡り、ここからは歌巡りです。今日は野々市市役所で開催されていた認知症キッズサポーター養成講座でお話を聞いてきましたが、今回参加していたような小学生の子どもたちが認知症だけでなく高齢者のこと、例えば体の動かしづらさや見えにくさ、聞こえづらさを理解して声をかけられるようになることはとても素晴らしいことだなと思いました。年齢など関係なく、今回教わったゲームなどをしてみんなで楽しい時間を共有できるといいですよね。今日の歌巡りでは、子どもから大人まで幅広い世代が音楽を聴いて楽しめるような一曲をお送りします。お送りする曲はジェネレーションズ from Exile Tribe でハロハロです。とても明るい曲調でついつい体が揺れるようなキャッチーなこの曲をお送りします。2021年令和3年の作品です。ジェネレーションズ from Exile Tribe、ハロハロ。

お送りした曲はジェネレーションズ from EXILE TRIBE ハロハロでした。のんのんめぐり歌巡り、今日の一歩目はノッティのバス停三能を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりをしていますが、現在野々市市では令和9年度に発行するノッティ・ノンキーの総合時刻表へ掲載する広告を募集しています。広告は1枠あたり縦が 50mm、 横が 65mm のサイズです。掲載する位置などは選ぶことができません。総合時刻表はおよそ1万2000部の印刷を予定しており、1枠あたりの広告料は2万円です。申し込み期限は10月30日金曜日までですので、ぜひ興味のある方は野々市市のホームページもご確認ください。その他にもノッティやノンキーに関するさまざまな情報が載っています。のんのんめぐり歌めぐり、それじゃあ今日の2本目もノッティのバス停を目印に行ってきます。

のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停の城を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ、北部ルート30番のバス停です。このバス停は能代町交差点の北側にあり、目の前道路を挟んで向かい側にはエディオンがあります。バス停の後ろには屋根のついた2人ほどが入れる待つスペースも設置されています。住所でいうとここは能代2丁目です。能代2丁目は人口232人、119世帯が暮らしています。今日はこの能代2丁目にもう一つあるバス停、能代東のバス停にも行ってみようと思います。

田代のバス停から3分ほど歩くと、今日の散歩目、緑色のノッティ北ブルート17番野代東のバス停に到着しました。野代東のバス停は野代のバス停から北東の方向、住宅が並ぶ道を進んでいくと川が見えてきます。この川と住宅の間にある道にノッティのバス停野代東はありました。また野代東のバス停の南西には野代神社があり、住宅街にある神社ということで、それほど大きな神社ではありませんが、歴史は古く平安時代に建てられたと伝えられています。野代東のバス停からすぐの場所にあったので、野代神社に行くときもこのバス停はぴったりかもしれませんね。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停野代、そして今日の3歩目はノッティのバス停野代東を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。日本の台風シーズンといえば、まさに今、8月から9月にかけての時期ですよね。私も過去に台風で楽しみにしていたフェスが中止になった経験があり、台風と聞くと今でもその時のことを思い出します。今日の歌巡りでは、そんな台風によってデートの予定がなくなった女の子の心境を歌った曲をお送りします。1994年、平成6年の作品です。森高千里、台風。

お送りした曲は森高千里、台風でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算125歩目はノッティのバス停三能を目印に。今日の二歩目、通算126歩目はノッティのバス停能代を目印に。そして今日の三歩目、通算127歩目はノッティのバス停能代東を目印に、のんのん巡りをしました。

巡り。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実、また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

よろしく。スタジオサミット。 What about if the sky was green just like a picture out of the blue? Sometimes it is on the movie screen. 時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると雲もありますが、すっきりとした青空が広がっています。金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 34.6 度、輪島で 34.4 度、白山河内で 32.9 度を記録しました。石川県内の11ある観測地点のうち、すべての観測地点で30度以上の真夏日となっています。また今朝の最低気温は金沢で 25.7 度、輪島で 24.5 度、白山河内で 21.5 度を記録しました。さて今日は石川県と金沢市が連携し、震災学習プログラムの修学旅行の誘致に向けた研修会が最終日の3日目を迎えています。首都圏や関西圏の中学校の教員が参加していて、修学旅行のモデルコースを体験できる研修会となっています。昨日は一昨年の能登半島地震による火災で焼失した輪島市の朝市通りなどを訪れました。また今日は七尾市の和倉温泉や野戸島水族館を訪れるとのことです。石川県によると、本格的な受け入れは来年度からの開始を予定しています。復興や防災を学ぶ震災学習に加え、歴史も文化も学べる石川県での修学旅行の誘致がこれから進んでいくといいですね。よろしく。スタジオサミット。今日はこの後、おしゃべりカフェデコポン代表安谷恵希子さんとメンバーの山本潤さんが出演します。この後もどうぞお付き合いください。

よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここで天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀には雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は

0: 夕方から曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い34度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い35度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10%、正午から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼前から昼過ぎ雨、ところにより朝から雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、午前6時から午後6時まで 50%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ26度、日中の予想最高気温は33度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度高い25度、日中の予想最高気温は32度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市福久東付近、300メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパスと交わる比べ金沢線、野々市市お経塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面に200メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市広坂付近、高林坊方向から県六坂上方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市六前付近、三社方向から金沢駅方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、石川県で通行止めや事故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時7分現在の情報です。北陸新幹線、現在敦賀駅で接続待ち合わせによる列車の遅れが出ています。敦賀から金沢富山方面、敦賀16号富山行き、およそ15分の遅れが出ています。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。ドノバン、サムワンズシンギング。

0: よろしくスタジオサミット。今日はおしゃべりカフェデコポン代表安谷恵希子さんとメンバーの山本潤さんにお越しいただいています。安谷さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 山本さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: おしゃべりカフェデコポンは野々市市の市民活動団体とのことなんですが、はい、どんな活動をしているか教えてください。
1: はい、おしゃべりカフェデコポンは月に1回誰でもどなたでも集っていただける場所として、基本第4木曜日の午後に開催しています。
0: はい、デコポンってすごく可愛らしい名前だなって思うんですけれども。
1: そうですね、
0: 何か由来はあるんでしょうか。
1: そうなんですよね。ちょうど何かを始めたいな、こういう場所を作りたいなって思っていた時がデコポンの収穫の時期で、デコポンをテーブルにあり、
0: はい、
1: 団体をスタートするには団体名、名前をつけなきゃいけないっていう時に、ポッとデコポンにしようって思ったんです。
0: いや、素敵な名前だなって思います。はい、おしゃべりカフェデコポンはいつから活動されているんですか。
1: 去年の昨年の、1月からスタートしました。で、団体として登録したのはその前の年末なんですけれども、スタートとして、はい、昨年の1月からスタートしています。
0: じゃあもう1年

0: 思って始めました。
1: いいですね、自分自身になれる場所、うん、まさに第三の場所みたいなところを作りたいなと思って今活動されているっていうことなんですね、はい、毎月第4木曜日に誰でも参加できるということなんですけれども、はい、どのぐらいの方が毎回参加されていますか？
2: そうですね、デコポンは事前の予約制にしていないので、うん、始まってみないと何人いらっしゃるかっていうのが全然わからないところがあるんですけれども、
1: はい、
2: だんだんだんだん人数が増えてきまして、最初の頃は本当に5、6人とか、そんな人数だったんですけれども、
1: はい、
2: ちょっとお友達を連れてきたって言って連れてきてくださったり、その次の時にまたそのお友達がまたお友達を連れてきてくださったりとか、
1: はい、
2: あと福祉で働く支援員の方が利用者さんと一緒に遊びに来たわって言って来てくださったりとか、
1: はい、
2: して多い時は20人ぐらいになったりもします。まあ、人数の多い時は本当みんなでワイワイしたり、テーブルごとになんか違うテーマで盛り上がっていたりとかしますし、
1: はい、
2: まあ、少ない時は少ないからこそ話せる、本当に深く語り合ったりするので、多い時も少ない時も、はい、なんかデコポンらしいなと思ってます。
1: そうなんですね、はい、どんどんつながりというのも今増えていっているようなところなんですね。はい、それで今、このおしゃべりカフェデコポンに加えて、はいはい、新たな活動というのも行われているんですよね。
2: はい、おしゃべりカフェデコポンを1年間続けてきまして、デコポンは本当に自由に誰でも、
1: はい、
2: ワイワイとワイワイだったり時には深く話したりする場なんですけど、デコポンプラス
1: は、はい、
2: 毎月テーマを決めて学んだり遊んだり大人の学び遊びの場というところで今年の1月から始めました、はい、人生の目標設定の会だったりとか、コミュニケーションの心理学でその自分のタイプを考えてみたりとか、なんかその月々でテーマ違うんですけれども、はい、整体の方に来ていただいて、
1: はい、
2: 体をほぐすみたいな会もありました。
1: そうなんですね、はい、この大人の学び遊びの場として、デコポンプラスというのも今行われているってことなんですけれども、はい、今月はどのようなテーマで行われるんですか？
2: はい、今月はなんとボードゲームで日本庭園を作ろうというちょっと私も初めての、
1: はい、
2: 会で、ボードゲームあんまりそんなにしたことがなかったんですけれども、ぜひそういうことをやってみたいっていうメンバーの声で、
1: はい、
2: 今回初チャレンジです。
1: なかなかボードゲームと日本庭園ってちょっとつながりがないような感じがしますよね。はい、今回その講師を務めるのが今スタジオにお越しいただいている山本さんなんですよね。こちらはどんな講座でしょうかね、どんな会なのか教えてもらってもよろしいですか？
3: はい、なかなかボードゲームって皆さん本当に小さい頃、小学校の頃に、沈没ゲームとかね、いろんなゲームあったと思うんですけど
1: 、はい、
3: そういったことを結構離れてねしまって、で大人になってくると本当に庭とか川とか山とか、そういうのを見てるのすごく感じ気持ちよかったりしますよね、
1: はい、
3: でだんだん自分もこう古いものとか庭とかが好きになった時に、この枯山水っていう日本庭園を作るゲームを知って、あ、これはぜひやってみたいということで、即買いましてですね、
1: はい、
3: 家族で楽しんだことが始まりでした。
1: へー、なかなかちょっと私まだイメージがついていないんですけれども、その枯山水のボードゲーム、どんな風にして遊ぶんでしょうか？
3: 枯山水って皆さんどういうイメージかちょっとわからないですけど、よく白い砂、シラスみたいな砂にこう、ね、ほうきでこう描いたような砂紋っていうんですけど、
1: はいはい、
3: そんなものがイメージされると思うんですが、そういったパネルをこう配置していって、その砂紋がこう渦巻きがこうつながってるようなパネルを完成させたりとか、
1: はい、
3: その上にこう石を置いたりとかしてみて、自分の手元のところで、あ、枯山水の庭ができてくるっていう醍醐味を楽しむっていうゲームなんですね。
1: なかなかそんなお庭を作るなんてことしないですからね。いや楽しそうだなっていうふうに思います。今回、このデコポンプラスなんですけれども、今週ですね8月22日土曜日

0: 曜日の午前10時から11時30分までにぎわいの里野々市上の1階の市民活動ルームで行われます。参加費は1000円というふうになっております。どんな方におすすめでしょうか？
1: そうですね、久しぶりにみんなとこう、ね、楽しんでみたいとか家族で楽しんでみたいとか、あとボードゲーム楽しんでみたいなっていう人もいいですし、やっぱりその日本人の心というかわびさびをこう楽しみたい知ってみたいっていう人なんかは、はい、ぜひ待ってますのでお越しください。
0: ありがとうございます。それでは安谷さん、今このおしゃべりカフェデコポン、そしてデコポンプラスと活動の幅を広げられているということなんですけれども、今後どのようにしていきたいかなど考えはありますか？
2: そうですね、おしゃべりカフェデコポンに関してはどんどん育ってきているので、
0: はい、
2: 本当にいろんな方に集っていただいて、でもいろんな方、本当に分野も違えば年齢も、先日はミャンマーの福祉の留学生が来られて、ミャンマーの国の話とか日本の良さなどを話したりをしていて、やっぱりその話が始まると皆さんやっぱ悩みって、うん、なんか共通してるなって思ったりします。
0: 国を超えても共通してるんですね。
2: はい、思ったりしますので、本当に、おしゃべりカフェデコポンはどなたでも、
0: はい、
2: 来ていただけたらなと思っています。デコポンプラスは大人だからこそ本当に学んだり遊んだりみたいな、今更聞けないとか、今さみたいなところをみんなで遊んだり学んだりする、ちょっと童心に戻ったり、
0: はい、
2: あと今必要な学びだったり、あとデコポンプラスを始めてから私もこういうことができるんだけど、こういう場を、
0: はい、
2: 使わせてほしいとか、チャレンジしたいっていう声もいただけるようになって。
0: そうだったんですね。
2: 本当に講師の卵さんとかもう講師されてるけど、新しいことをここで試してみたいとかっていう声もいただいたりしてるので、はい、私自身がこれからどんな風にデコポンが育っていくのか、ますます楽しみにしてるところです。
0: はい、ありがとうございます。デコポンプラスは今週8月22日土曜日の午前10時から午前11時30分まで開催されます。場所はにぎわいの里野々市上野です。参加費は1000円となっております。どうぞご参加ください。今日はおしゃべりカフェデコポン代表安谷恵希子さんとメンバー山本潤さんにお越しいただきました。安谷さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 山本さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。フォンテンシスターズ、ハートオブストーン。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い34度で、ここまでの最高気温は午前11時13分に 34.6 度を観測しています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度高い35度です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: お盆を過ぎても厳しい残暑が続いていますけど、気象庁の3ヶ月予報では9月になるとこの暑さは多少落ち着く見込みと発表されています。おととし昨年あたりからもう秋が短いよねなんて会話も聞かれますけど、そろそろ小さな秋も見つけられるといいなと、でそのまま今年は過ごしやすい大きな秋になってくれるとありがたいです。いい季節を共有。この番組では音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はモナキ。7月29日にニュー EP をリリースしています。この新作の EP にはですね、デビュー曲として注目されたほんまやでなんでやねん知らんけどをさらにヒットさせようという追撃版で、その曲も入っていますし、合わせて新曲の住みなすものは心なりけりが収録されています。そして今この新曲の方を住みなすものは心なりけりがヒット中なんですね。高杉晋作の辞世の句、面白きなきよう面白くに続く下の句とされる言葉がタイトルになっています。聞いてください。モナキ、住みなすものは心なりけり。

この曲は高杉晋作の実践曲、面白きこともなきよう面白く、看病していた野村元にが住みなすものは心なりけりと加えたメイクからのインスパイアソングなんだ。今度のテストに出ちゃうかもよ。坂井ジュニアでした。

0: お送りした曲はモナキ、住みなすものは心なりけりでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: はい、次は洋楽いきましょう。人気シンガーザ・ウィークエンド、2020年にリリースしたブラインディングライツはビルボードのチャートでもずっと上位にいて、本当長くヒットをしてますね。音楽配信 Spotify では50億回再生を突破した初めての楽曲とも認定されています。もう定番中の定番なんですけど、定期的に聴きたくなるんですよね。 The Weeknd、 ブラインディングライツ。

0: お送りした曲はザ・ウィークエンド、ブラインディングライツでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 韓国の音楽プロデューサー DJ でもあるナイトテンポ、竹内まりやのプラスティックラブなどをリミックスして日本のシティポップを世界に広げてですね、逆輸入の形でヒットさせた、立役者の一人ですよね、ナイトテンポ。そのナイトテンポが1980年代のジャパニーズポップスをダンスミュージックに再構築している中で、今ですねチューブのオフィシャルカバー企画を始動させてるんですね。もうチューブというと夏のバンド、サマーソング、もうボーカルの前田信輝さんイコール夏の歌声っていう、私なんか勝手にイメージがついちゃってますんで、蚊取り線香のあの会社と同じくらい日本の夏、チューブの夏なんですが、そのチューブのオフィシャルカバー企画、7月29日にチューブを代表する一曲でしょう、シーズン・イン・ザ・サンがナイトテンポプロデュースでリリースされました。ただ前田さんじゃなくてボーカルに迎えたのは生田絵梨花さんで、こちらはね涼しげなハウスアレンジに仕上げられていますね。残暑厳しい今の時期にもよろしい。シェアしましょう、ナイトテンポシーズン・イン・ザ・サン、フィーチャリング生田絵梨花。

0: お送りした曲はナイトテンポシーズンインザサンフィーチャリング生田絵梨花でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: オンラインの百科事典と言われるウィキペディア、調べ物があるときに利用している方も多いでしょうか。ただ今回はウィキペディアではなくラッコペディアの話題。三重県鳥羽市にある鳥羽水族館は日本で唯一ラッコを飼育しているんですね。メスのメイとキラが水族館の人気者になっています。そんなメイとキラの日常を伝える特設サイト、ラッコペディアを鳥羽水族館がホームページに開設したところ、愛らしい姿が注目されて、食事やトレーニング姿はもちろん、毛を整えるグルーミングでメイとキラが気持ちよさそうにしている姿に癒される人も多いとか。全国のラッコファンから情報の多さ、詳しさに感動したという声が届いているそうですから、ラッコのことを調べるならウィキペディアよりラッコペディアかもしれません。今回の今何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 7月29日リリースの新曲です。キングヌー、ゴーゴースト。

0: 現在ヒット中の新曲キングヌーゴーゴーストでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2021年のリリース、愛アルデバラン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のシエルブルーです。高大生のデザインで1階は居住スペースを広くし、シャワーユニット、2階はくつろぎの浴槽、吹き抜けでロフトベッドです。
0: シエルブルーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電
3: 強風で電線に物が引っかかっていたな。
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
6: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
6: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
7: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動する夢工房ロボットプロジェクトやその他のプロジェクト部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第21回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学学生健康委員会です。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学学生健康委員会から4年長島佐穂さん、そして2年の久保田光輝さんに来てもらっています。まずは長島さん、今日はよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 久保田さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: まず長島さんに伺います。この学生健康委員会っていうのはどういったことをしている委員会ですか？
2: はい、学生健康委員会は主に献血推進活動をやっている団体になります。
0: 今委員としては何人ぐらい所属してるんですか？
2: そうですね、4年生が7人で、3年生が5人、2年生が4人、1年生7人の23人になりますね。
0: 献血っていうのはどういうふうに理解したらいいですか？はい、大学と献血っていうのは。
2: そうですね、なかなかやっぱ献血者数が若い人の中で減ってるっていう問題が全体としてあって、で、はい、その中でもやっぱ大学生に献血推進活動を広めるっていうことと、また献血をしてもらうことによってこう献血する人数を増やすっていう効果がやっぱ大学としての力もありますし、献血全体の活動としても役に立っているかなと思ってます。
0: じゃあその大学で

0: 献血をするっていうのはどこかできる場所があるっていうことですか？
1: そうですね、学校では学内献血として週、月に2回ですね、まあ、週に1回やっていて、うん、まあ、23号館の1階で受付する形で実施しています。
0: じゃあ、 あの献血者が実際に学内に来ているって考えたらいいんですかね？
1: そうですね。
0: はい、そうですか。学生健康委員会から今日は長島さんと久保田さんの2人に来てもらっていますが、じゃ あ、 あの学生健康委員会にこの所属した入ったきっかけ、まず長島さん教えてもらってもいいです？
1: はい、そうですね、私は1個上の先輩に教科書販売の時に声をかけてもらったことがきっかけで、うん、ちょっと興味を持ってたんですけど、まあ、なんかオリエンテーションの時にたまたま委員の推薦があって立候補しようかなと思って、うん、あの教託の方に行ったら、たまたまオリエンテーションの初日のお昼一緒に誘ってくれた子も、うん、あ、自分も入ろうと思ってるんだよねって言ってて、自分も献血推進活動やりたいんだよねって、本当に同じ部委員会に入ろうとしてて、そこからとても仲良くなりました。
0: じゃあ今同じ委員会でも仲良しの2人ですか？
1: あ、そうです。
0: じゃあ久保田さんは2年生、久保田さんはこの所属したきっかけっていうのは何だったんですか？
2: はい、僕は何かボランティアをできればなと思ってて、でその就活などにも使えるかなと思って選びました、
0: うん。あの実際にボランティアいろんな活動はあると思うんですけれども、これはあの今献血を主にしたものですけれども、久保田さん自身はどうでしょうか、その献血っていうことへの関心とか。
2: 献血っていうものがまず高校の時とかは身近に感じてなくて、うん、それがこっちの大学に来てからその呼びかけだったりでその分かりやすい風に教えてもらったりので、うん、何か興味がのかなと思ってこっち参加しました。
0: 今あの久保田さんが呼びかけっていうような話があったんで引き続き伺いますけれども、どういったところでどういうふうに今この学生健康委員会としてその献血の呼びかけを行っているんですか？
2: 特に23号館の1階で呼びかけを行っていて、でその他にも学食だったりその近くのところで呼びかけを行っております。
0: どうですか、最初こう恥ずかしさとかなかったですか？
2: 恥ずかしさはあったんですけど、もう慣れで克服しました。
0: うん、あの同じ KIT に通う学生さんの反応っていかがです？
2: 反応はもう様々で、受け取ってもらえなかったり、うん、でも受け取ってもらったりっていうのがあって、うん、様々ですね。
0: うん、やっぱり日々ずっとこう行っていくっていうのがやっぱり大事なことなんですかね。
2: そうですね、呼びかけていく上でその信頼だったりというものが重なっていくのかなと思います。
0: うん、あの4年生の長島さんはいかがですか？はい、今の久保田さんの話を聞いてて、うん、そういった活動を同じようにされてると思うんですけれども、うん、何かこう今まで活動してきて印象的だったこと、心に残っていることってありますか？
1: そうですね、やっぱり呼びかけは慣れとかも結構あるなと思ってて、私も最初入った時はなかなかうまく声かけできなくて、やっぱ受け取ってもらえなかった時の寂しさとか。
0: 受け取ってもらえないっていうのは何？
1: あ、ティッシュを配布してるんですよ。そうなんです、自分たちでこうティッシュの中にビラを入れて、うんうん、こういうとこで献血してますとか何時まで受付してますみたいな書いたビラとか入れて配ってるんですけど、やっぱ受け取ってもらえなかった、うん、買った時にちょっと寂しさとかもあったんですけど、なんか一個上の先輩ですごく呼びかけが上手い方がいらっしゃって、その方とかあともっと先代の方にも上手い方いらっしゃって、
0: そう呼びかけの上手さってどういったところに出てきます？
1: そうですね、やっぱりなんか集客力というかこう目を引くというかセリフとかがあるなと思ってて、例えば血は人工的に作れません、なのであの献血は身近なってあの人助けとしてやってみませんかっていう声掛けだったり、私はなんとなくこう来た方に献血やってますって配ってたんですけど、まあ、先輩はもうなんか個々でその人を見る感じで、あの今暇ですかみたいな感じで声をかけて、こういう活動やってて、うん、ちょっと時間あったりやってほしいなと思ってるんですけどみたいな感じで、こうなんか流れとして見るんじゃなくて、人個々としてやっぱ人と対話するみたいな呼びかけをしてるところが私としては とっても響いて、なんかちょっと身につけたいなっていうスキルとして見たりして、うんうんうんうん、やっぱ慣れとかはあるのかなとは思います。
0: ワンパターンじゃないんですね。
1: そうですね。
0: その個人個人を見ながら

0: からその言葉のチョイスとかもしてるのかもしれませんね。
1: 人によってやっぱり呼びかけも違うなと感じます。
0: じゃあその辺は今4年生ですけど、だいぶ身についた面もあります？
1: そうですね、だいぶ学びになってちゃんと活かせているかなっていう部分もありますね。
0: あの金沢工業大学の授業の中だと、例えば人前でプレゼンテーションするような機会も多いと聞いてるんですけれども、うん、そうですね、そうやって人にこう話をかける、呼びかけるっていうことを続けていると、うん、ある意味なんだろう、度胸がついたとか、そういったいい面もあります、
1: うん、そうですね、それはあるかなと思います。やっぱ学内だとこう生徒に向けてやってるんですけど、やっぱ学外でも献血活動をさせていただく機会があるんですけど、そうなるとやっぱ一般のお客さん、今の普通に街中お買い物してる方たちなので、うん、そういう方たちに献血知ってもらうにはどうしたらいいかなっていう部分で、まあ、なかなかやっぱ学内と学外でもちょっと違うなっていう風な意識とかも芽生えてきたりはしましたね。
0: 学外でもそういった活動されてるんですね。
1: そうですね、はい、
0: ああそうですか。そういう時は金沢工業大学の学生健康委員会だけで行ってるんですか？
1: いや、他外で学の方もいらっしゃって、金沢大学だったり金沢清涼大学さんだったり、本当にいろんなところから来てくださってます、
0: ね。うん、そうなんですね。そういったあの他の大学の、うん、同じように呼びかけを行っている学生さんたちともこう、うん、なんだろう、こうコミュニケーション取れたりとか、うん、仲良くなったりしてます？
1: しますね。私の場合1年生の時にそれこそ学外で行った時に1個上だったかな、他大学の先輩と一緒に呼びかけ活動をしてて、うん、あのこういう風に声かけしたらいいよとかいろいろ教えていただいて、結構ためになったなと思ってます。
0: ああそうですか。久保田さんも今その学外に出てそういった呼びかけの経験もやはりあるんですか？
2: はい、そうですね、あります。
0: 実際に他の大学の方とも連携っていうのもあります？
2: はい、そうです。特に金沢大学だったり清涼大学の 方と協力してやってます。
0: 久保田さん自身は何かそこで学んだことってありますかね？
2: 学んだことですか、とコミュニケーション能力だったり、その上下関係をよく学びました。
0: あ、そうなんですね。今あの学生健康委員会としてお二人にはその献血活動を主に今話を伺っていますけど、本当にそれ一本って形ですか？他にも学生健康委員会として何か関わっている活動ありますか？
1: そうですね、高大祭の衛生関係も担当させていただいてます。
0: 高大祭の衛生関係というと具体的にはどういった点をこう見てるんですか？
1: そうですね、あの屋外企画でいろいろご飯だったりお菓子だったり出展されてると思うんですけど、その調理工程とかを提出していただいた時に衛生上に問題がないかっていうのを保健所とやり取りして、こう実際に保健所から来た返答を企画者にお伝えしたり、うん、まあ、事前に生ものとかちょっとカット野菜を使ってほしいよっていう案内だったりとかを屋外企画者向けにこういろいろ発信したりとかしてます、う
0: ん。今あの最初に学生健康委員会として20人ほどのメンバーで構成されているっていうのを伺いましたけども、はい、高大祭の模擬店もそれこそ20とかの数じゃないじゃないですか。
1: そうですね、
0: 倍以上じゃないですか。はい、いろんな出店があって、大変じゃないです？
1: 大変だよね。
2: 大変です。
0: どういったことを意識してます？
2: やっぱ見落とさないってことを意識して見てはいます。
1: 大事ですね。なんか最初にこういうのを使えるって言っててもやっぱ帰ってきちゃう方とかもいるので、すいませんこれ使えないんですよねってこうお伝えしたり、うん、自分たちの中でそれ見落としちゃうと後々企画者からあれなんでこれダメなんですかとか、あの企画者は使ってるのに僕たちダメって言われたんですけどみたいになってしまうと、うんうんうん、なかなか不公平にもなってしまいますし、はい、衛生上にも問題出てくるので、うん、やっぱ屋外企画者がいないと私たち高大祭も実行できないし、うん、でも高大祭自体も安全に運営するためにはあの向こうの方からの協力もいるしっていう部分でなかなか配慮が大切だなと思います。
0: だからこう高大祭に行くとやっぱ華やかだし楽しい賑やかな雰囲気ありますけど、そういった皆さんの学生健康委員会含めてこう支えていらっしゃる方がいるわけですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学学生健康委員会から4年生長島佐穂さん、そして2年生久保田光輝さんの2人に来てもらっています。 1曲

0: お送りした曲はミルク爆裂愛してるでした。
1: Radio station. Fun and fan.
0: 今回は金沢工業大学学生健康委員会から4年生長島佐穂さん、そして2年生久保田光希さんに来てもらっています。前半は学生健康委員会として行っている献血活動の呼びかけなどについてもお話を伺いました。それぞれに今学科はどの学科に所属していますか？長島さん。
2: 私は心理科学科に所属しています。
0: 久保田さんは。
3: 僕は生命応用バイオ学科に所属しています。
0: おうほうほう。4年生の長島さんから伺わせてください、はい、心理科学科では今どのような勉強をしていますか？
2: そうですね、4年生になってやっぱ研究室研究っていうのが主にはなってくるんですけど、私臨床の分野で院に進学しようと思っていて、うん、大学院の先取り科目取ってたり、あと実習が始まっていて、学外の病院だったりいろんなところに施設に見学させていただいて、うん、まあ、そういう場所で心理師がどのように働いているかっていうのを見させていただいてます。
0: うん、実際今心理師っていう言葉がありましたけれども、はい、将来的な目標としてですね、はい、もう元からそれになりたいわとかっていうのはあったんですか？
2: そうですね、もともと公認心理師をなりたいなと思っていて、いろいろ大学見る中で石川県に金沢工業大学の中で心理科学科があるっていうのを見て、うん、なかなか理系で工業系で

0: 真に学べるところってないので、ちょっと面白いなと思ってオープンキャンパスに来てちょっと楽しくてここに入学決めたって感じでしたね。
1: オープンキャンパスでも楽しさがもう伝わったんですか？です、
0: 楽しいです。なんか実験をさせていただくんですよ。ほうほう。で、先輩とあと実際に先生方もいらっしゃって一緒に実験体験させていただくんですけど、まあ、その中で先生たちと先輩の仲が本当にいいなっていうのを見て、あ、なんかとても素敵な雰囲気だなと思って、楽しそうだなと思って、うん、
1: じゃあ実際も今自分も研究室入ってらっしゃるわけですが、はい、先生との距離の近さとかそういったのも感じたりします、
0: はい、そうですね、やっぱ先生もすごくフレンドリーですし、自分の研究室の先生だけじゃなくていろいろ研究法だったりやりたい実験テーマに沿って他の研究室の先生にも、あの、すいません、ちょっと教えていただきたいことがあってっていうふうに、あの、連絡して、あの、いろいろアドバイスもらったりしてます。
1: じゃあみんなでこうバックアップもしてくれてる先生方も。
0: そうですね、はい、本当にお優しいです。
1: KIT の強みの一つですよね。
0: そうですね。
1: じゃあ久保田さんは生命応用バイオ学科と教えてくれましたが、今はどのような勉強しているところですか？
2: はい、今は生物や科学の基礎的な部分を学んでいます。
1: 実際にこの生命応用バイオ学科で学んでいるような分野を学びたいなと思って金沢工業大学に進学されたんですか？
2: はい、最初は食品の方に関わりたくてこちらの方に来させていただきました。
1: 食品のどういった面をこう勉強したいと思ったんです？
2: 食感の部分で研究したくてこちらの大学に来ました。
1: 実際あの今勉強している中で何か感じる点ってあります？
2: はい、今は特に基礎的な部分なのでもうそこが一番大事かなと思ってて今そこを重点的に学んでます。
1: わかりました。さあ長島さんと久保田さんと今日は2人に来てもらっている金沢工業大学の学生健康委員会ですけれども、あの学生健康委員会今日は4年生と2年生ですが、1年生から4年生までの仲の良さっていうのは、4年生の長島さんから見ていかがです？
0: 本当にすごい仲が良くて、なんか退院会から本当に学研、まあ、学生健康委員会略して学研って呼ばれるんですけど、本当に学研はもはやうるさいよねっていうぐらいあの部屋の外にまで喋り声とか笑い声が響き渡るぐらい、
1: うん、そうですか、はい、なんとイメージとして、はい、あの私のですよ、はい、みんなすっごく真面目で、うん、もう寡黙でみたいなそういうイメージかなと思ったらそうでもない。
0: そんなこともないよね。
2: そうです
1: 外にまで聞こえるぐらいですからね。
0: そうですね、
1: その中でやっぱりそんだけこう声も出るぐらいですから、あ、それぞれのコミュニケーションは取れてるっていうことですか？
0: 取れてると思いますね。
1: その点で何か大事にしていることあります？
0: そうですね、日頃のコミュニケーションとかかなと思います、うん、委員会の後にもみんなでたまにご飯行ったりとかもしますし、ね、後期もね最近素晴らしくて、あの先輩がちょっとお腹空いたなって言ったら後期がトコトコってきて、うん、お腹空きましたよね、どこ行きますか、何おごってくれるんですかみたいな感じで
1: 後期しっかりしてるね。
2: そうですね、
1: 大事なの何おごってくれるんですか？
0: あ、そうですよ、
1: ご馳走してくれるんですか？と
0: ちゃんとうまい後輩やなと思います。
1: でも今2年生ですけど4年生になったら3年生4年生になったらそういうふうに後輩をまた お世話しなくちゃいけないよね。
2: そうですね。
1: その辺はちょっと苦い顔してますけど大丈夫ですか？
2: 大丈夫です、
1: はい、じゃあそういう面では先輩から学ぶことも多いと思うんですけど、
2: はい、本当によくしてもらってて、もう本当委員会だけじゃなくてそのバイオに所属してるのでバイオ学科の先輩に教えてもらったりはしています。
1: じゃあその委員会のことはもちろんですけれども、うん、学部学科のその先輩もいるといろいろ相談もしやすいってことですか？
2: はい、そうですね、就職だったりも相談していて、うん、ですね。
1: じゃあ心強いですね。
2: はい、そうですね。
1: じゃあ今その仲の良い学生健康委員会には十分伝わりましたけれども、今聞いている金沢工業大学の仲間もここに関わってみたいなって思う子もいるかもしれません、うん、そういったあの仲間に向けてそれぞれメッセージを欲しいなと思います。じゃあ久保田さんからお願いします。
2: はい、委員会では献血活動やだったり模擬店の衛生管理だったりをしているのでぜひ仲間に加わっていただけると幸いです。
1: じゃあ長島さんお願いします。
0: はい、学生健康委員会では献血推進活動を主に実施しているので、まあ、献血活動を こう他の人に広めたいっていう形で学生健康委員会に入っていただくことはもちろんですけど、まあ、日頃の学内献血に参加

0: 参加していただくだけでもかなり力にはなりかなと思います。またプロジェクトとか部活で団体献血などもどんどん来ていただきたいのでいろんな方に本当に来ていただきたいなと思ってます。
1: KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学学生健康委員会から4年生長島佐穂さん、そして2年生久保田光希さんの2人に話を伺いました。長島さん、久保田さん、今回はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Your Fun Point。
0: 学生健康委員会では学内年間献血者数1000人を目標に活動しています。
3: 一人でも多くの皆さんのご協力をお待ちしています。
0: 金沢工業大学学生健康委員会でした。

金沢工業大学はこれまで何度も年間の学内献血者数が1000人を超えて、日本赤十字社から表彰も受けています。本当に大きな地域貢献活動ですよね。さあ KIT ラジオステーション、ファン&ファン、次回もどうぞお聞きください。案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 金沢市民間の境ハウスです。住宅地の静かな環境で大学にも近く、買い物も便利、台所も広く、自炊に最適です。長年の経験を生かしたお世話を。
0: 境ハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。今日は研究室見学の話題とともに私のお気に入りの音楽

音楽でお楽しみください。はい、ということで、まあ、研究室見学の話をしていこうかなと思うんですけども、まあ、その前にちょっと余談っていう感じで、まあ、僕ね今一人暮らししていて、まあ、家事とか全部しなきゃいけないっていう感じなんですけども、この間ねちょっとやってしまったことがありまして、まあ、というのもですね、あのイヤホン、ワイヤレスイヤホンをあの洗濯機にかけてしまいましたね。まあそうですね、まあ、これがまあまあいけなかったんですけども、まあ、さらに追い打ちをかけるように、そのですね、洗濯してからまあ 3,4 時間ほどね、あのそのまま放置してしまったんですよね。それでまあもう一回洗濯した方がいいかなと思って、ワイヤレスイヤホンが入ってるとは知らずに、まあ、もう一度あの洗濯して追い打ちをかけてしまったんですね。でまあその結果もちろん、まあ、イヤホンは壊れてしまいまして、まあ、初めてそうですねこういったミスをしましたね。まあポケットティッシュとか抜いたりっていうのは覚えていたんですけども、ワイヤレスイヤホンあれどこやったかなと思っていて、そうですね、あんまり使う頻度僕は多くないんで、そんなにね毎日洗濯物しているわけではないんですけども、たまたま気づかずに洗濯をしてしまいました。本当にちょっとね結構長い間使っていたやつなんで、まあそんなね高いやつではないんですけども、ちょっと惜しいことをしたなっていうか、まあ新しいのまだ買ってなくて、同じやつを買うのかそれとももうちょっとねいいやつ買おうかなとか、そんなことをね今迷っていますね。やっぱりね夏になりますと、まあ、夕立とかで急に雨降ってきてしまって、まあ、それでね洗濯をやむなくせざるを得ないみたいなことになってしまうこともあると思うので、まあ、そういった時にねよく確認して、あのポケットの中何もないかなとか、まあね本当に最悪なケースで言うと、まあ、ポケットティッシュぐちゃぐちゃになってもう一回洗濯し直し、まあ、洗濯槽の中までポケットティッシュが入ってしまったりだとか、財布とか忘れて洗濯してしまった場合とかね、本当に、まあ、お札とかもちろんですけども、カードとかも大変なことになってしまうのかなと思いまして、まあ、その辺ね気をつけていきたいですよね。聞いている皆さんはね、あの同じ鉄踏まないようにね気をつけてください。ということで、ここから30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はKITCW を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。フォーリミテッドサザビーズでスイム。

お送りした曲はフォーリミテッドサザビーズでスイムでした。はい、ということで、まあここからはね、研究室見学に行ってきたっていう話をねしていこうかなと思うんですけども、まあ今日ね紹介するのは、まあ5個目に行ったあの研究室なんですけども、こちらがまあ島内研というところで、まあ2年生の時にも行ったんですけども、まあもう一度行ってみようかなということで僕は行ってみました。でやっていることとしては、音響信号処理ということをしていました。マイクで撮った音っていうのを、まあ、どう分析処理したらヘッドホンに乗るのか、まあ、コンピューターで処理させて、その音をまあ解析だとか、まあ、どういった音が乗ってくれるのかっていうことについて研究しているそうです。そしてね、まあ、この研究室目指していることとして、まあ、ニューノーマルを音で支えて進化させるということで、あのこのニューノーマルっていうのは、あの遠隔のコミュニケーションの円滑化っていうところだったり、まあ、音による仮想現実空間の創作だったり、人や物の状態のリモートチェックっていうことを、まあ、音を使ってもっとどんどん進化させようっていうところなんですけども、まだまだね、その遠隔でコミュニケーションを取るってなった時にちょっとね、あのラグが生じてしまったりだとか、あの音響の技術を使って本当にあたかもその仮想現実っていうのを現実のものとして理解できてしまうような、そんなね空間を作り出そうとね、その音の聞こえる方向をよりリアルにしたりだとか、まあ例えば右耳から聞こえる、左耳から聞こえるっていうのはわかると思うんですけども、その上から聞こえる音だとか下から聞こえる音っていうのをなんとかして再現しようとね、そんなことをしていましたね。そしてこの研究室ではデジタル処理っていうことが、まあどの分野でも活躍できるということで、まあ、ハードもソフトもスキルをまあバランスよく身につけていこうというねことになっていて、どうしてもまあ音響機器でまあ性能を上げようとすると、情報を早くたくさん運ぶことっていうのがまあハードウェアには必要だそうなんですけども、そのソフトウェアをいじることで、まあ回路で組んできた以上のことをできるようにっていうことをまあ注視してやっているっていう研究室でしたね。そしてまあデータの中身を分析して、まあ目的に応じた処理方法を考えて、まあそれに特化させたソフトウェアを作るといった、そんなね、あの研究室だったんですけども、実際に研究室行ってみたら、まあコアタイムっていうね、そこの時間いなきゃいけませんよっていう、まあ、時間が研究室ごとにあったりいなかったりするんですけども、このね島内研究室、なんか僕が聞いていたあのコアタイムとなんかちょっと違くてですね、なんかデマ流されてたみたいな、そんなね、誰がねちょっと間違えた情報を流したか分かんないんですけども、まあ、そんなことがあったので、まあ、やっぱりね実際にねどういった研究してるのかっていうのをね、まあ、先輩方だったり教授から聞くことってね大事だなとか、そんなことをね思いましたね。そしてまあ僕が最後に行ってきた研究室の紹介を一曲挟んだ後に紹介したいと思います。ということでここで一曲お送りします。フランプールで覚醒アイデンティティ。

0: お送りした曲はフランプールで覚醒アイデンティティでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。はい、ということで、まあここからはね、僕が最後に行ってきた研究室の紹介をしていこうかなと思うんですけども、僕が最後に行ってきた研究室は山口県というところなんですけども、まあ、ここは半導体の、まあ、測定などをしている研究室でした。僕ね、まあ、この研究室で初めて知ったことがありまして、半導体って光るんですね。まあ、確かに、まあ、言われてみれば、まあ、光る半導体 LED とかも確かにそう半導体なんですよね。 PN 接合に電圧かけて電子と正孔をかけ結合させて、まあ、光を放出するっていうところで使用する化合物によって色が変わるっていうのが、まあ、LED っていうのは知っていたんですけども、半導体って光りますよって言われて、あ、光るんだなと、そんなことをね思いましたね。僕は一応半導体っていうのを授業でその2年生の時に学んではいたんですけども、改めてもう一回半導体についてね学び直さなきゃなとか、そんなことをね思いましたね。原理としてはちょっと難しいかもしれないんですけども、半導体の中の電導体ってところがありまして、そこから過電子体っていうところにある正孔に移動することによって光が発生するということで、簡単に言いますと、半導体の中にいろいろ層があって、その中で電子が移動することによって光りますよっていう感じですかね。そしてね、この研究室がやってる研究としてドループ現象というものがあるそうで、これは白色 LED に電流をたくさん流すと、効率がどんどん悪くなるということで、スタジアムの照明だとか自動車のねヘッドライトに使えないっていうところが問題としてあるそうなので、そこで研究テーマとしてドロップ現象の原因の解明、そして高出力の白色 LED の実現へということで、省エネな社会のためにいろいろね研究してるっていうところなんですけども、そこでね一つ教えてもらったこととして PL スペクトル測定っていうのものがありまして、こちらが、半導体にレーザーを当てると電流を流すのと同じ状況が実現できるということで、そしてねこの発光している発光層を簡単に品質の評価ができるっていうところだったり、極低温-270°C まで冷やすと様々な分析、例えば不純物の種類だとか濃度、歪みの状態などが分析できるということで、実際に研究室に液体窒素があって、そのね研究している場所とかもね見させてもらいました。そしてねこの研究室特徴的なのが、半導体を扱うにあたってホコリがすごく邪魔なんですよねというところで、クリーンルームっていうホコリが積もらなくなっているんですよね。そう、すごく綺麗な空間、空気の研究室になっているっていうのが特徴だとねおっしゃっていて、すごく花粉症の人にいいよっていうことをね先輩から聞いたりしていましたね。実際にその半導体を測定する場所とその研究室、パソコンが置いてあったりっていう場所はちょっとね分かれてはいるんですけども、結果として空気を循環させてるから部屋全体が綺麗なんだよっていうことをね言っていたので、結構ね

僕全然花粉症ではないんですけども、いいなとかそんなことをね、まあほこりとかやっぱり厄介じゃないですか。一人暮らしだとどうしてもね、どんどん溜まる一方で全然掃除なんかもしないでいるんですけども、そういったなんか細かいストレスがない部屋っていうのは確かにちょっといいなとか、そんなことをね思いましたね。そしてね、この研究室コアタイムなしで、まあ、自由に研究を行っていいっていう、まあ、先生がいる間だけっていう感じなんですけども、大学院行くよっていう学生に対してはその専用のね、一人用の机っていうのが与えられてっていう感じで、その辺もねめちゃくちゃいいなとか、そんなことをね思いましたね。ちょっと研究と関係ないところばっかでちょっと話してしまったんですけども、まあそんなね、結構僕はすごくこの研究室いいなって思ったので、まあ、志望度高めで研究室希望の届けをね出しました。ということで、ここまで僕が行ってきた研究室の紹介をしてきました。ここで一曲お送りします。山口百恵でアマリリス。

お送りした曲は山口百恵でアマリリスでした。はい、ということで、まあ、ここまで30分、まあ、僕がね行ってきた研究室についてお話ししてきたんですけども、

まあ、僕は合計これで6個ね、研究室行きました。で、まあ、大体上からその研究室、まあ、第30希望ぐらいまで書くんですけども、とりあえず行ってきたところをバーって、そうですね、序列つけて並べて、でその後に、まあ、残りの研究室、とりあえずそうですね、残りの25個ぐらいを、まあ、もう右から適当でいいやってやっていってしまいまして、まあそうですね、さすがに第6希望ぐらいまでは通るだろうと。僕だいたい GPA が 2.6 ぐらいですかね、今のところで言うと。まだね、まあ、3年の前学期の成績っていうのが確定してないので、まあ、それ次第でまあちょこちょこ変わるかなっていう感じなんですけども、さすがに第5希望以上にはなるだろうなとか、まあ、そんなことをねちょっと願いつつ、まあ、他のね先輩の話を聞いてみると、割と第1希望通ったりだとか、少なくてもまあ第4第5希望ぐらいっていう感じでは通っているっていう感じだったので、まあ、大丈夫だとは思うんですけども、ちょっと不安ではありますね。まあ、結果はまあ夏休み明けっていう感じなんで、それまでちょっとね身構えておこうかなとか、そんなことを思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専
2: 白山六ジャーナルオンレイディオ、
1: 毎月第4第5火曜日午後5時30分から FMN1 Broadcasting from 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out。
4: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

最近車を運転していると若葉マーク、初心者マークをつけた車を見かけることが多くなったように感じます。まあ、夏休み期間中っていうことでこう旅行に行ったりドライブしたりっていう方がねいらっしゃるのかなっても思いますし、まあ、この夏休み期間を生かして免許を新たに取るっていう方も多いのではないかなと思います。最初はね慣れない運転怖いとは思うんですけれども、ガッチガチになりすぎるとねそれはそれで視野狭窄に陥って周りが見えないっていうことになりますから、余裕を持って運転はしてほしいななんても思いますけれども、逆に余裕を持ちすぎてスピードの出しすぎ一旦停止無視とかもねそれは NG ですからね。緊張しすぎずちょうどいい塩梅を自分でね見つけながら安全運転をしてもらえたらなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドモノブライトがデビュー5周年にリリースした通算5枚目のアルバム心臓ライブレーションズの収録曲です。2012年平成24年モノブライトハートビート。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。スペースが限られる仮設住宅での生活に役立ててもらおうと、北陸3県の建築系学科がある大学や高専の学生たちで作るグループガッパノトが、富山県の段ボールメーカーサクラパックスと共同し、収納棚を開発し、七尾市の仮設住宅で住民に無料で配布しました。この収納棚は最大で4段の収納が可能で、高さ約70センチ、幅約20センチで、ちょっとした隙間にも置くことができ、素材が段ボールなので持ち運びや処分もしやすいというメリットがあります。この収納棚の組み立てワークショップが7月20日に七尾市の仮設住宅で開かれ、住民たちに無料で配布されました。開発した金沢工業大学大学院修士1年の川端一光さんは、高齢者の方が多いので一番は折りやすく作りやすく、そしてもし退去する場合にも捨てやすかったり再利用しやすかったりといった利点があります。皆さんと一緒に楽しく作ってほしいなと思いますと話しています。今後は輪島市などの他の仮設住宅でも無料で配布される予定です。仮設住宅での利用や避難所の備えとしても多くの方に役立てていただけたら嬉しいですね。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健です。皆さんは小学生の頃朝の歌を歌っていましたか？私はよく愛は勝つを歌っていました。ほぼ毎日のように歌っていたので100回以上は間違いなく歌っていると思います。調べてみると

義務教育で朝の歌を歌うのには理由があるそうです。歌詞や音楽に触れることで感性や豊かな心を育てるだけでなく、クラス全員で同じ歌を歌うことで仲間意識や協調性を育むことも目的とされているようです。こうして振り返ってみると、朝の歌って意外と記憶に残っているものが多いですね。皆さんにもこれを毎朝歌っていたなという思い出の朝の歌はありますか？デジタル世代のアナログミュージック、今回ご紹介する楽曲はカンの愛は勝つです。1990年平成2年に発売された楽曲で、翌年の1991年にオリコン週間シングルランキングでは1位を獲得しました。それではお聴きください。カンで愛は勝つ。

てなのか、幼稚園保育所とかの可能性もありますよね。まあ、リスナーさん、朝の歌思い出せる曲、思い出の一曲がある方は久しぶりに聞いてみたり歌ってみたりしてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ピッツの通算9作目オリジナルアルバム「はやぶさ」から1曲をお送りします。この曲は22作目シングル「メモリーズ」に大サビと新しい歌詞を加えてニューバージョンとして収録された楽曲です。2000年平成12年、スピッツ「メモリーズカスタム」。

お送りしたのはスピッツメモリーズカスタムでした。次にお送りするのは3ピースピアノバンドシカゴプードルのメジャー4枚目通算7枚目シングル曲です。2010年平成22年、シカゴプードル、フライ、風が吹き抜けていく。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

ボズウェルシスターズでアンイブニング・イン・キャロラインをお送りしました。次にお送りする曲はバックス・フィズ・ライト・シチュエーションです。

お送りした曲はバックスフィズライトシチュエーションでした。次はイベット二郎、バラ色のさくらんぼの木と白いリンゴの木です。

おかけした曲はイベット次郎、バラ色のさくらんぼの木と白いリンゴの木でした。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は秋元不二雄の句をお送りします。夜明け前、夏星乗せて忘れ塩。夜明け前の夏の夜空に輝く星が忘れ塩に映り込んでいる様子を読んでいます。忘れ塩とは、潮が引いた後岩間に残された海水のことです。夜明け前、夏星乗せて忘れ塩。秋元不二雄の句でした。先日、白山一里のイルミネーションを見に行ったところ、イルミネーションと合わせて満天の星空も見ることができました。夏の星空には暑さを忘れてずっと眺めていたくなるような魅力がありますね。黄金の喉は歌い継ぐ。FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第二スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。バリー・ホワイト、素顔のままで。

お送りした曲はバリー・ホワイト、素顔のままででした。続けてお送りするのはエディット・ピアフ、愛の賛歌です。

おかけした曲はエディットピアフ、愛の讃歌でした。最後の曲です。マーベレッツ、アイムフックと。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のハイツジェミニ2です。徒歩通学10分は健康維持にぴったり。全室南向き。銀行、病院も近くて生活には便利ですよ。
0: ハイツジェミニ2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今でしずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今でしずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
7: ぜひご一緒しましょう。

0: ホームタウン七市、8月19日水曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市役所子育て支援課保育係の西島さんにご出演いただきお話を伺います。西島さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、このスタジオから見える空は雲も少なくすっきりとした青空が確認できます。現在の気温は 31.5 度です。昨日は石川県内でも35度を超える猛暑日となった地点がありましたが、今日ここまでに観測している最高気温は金沢で午前11時13分に 34.6 度、輪島では午後1時に 34.5 度を観測しています。今日も35度に迫る厳しい暑さになりました。この先1週間の天気予報を見てみますと、来週も最高気温は32度や1度と30度を超える予報となっています。8月も後半に入っていきますが、まだまだ熱中症には注意して、日頃から十分な水分補給、そして室内でもエアコンを活用してお過ごしください。さて、暑い日が続いていますが、野々市市推しの児童館では明日、未就園児親子を対象としたフルート演奏が行われます。推しの児童館では毎月このフルート演奏が行われており、明日は午前11時から演奏が始まります。本物のフルートの演奏、生の音を聞きに、ぜひお気軽に推しの児童館までお越しください。このフルート演奏は申し込みなど必要ありません。また出入りも自由ですので、遊びに来たという方もお子さんと遊びながらフルートの音色を聞いて、涼しい環境で癒しの時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。そしてあさって金曜日21日には、小学生が対象の児童館夏休み行事、食会さんとクッキングタイム in カミーノが開催されます。こちらの申し込みはすでに受付自体終了しているんですが、参加される方は時間に遅れないように推しの児童館までお越しください。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在加賀には雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、夕方から曇りでしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 10% です。続いて明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、ところにより昼前から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り、昼前から昼過ぎ雨、ところにより朝から雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 50% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日と同じ26度、日中の予想最高気温は33度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より1度高い25度、日中の予想最高気温は32度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現

現在の情報です。現在野々市市内を通る国道県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市役所子育て支援課保育係の西島さんにお越しいただいています。西島さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はまず前半では令和9年度、来年度ですね、来年度の保育所認定こども園の入園申し込みについてお話を伺っていきたいと思います。まずお聞きしたいのが、野々市市内にはこの保育園、そしてこども園は何園あるんでしょうか。
2: はい、野々市市内に、保育園は4つで、認定こども園は14の施設があります。
1: はい、合計18のこの園があるということなんですね。
2: はい、
1: 保育園はすべて公立なんでしょうか。
2: そうですね、保育園はすべて公立の保育園となっております。はい、
1: 公立保育園が4つ、そして認定こども園が14つあるということでした。この子ども園や保育園の入園申し込みがこれから始まっていくということなんですけれども、この入園するにあたって対象の方はどういった子どもになるんでしょうか。
2: はい、保育所認定子ども園の利用にあたっては、その保育とか教育の必要性に応じた、理由というものがありまして、
1: はい、
2: まず1号認定の子については、はい、満3歳以上で教育を希望するお子さん、
1: はい、
2: で、2号認定っていうのがありまして、
1: はい、
2: 3歳以上で、親御さんの就労や疾病などによって、保育を必要とするお子さん、
1: はい、
2: で3号認定につきましては、満3歳未満のお子さんで、
1: はい、
2: こちらも2号認定と同じように、保護者さんの、就労や疾病などによって保育を必要とするお子さんが対象となります。
1: 今お話の中で1号認定、そして2号認定、3号認定とありましたが、1号認定の場合はこの保護者の方の就労だったりとか疾病に関わらず誰でもということで思ったらいいですか。
2: そうですね、
1: はい、こういった1号認定など認定が分けられていましたが、利用できる施設も異なるということなんでしょうか。
2: はい、1号認定の子ですと、

0: 基本的には認定こども園のみ、
1: はい、
0: 入ることができます、
1: はい、2号認定3号認定になると保育所そしてこども園も利用できるということなんですね。
0: そうですね、
1: はい、それぞれ条件があるということでしたが、この保育園のクラスのこの年齢で言いますと、野々市市内は18の保育園、子ども園がありましたが、何か異なる園はありますか？
0: はい、基本的には、全ての0歳から5歳まで入れるんですけども、はい、中央保育園のみ、0歳から2歳児クラスになっております、
1: はい、中央保育園だけ少し異なるということなんですね、
0: はい、
1: その他の17の園は0歳児から5歳児までの方が対象となってクラスが分けられるということなんですね、
0: はい、
1: これからこの入園申し込みは始まるというお話でしたが、例年はどれぐらいの時期に受付は始まっているんですか？
0: はい、例年ですと受付期間については9月の中旬頃からになっております、
1: はい、大体もう1ヶ月頃に1ヶ月後には入園申し込み始まるということなんですね、
0: はい、
1: 受付期間はどれくらいあるんでしょうか？
0: まあ、例年9月末ですとか10月上旬までになっておりますので、はい、またホームページとか市の広報をご覧になっていただいて、はい、今年のはいつからいつまでなのかを確認していただければと思います。
1: 受付期間としてはそれほど長くはないということなんですかね？
0: そうですね、
1: はい、大体2週間3週間ほどで受付期間決められているということでした、
0: はい、
1: この申し込みの方法についてお聞きしたいんですけれども、この申し込み9月半ばぐらいから始まってどういったものが必要になるんでしょうか？
0: はい、第一希望の保育園または認定こども園で、はい、教育保育給付認定申請書というものを受け取っていただき、
1: はい、
0: その施設の受付期間内に、
1: はい、
0: 申請書と合わせて必要書類を一緒に出していただく形になります。
1: このまあ必要書類というのはその保護者の方の条件などによっても異なるということなんですね。
0: そうですね、
1: はい、この認定こども園そして保育所でこの書類などは受け取るということで、野々市市役所で受け取るといったことはできないんでしょうか？
0: そうですね、新規の入園の方については第一希望の施設で、
1: はい、
0: 受け取っていただくことになっております。
1: その他に申し込みの方法としてはオンラインなどもできるんですか？
0: そうですね、オンライン申請もすることができます、
1: はい、オンライン申請最近はよく耳にしますが、こちらもマイナンバーカードなどそういったものを利用するということなんですかね？
0: そうですね、マイナンバーカードと、マイナンバーカードに対応しとる、スマホなどが必要になります、
1: はい、ご自宅でも申請ができるということで、まあ、様々な申し込み方法がありましたが、まずは第一希望の園で受け取っていただくことが受け取っていただいてその園に持っていくというような流れということでした。
0: はい、
1: はい、こちらそれぞれ入園の申し込みなど申し込みの入園の仕方など教えていただきましたが、この9月半ばぐらいから申し込みが始まっていつ頃この来年度の園は決まるんでしょうか？
0: はい、まあ、市の方で、調整をしまして、例年ですと11月頃に、
1: はい、
0: お知らせがあるような形になります。
1: もう年内にはもう来年度に行く園が決まるということなんですね。
0: そうですね、
1: そういったお知らせは市から野々市市から連絡が行くということなんですか？
0: そうですね、はい、市の
1: 第一希望から、
0: あ、そうですね、施設の方から案内が
1: ある、
0: はい、そうですね。
1: なるほど、まあ、定員を超えて申し込みがある場合も中にはあると思うんですけれども、まあ、どういうふうにこういった入園される方というのは決められているんですか？
0: はい、市の方で、保育の利用調整基準というものがありまして、
1: はい、
0: 定員を超えての申し込みがあった場合はそちらの基準に従って調整することになります。
1: 申し込みなどは各園第一希望の園で受け付けているということでしたが、その後の調整などは野々市市の方で調整しているということなんですね、
0: はい、
1: また保育料などはどうやって決まるんでしょうか？
0: はい、保育料については、公立法人施設ともに、保護者さんの市民税の課税状況に応じて、
1: はい、
0: 市が設定することになっております。
1: あ、それぞれ保護者の方によって異なるということなんですね、
0: はい、
1: 何か通知などもあるんですか？
0: そうですね、市の方から、通知することになっております。
1: 例えば4月入園、来年度の4月から入園といった場合にはいつ頃

0: お送りした曲はジェームス・ブラウン It's Magic でした。ホームタウンののいち。スタジオにはののいち市役所子育て支援課保育係の西島さんにお越しいただいています。番組の前半では来年度の保育園子ども園の認定子ども園の入園申し込みについてお話を伺ってきました。例えばなんですけれども、このこれから入園する子ではなく今入園している子も手続きなどは必要になってくるんでしょうか？
1: はい、手続きが必要になりまして、はい、現況届というものを提出していただく必要があります。は
0: い、現況届というとどういった書類なんですか？
1: はい、来年度のもので言いますと、はい、令和8年度教育、はい、保育給付認定現況届というものがになります。
0: それぞれのこの保護者の方の今の状況をこの書類で提出する必要があるということなんですね。
1: はい、
0: 書類の期限など、またいつ頃こちらの現況届は保護者の方に送られているものなんですか？
1: はい、施設さんによって異なると思うんですけども、はい、もうそろそろ、配布される、もしくはもうすでに配布期間が始まっているところかなと思います。
0: もう8月後半ぐらいには毎年例年で言いますと配布されているということなんですね。
1: はい、
0: こちらも締め切りなどもそれぞれ園で異なるということなんですか？
1: そうですね、施設によって、提出期限異なりますので施設の指示に従って、提出していただければと思います。
0: はい、それぞれ入園の申し込みやこの今教えていただいた現況届の提出なども各園異なる

0: った締め切りなども設けられている場合もありますので、それぞれご確認いただければと思います。そして後半では保育園に入っていない子どもたちが利用できる制度として、野々市市では子ども誰でも通園制度が行われていると思うんですが、この制度について教えていただけますか。
1: はい、子ども誰でも通園制度といいますのは、保護者さんの就労状況の有無やその理由にかかわらず6ヶ月から、まあ、3歳未満までのお子さんが、子ども園保育所などに月々一定時間まで通うことができる制度となっております。
0: はい、先ほど前半では保育所に入る場合は、まあ、保護者の方の就労状況なども必要になってくるというお話でしたが、そういったものにかかわらず利用できる制度なんですね。
1: そうですね。
0: この子ども誰でも通園制度のメリットを教えていただけますか。
1: はい、まずお子さんにとってなんですけども、
0: はい、
1: ご自身の家庭と異なる経験ですや、地域に初めて出ていて、家族以外の人と関わる機会というものが得ることができ、子どもに対する関わりや遊びなどについて、専門的な理解を持つ人がいる場での経験を通じて、そのものや人への興味の関心が広がって成長することができるものになっております。
0: はい、確かにお家にいるだけじゃなく、そういった保育所だったりとか子ども園に行くことで、まあ、同じような年代の子どもと一緒に遊ぶことができるということですもんね。
1: はい、
0: また保護者の方にとってもメリットがあるんですよね。
1: はい、まあ、地域のさまざまな、子育て支援などにつながるきっかけとなりまして、さまざまな情報や人とのつながりが広がって、保護者さんが子育てにおいて、社会的資源といいますか、こういった活用がしやすくなるですとか、はい、あとは専門的な知識を持つ方と、関わること、保育士さんなど、
0: はい、
1: なんですけども、その保護者さんの孤立感ですとか不安感の解消にもつながるのかなということになっております。
0: 子どもにとっても保護者の方にとっても、こういったメリットがある子ども誰でも通園制度でしたが、野々市市内で言いますと現在どういった園でこの制度を行われているんですか。
1: はい、野々市市内、現在3つの施設で実施しておりまして、
0: はい、
1: 1つ目が、野々市市立の中央保育園、
0: はい、
1: で、2つ目が、みどり扶養子ども園、
0: はい、
1: でもう1つが、三郷保育園となっております。
0: 市内でいうと現在は3つの保育園利用できるということでしたが、それぞれ園によって利用できる時間なども異なるということなんですよね。
1: そうですね、中央保育園につきましては、9時半から、夕方4時まで利用す、
0: はい、
1: することができまして、みどり扶養子ども園さんと三郷保育園さんでは、午前中のみ、みどり扶養さんは9時から11時半三郷保育園さんは9時半から11時半となっております。
0: それぞれ施設によって、利用される方の都合の良い保育園、そういった施設も選んでいただければと思うんですけれども、対象の児童、こちら改めて教えていただけますか。
1: はい、現在保育所ですとか、幼稚園認定子ども園に在籍していない生後6ヶ月から満3歳未満のお子さんが対象となっております。
0: 保育園に入っていないという子どもの方が対象でしたが、利用できる時間なども決められているんですか。
1: はい、お子さん1人につきの、利用時間決められておりまして、
0: はい、
1: 月10時間までとなっております。
0: もう月に10時間までの利用ができるということなんですね。
1: はい、
0: 利用料はもう1時間ごとに決められているということなんですか。
1: そうですね、1時間あたり300円となっております。
0: この子ども誰でも通園制度、保育園に入っていなくて生後6ヶ月から満3歳未満の子どもが対象というお話ありましたが、利用するにあたって申し込みなどは必要になるんでしょうか。
1: はい、申し込みは必要になりまして、
0: はい、
1: 詳細はホームページですとか子育て支援課までお問い合わせいただければと思います。
0: はい、昨年度利用されていた方でしたりとか、今年度新たに利用したいという方によってはこの申し込みの方法も違いますので、一度ホームページやまた子育て支援課まで問い合わせていただければと思います。子育て支援課の電話番号を私の方からお伝えします。子育て支援課保育係の電話番号は 076-227-6076 076-227-6076 0120-227-6076 です。こちらの子育て支援課保育係の方まで一度お問い合わせいただければと思います。今日は前半では来年度の令和9年度の保育所認定子ども園入園申し込みについてお話を伺ってきましたが、もう来月の候補にも乗るといった予定なんでしょうか。
1: そうですね、9月の候補にも乗りますので、はい、またご覧ください。
0: 71市のホームページと合わせてまた来月号候補もご確認いただければと思います。今日は子育て支援課保育係西島さんからお話を伺ってきました。最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて何か取り組まれていることを教えていただけますか。
1: はい、まあ、いろんな買い物をすることが多いんですけど、はい、まあ、そういう時にエコバッグですとか、うん、まあ、自分のカバン持ってったりとか、はい、そういうことはするようにしています。
0: 一番身近なこういった SDGs ということですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みお聞きしました。今日は野々市市役所子育て支援課保育係西島さんにお越しいただきお話を伺いました。西島さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、それではここで一曲音楽をお送りします。プロコルハルム、明かり。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。8月20日木曜日、明日は午前8時45分から庁舎内で行われる会議庁議に出席、午後1時からは同じく庁舎内で行われるジャパンテントの対面式に出席します。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。まだまだ暑い日が続いていますが、野々市市では少しずつ秋への準備が行われています。続いては10月に開催される本町3丁目の獅子舞についてお伝えします。今年度の本町3丁目の秋祭りは10月10日土曜日に開催されます。秋祭りでは午前7時ごろに野々市神社を出発し、野々市市本町地区を獅子舞演舞を行いながら回ります。そして午後6時ごろから旧北国街道の本町通りに入り、午後9時ごろに正大寺に着きます。主役は棒、薙刀、太刀で演舞する4歳から20歳の男女の踊り子です。ですが今年160歳となる白獅子頭を支える大人の剣隊も秋祭りの要です。

0: その他にもお祭りの雰囲気を一層際立たせるお囃子和楽器隊、笛や太鼓、三味線の生演奏も注目ポイントです。近年は本町地区だけでなく町内以外からも興味がある参加者の方にご協力いただき、この秋祭りを盛り上げています。そしてより多くの方に参加してもらえるよう、今年は獅子舞体験会も行われます。獅子舞体験会が開催されるのは明日8月20日木曜日と8月23日日曜日、そして8月27日木曜日の3日間です。場所はにぎわいの里野々市上の1階ホール、時間は午後7時30分からです。申し込みなどは必要ありませんので、お気軽ににぎわいの里野々市上のまでお越しください。また体験会が行われた後は9月7日月曜日から旧本町児童館、また正大寺で本格的に練習が始まります。練習は午後7時30分からです。踊り子は4歳から20歳までの方、そしてお囃子の演奏者は全年齢対象で募集していますので、こちらもぜひ興味がある方はお気軽にご参加ください。本町三丁目の獅子舞について、お問い合わせは本町三丁目獅子舞保存会代表の村田さんまでお願いします。電話番号は090-2128-8442 090-2128-8442 です。まず明日は上野にぎわいの里野々市上野で獅子舞体験会が行われます。そして9月7日から始まるこちらの体験会が行われた後、9月7日から始まる練習は9月7日月曜日から10月10日まで行われていきます。午後7時30分から午後9時まで行われるということです。ぜひ興味のある方はご参加ください。ここまでは10月10日土曜日に開催される本町三丁目の獅子舞について、そして8月20日木曜日、8月23日日曜日、8月27日木曜日に行われる獅子舞体験会についてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は葬儀サービスの料金トラブルについてお伝えします。家族葬50万円との表示を見て葬儀社に依頼したところ、高額なプランを案内され、追加費用も含め総額200万円を超えたといった葬儀サービスに関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。家族葬や一日葬など葬儀形態の変化やサービスが多岐にわたり、費用の項目も複雑になっていることに加え、親しい人との死別という事態に冷静な対応が難しい状況の中で判断しなければならず、葬儀の料金やサービス内容をめぐるトラブルが発生しています。葬儀費用が想定した金額を上回り高額な料金に納得できないという高価格料金に関する相談の割合は増加傾向にあります。アドバイスとして、1、葬儀の希望やイメージを考えて情報収集をしましょう。2、葬儀社との打ち合わせは親族や第三者など複数で行いましょう。3、見積書は必ず受領し、内容、明細をよく確認しましょう。

0: 中は葬儀サービスの料金トラブルについてお伝えしました。物市消費生活情報。物市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日木曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。明日木曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトルや新聞紙、段ボールなども回収していますので、こちらもぜひご利用ください。そして今年度からは新たにペットボトルキャップも回収しています。回収したペットボトルキャップは、NPO 法人を通じ、世界の子どもたちに届けるワクチンの購入資金となります。廃棄物の減量にもつながる、このエコキャップ運動にもぜひご協力をお願いします。エコステーションは原則24時間利用することができます。なお容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。エコステーションについて、そしてゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日木曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。時刻は午後4時46分です。それではここで一曲音楽をお送りします。ベティーライト、エブリボディーワズロッキン。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶自慢の野々市小学校でした。
2: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては令和8年度野々市ブランド認定品の募集についてお伝えします。平成30年から始まった野々市ブランド認定制度は、地域内の特色ある産品のうち特に優れたものを野々市ブランドとして認定する制度のことです。これまでに21の産品が認定されており、現在は令和8年度の認定品を募集しています。対象は野々市市内で生産、製造、加工、販売のいずれかを行っているものです。認定されると奨励金10万円や認定

品の PR 支援、販路開拓活動に対する補助金を受けられるなどのメリットがあります。野々市ブランド認定品の認定基準は4つです。1つ目は野々市らしさ、地域らしさ、2つ目は信頼性、安全性、3つ目は独自性、4つ目は市場性、将来性です。審査の方法は認定委員会による審査会を開催し、書類審査と申請者によるプレゼンテーションを通して産品が認定基準に適合するかどうかを審査します。審査の中で行われるプレゼンテーションに参加できない場合には失格となりますのでご注意ください。また必要に応じて聞き取りを行うこともあります。令和8年度野々市ブランド認定品の今後のスケジュール、流れとしては、まず9月30日水曜日午後5時まで野々市ブランド認定品令和8年度の募集を受け付けており、11月末に書類プレゼン審査を行い、12月中旬から来年1月上旬に認定品が決定します。申請書類や審査項目、過去の認定品などは野々市市のホームページからもご確認いただけます。また審査の結果ブランド認定に至らなかった場合でも、優れた産品と認められるものについては野々市ブランド推奨品として野々市市のホームページや SNS で1年間 PR されます。ぜひあなたの誇りたいものをご応募ください。野々市ブランドについてのお問い合わせは野々市市地域振興課まで。野々市市地域振興課の電話番号は076-227-6160です。現在募集している令和8年度野々市ブランド認定品は9月30日水曜日の午後5時まで募集を受け付けています。申し込み期限にご注意ください。ここまでは現在募集している令和8年度野々市ブランド認定品についてお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は、盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック。鍵かけを徹底して、盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが、自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。

この1市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時です。今日この時間は FMN1 の中村圭介が担当します。よろしくお願いします。多少日は西に傾いてきましたけど、スタジオから見ると今日はまだですね、日差しが強い感がありますね。日中の最高気温ですが、午前11時13分に金沢では 34.6 度を観測しました。今もこの野々市市高橋町周辺はですね 31.5 度と30度を超えていましてね、外出ますとアスファルトからも熱を感じるような暑さっていうんですか、そんな時間が今日は長いですね。熱中症で言いますと、夜に熱中症になる方も多いと言いますから、エアコンも適切に使用して体を休めてくださいね。よろしくスタジオサンセット。この後は交通情報、読売新聞ニュース、天気予報、 FMN1 の第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時2分です。日本道路交通情報センター、午後4時55分現在、国道8号線金沢バイパス

金沢市小布町付近、小松白山市方面に700メートルの渋滞。金沢市福久東付近、300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。野々市市稲荷付近では、野々市三日市方面に300メートルの渋滞が発生しています。野々市市稲荷方面、横川の方から野々市三日市方面300メートルの渋滞です。同じく野々市に向けては金沢市横川付近で300メートルの渋滞。また金沢市有松付近では片町の方から横川方面300メートルの渋滞。その他国道157号線金沢市の高林坊付近、武蔵方向から片町方面300メートルの渋滞が発生しています。現在国道157号線野々市市稲荷付近では野々市三日市方面に300メートルの渋滞が発生しています。その他金沢駅周辺です。金沢市六枚付近、金沢駅の方から三社方面400メートルの渋滞が発生しています。また野田千光寺線では金沢市増泉付近、金沢市増泉付近野町広小路方面に600メートルの渋滞です。金沢三河小松線、野田千光寺線、金沢市増泉付近では野町広小路方面に600メートルの渋滞が発生しています。次に高速道路です。ネクスコ中日本。石川県内1件事故の情報が入っています。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、金沢に向かう方、下り富山方面です。現在1件の事故の情報が入っています。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、富山方面、金沢に向かう方です。この事故の影響で、富山方面金沢に向かう方2キロの渋滞が発生しています。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、金沢方面に2キロの渋滞が発生しています。この事故の影響です。その他北陸自動車道では福井県内、上り舞原方面、渋滞の情報が入っています。利根第三トンネル付近1キロの渋滞が発生しています。北陸道石川県内のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、現在事故のため金沢の方面です。金沢に向かう方2キロの渋滞が発生しています。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、北陸新幹線接続の特急サンダーバードしらさぎに運転の取りやめや遅れはありません。IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間、現在上下線とも平常通り運転しています。高速道路石川県内のみ値上がりスマートインターチェンジ付近では事故のため、下り金沢に向かう方2キロの渋滞が発生しています。夕方特に車混み合う時間帯にもなります。くれぐれも安全運転でよろしくお願いします。交通情報でした。

よろしくスタジオサンセット。読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするのは、俳優の岸恵子さんが死去、93歳。日経平均続落、終わり値2134円安。日本とオーストラリア、長射程ミサイル試験で協力。クロマグロ、大型魚の漁獲枠を 25% 増加へ。以上のニュースをお伝えします。映画君の名はでスターになり、俳優やジャーナリスト、文筆家として国際的に活躍した岸恵子さんが今月7日老衰で亡くなりました。93歳でした。岸さんは横浜市出身です。1951年にデビューし、1953年から公開され、記録的ヒットとなった大場秀夫監督の作品君の名はで主人公の町子を演じました。映画で身につけたストールの巻き方は町子巻きと呼ばれ、大流行しました。1956年には日本フランス合作映画忘れ得ぬ慕情に出演したことをきっかけに、監督したイブ・シャンピさんと結婚しました。それ以降は日本とフランスを行き来しながら、上品で知性を感じさせる演技で数々の映画に出演。2002年には市川崑監督の作品母ちゃんで日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞しました。一方で世界に視野を広げ、報道番組のキャスターやドキュメンタリーのリポーターとしても活躍。文才も発揮して、ベラルーシのリンゴで日本エッセイストクラブ賞を受賞。熟年男女の恋を描いた2013年の小説割りなき恋はベストセラーになりました。2004年に旭日小綬章、2011年にフランス芸術文化勲章コマンドゥールをそれぞれ受けました。今日の東京株式市場で日経平均株価の終値は、前の日と比べて2134円安い、2134円31銭安い、65,326円42銭でした。2日連続で値下がりしました。半導体関連株の下落が目立ち、日経平均の下げ幅は一時2300円を超えました。前日のアメリカ市場で、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議が停滞して、原油供給の正常化が遅れるとの見方から、原油先物価格が上昇し、主要な株価指数が揃って下落しました。東京市場もこの流れを受け、日経平均への影響度の大きい AI 人工知能や半導体関連株を中心に幅広い銘柄が値下がり、7割を超える東証プライム銘柄が下落しました。日米をはじめ、世界的に長期金利が上昇傾向にあることも相場の重荷となりました。トピックス、東証株価指数の終値は 127.91 ポイント低い 4012.31 でした。小泉防衛大臣は18日、訪問先のオーストラリアの首都キャンベラで、リチャード・マールズ副首相兼国防相と会談しました。敵のミサイル発射拠点などを攻撃する反撃能力の強化に向け、日本の新型の長射程のスタンド・オフ・ミサイルをオーストラリアの試験場で発射試験が行えるよう協力することで一致しました。オーストラリアでも試験が可能になれば、研究開発体制の強化につながります。マールズ氏は会談後の共同記者会見で、
超音速ミサイルを含む多くの種類のミサイルの試験が行われるとの見通しを示しました。2人は先端技術や装備品開発の連携強化も確認しました。海上自衛隊の護衛艦もがみ型の改良型をベースとしたオーストラリア海軍艦艇の共同開発を着実に進めることを申し合わせました。日本とオーストラリアが共同開発する最先端のレーザー技術に関し、先月にオーストラリアで行われた実地試験が成功したことを歓迎しました。覇権主義的な行動を強める中国を

念頭にアメリカを交えた3カ国連携を強化することも確認しました。小泉氏は共同記者会見で、日本とオーストラリアの防衛協力について、インド太平洋地域の平和と安定にとって極めて重要だと強調しました。太平洋で漁獲するクロマグロの資源管理を話し合う国際会議が昨日オンラインで開かれ、日本側が求めた大型魚の漁獲枠を 25% 増やすことで合意しました。先月の会議ではメキシコの反対で合意に至りませんでしたが、異例の再交渉の末、全会一致で決定しました。増枠は2年ぶりで、今後価格下落につながる可能性もあります。合意内容は、来年から再来年に 1.30kg 以下の大型魚は、 30kg 以上の大型魚は、中西部太平洋での漁獲枠を 11,869トンから14,836トンに増やす。2. 同様に小型魚は5,125トンから4,823トンに 6% 減らすことが柱となります。日本の漁獲枠についてはこの秋に議論し、11月末からバヌアツで開かれる年次会合などで正式決定される見通しです。クロマグロは太平洋を広く回遊するため、日本を含む西側は中西部太平洋マグロ類委員会、東側は全米熱帯マグロ類委員会が漁獲を管轄しています。会議は両委員会が合同で開いています。先月の会議ではメキシコを含む関係国地域で日本案を軸にした合意案を作成し、一旦議論がまとまりかけました。しかし最終日になって、全米熱帯マグロ類委員会に加盟するメキシコが突如東側の増枠を主張しました。本国からの強い指示があったと主張し、合意に至りませんでした。これを受け、先月末には農林水産省の山下雄平副大臣がメキシコを訪問し、メキシコの農業・農村開発大臣と協議して、漁獲枠の拡大に向けた交渉の再開などを提案しました。メキシコ側は一転して合意案への支持を表明し、今回大型魚の漁獲枠拡大で合意できるかが焦点となっていました。この時間にお伝えした読売新聞ニュース。俳優の岸恵子さんが死去、93歳。日経平均続落、終わり値2134円安。日本とオーストラリア、長射程ミサイル試験で協力。クロマグロ、大型魚の漁獲枠を 25% 増加へ。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時16分です。一曲音楽をお送りします。スティービー・ワンダー、ハイアーグラウンド。

0: お送りした音楽はスティービー・ワンダー、ハイヤーグラウンドでした。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後5時19分です。高速道路北陸自動車道ですが、のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、下り富山方面金沢に向かう方です。一件事故の情報が入っています。番組が始まった午後5時頃はですね、この付近で2キロの渋滞が発生していましたが、午後5時15分現在、その渋滞は解消しています。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近金沢方面に2キロの渋滞が出ていましたが、現在は解消しています。また一般道です。金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚付近では小松白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。この後も安全運転を続けてください。交通情報でした。

よろしくスタジオサンセット。イベント情報です。来月9月6日日曜日、大学合唱交換演奏会金沢に集う若き声が開かれます。会場は金沢歌劇座です。金沢大学の合唱団のほか、北海道大学、信州大学、富山大学の合わせて4団体が金沢の地に集い、共同で開催する演奏会となります。合唱活動の振興や大学同士の交流を目的とし、今回の演奏会およそ150名ほどが出演する予定となっています。9月6日日曜日、大学合唱交換演奏会金沢に集う若き声。9月6日の日曜日、会場時間は午後1時30分、開演時間は午後2時です。なお、終わりは午後4時30分ごろを予定しています。入場料は一般が1000円、高校生以下は500円です。なお、当日券も用意しています。お問い合わせは金沢大学合唱団の公式ホームページからお問い合わせください。9月6日の日曜日、会場は金沢歌劇座です。大学合唱交換演奏会、金沢に集う若き声を紹介しました。時刻は午後5時22分です。一曲音楽をお送りします。ヘレン・レディ、ブルーバード。

天気予報です。現在石川県加賀地方に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今夜の天気です。晴れ、夜の初め頃曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 20% です。代わって石川県能登地方、今夜の天気は晴れでしょう。降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 10% です。明日の天気です。石川県加賀地方、明日は曇り、ところにより昼前から雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、深夜0時から明日午前6時まで 0%、 明日午前6時から正午まで 20% です。石川県能登地方、明日は曇り、ところにより昼前から雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、深夜0時から明日午前6時まで 10%、 明日午前6時から正午まで 20% です。明日朝の予想最低気温、金沢は今朝と同じ26度、輪島今朝より1度高い25度の予想です。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること、伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

今回のサウンドトレジャーもですね、先週に引き続きまして夏に聴きたい洋楽ヒット曲お送りしていこうと思います。まあこのね、お盆をもう明けましたが、まだまだ暑さがずっと残っているような感じですね。特にこのね、去年ぐらいからね、日本の夏は本当に暑い夏になってまいりました。そんな暑い夏の暑さを吹き飛ばすような夏にぴったりの音楽集めてお送りしていこうと思います。まず1曲目、ホイットニー・ヒューストン、 I wanna dance with somebody who loves me。

お送りした曲はホイットニー・ヒューストン I wanna dance with somebody who loves me でした。80年代にホイットニー・ヒューストンが飛ばした大ヒット曲の一曲、放題は素敵なサムバディとなっています。まあ、この曲はデビュー当初の曲ですので、まだまだ歌唱力は抜群にいいんですが、初々しさの残るホイットニー・ヒューストンの声が聞こえます。高らかに誰か私と一緒に踊ってくださいませんかというような歌詞のこの感じがですね、とても若々しくキュートなイメージ印象を与えます。夏に聴いたらぴったりの曲の一曲ではないでしょうか。今回のサウンドトレジャーは先週に引き続きまして、夏に聴きたい洋楽ヒット曲特集をお送りしております。では次にお送りする曲はマシュー・ワイルダー Break My Stride。

お送りした曲はマッシュ・ワイルダーブレイク・マイ・ストライドでした。80年代のポップスの代名詞といえばやはり軽快なシンセサイザーのサウンドがオープニングから流れていることが多いですね。まあこの曲もその一曲で、レゲエのリズムを取り入れた明るいシンセサイザーのポップス調の曲になっていますね。1983年に発売されたマッシュ・ワイルダーのデビューアルバム I Don't Speak the Language に収録されていて、その後にシングルカットされた曲です。では次にお送りする曲はブロンディ The Tide is High。

お送りした曲はブロンディ The Tide is High 日本大夢見るナンバーワンでした。まあ、ブロンディというのはもともとですねパンクバンドだったそうですね。そして今お送りした曲ブロンディ The Tide is High 日本大夢見るナンバーワン、この曲がですね大ヒットしまして、パンクの世界からですねポップの世界に超越したバンドという印象を受けました。まあ、他にもブロンディにはですねポップ調の曲でヒットした曲が何曲かあります。1980年にはこのパンク系のバンドがですねポップの、サウンドにですね転向してヒットを飛ばしたという例は他にもいくつかありますね。デビュー前やデビュー当初ライブハウスでパンクロックをやっていたこのバンドたちはやがてポップス調の曲でヒットを飛ばすことになっていることがあるわけですよね。こんなバンドの場合はライブハウスでどういう順番で曲を演奏するんでしょうかね。まあ、昔からのファンもおられるでしょうし新しいファンもおられるでしょうしね。ライブのセットリストを決めるときにどんな感じで決めていくんでしょうか。すごく興味があります。サウンドトリジャー夏に聴きたい洋楽ヒット曲、次にお送りする曲は G.I. オレンジサイキックマジック。

お送りした曲は G.I. オレンジサイキックマジックでした。そしてサウンドトレジャー夏に聴きたい洋楽ヒット曲、今週最後にお送りする曲はシャーデースムースオペレーター。

ただいまお送りした曲はシャーデースムースオペレーターでした。夏の夜にプールサイドで聴いたら心地いいんじゃないかなと思います。

サウンドトレジャー、今回も先週に引き続きまして夏に聴きたい洋楽ヒット曲をお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。まあ、80年代に特化したというかね、80年代の洋楽を集めてお送りしていっているわけですが、まあ、懐かしい感じもあり、またね、聞いたことない方にはね新しい音楽でもあり、まあ、今回もですねバラエティに富んだというかね、いろいろな曲を集めてみました。まあ、サウンドトレジャーではこのようにね、いろいろな季節に応じての曲もありますし、一つのアーティストを特集することもあるんですが、まあ聞いていてね、またねいろいろなご意見ご感想もあればね、どんどん、この番組宛にお送りいただければと思います。パソコンからね FMNA のホームページからリクエストのバナーを開いてもらって、専用フォームに必要事項をご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛にお送りください。皆様からのご意見ご感想、そしてねリクエストもあればお送りください。お待ちしております。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: お願いします。
1: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
2: 無理なタコ足配線は危険です。
1: 濡れたてでプラグを触ると感電の恐れがあります。電気を正しく安全にお使いください。
0: 北陸電力送配電です。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
0: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェブ水曜日でございますけれども、今回は21回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなど深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成大介と
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、もう、まあ、僕たち大学生は、
1: はい、
0: 夏休みは結構、2、3週間目、
1: はい、
0: で結構いろいろまあやってきたと思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、世間を見るとこう小中学生はどうなんでしょう。
1: そうですね、もう夏休み終わりかけている学校が多くて、
0: うん、
1: やっぱまあ金沢工業大学ってやっぱその長期連休って言いますか、うん、夏休み冬休みが長いことで知られていますし、
0: はい、あ、そうなんですね。
1: そう、うん、私の兄弟はもう夏休み終わりかけてて、そのなんか試験の準備みたいなの始めてたり、
0: なんか早い気がしちゃうんですけど、そんなもんでしたっけ。
1: いや、私も、いや、中学校高校はまだもう少し長かったような気がするんですよ。
0: うん、小学校が短いんだ。短い
1: 多分。
0: なるほど、まあ、ちょっと夏休み入って、まあ、ある程度経ったと思うんですけど、
1: はい、
0: どうですか、この藤井さんはこの夏休み入ってからの期間何してきました。
1: そうですね、あのまず今年は実家に帰らないっていうことをもう、あのうちの家族に伝えてあって、
0: うん、
1: そしたら、はい、あの今年じゃない今月の頭、
0: はい、
1: 6日7日あたりだったかなが、はい、にそう家族がこっちに石川の方に来てくれて、そう、それでちょっと家族と買い物に行ったり、あの少し離れたところに旅行に行ったりしましたね。
0: うん、旅行っていうのはどこら辺ですか。
1: 富山の翡翠海岸だったかな、
0: うん、
1: あの綺麗な石が拾えるかもしれない海岸でちょっとのんびり歩いたり しまして、
0: なんかいいですね。家族となんかロマンチックなとこ行ってる。
1: うん、
0: ね、重成はですね、あのキャンプを、
1: はい、
0: まあ、沖の方に行ったんですけど、まあ、あの沖というのは、まあ、あの島根の島なんですけど、
1: うん、
0: はい、まあ、あの本土から、2、3時間フェリーに乗ったら、
1: あ、それぐらいかかるんですね。
0: はい、まあ、つくこう沖諸島、沖の道前道後っていうのがあって、まあ、島の前と後ろで、でこう、まあ、それ合計4棟で、道後っていうのが一つ大きいのがあって、まあ、道前が3棟ある感じなんですけど、
1: はい、
0: まあ、そのうち道前の、まあ、一つ除いてそれ以外全部キャンプした感じで。
1: お、
0: はい、でもうそれをなんとね、その友達のお父さんが全部お金払ってくれるみたいな、
1: お、太っ腹、太
0: っ腹な感じで、そうで、まあ、そのお父さんが、はい、埼玉なので、一回埼玉行って、そこから車で一回島根まで、もうかなりどれぐらいかかっただろうな、
1: 埼玉から島根、
0: はい、
1: 関東から中国地方まで、です
0: よ、ね、いや、そう、かなり長かったんですけど、もうそれを本当に体力あるなって思ったんですけど、はい、それを一人でずっと運転して、しかも結構荷物パンパンに詰めたでっかい車を、いや、すごいなと思ったんですけど、もう自分とその友達はもう爆睡してたんですけど、いや、それをね、休憩30分程度で、そう、島根まで行って、でさらに、ね、船に車乗っけてみたいな、
1: ほう、
0: 本当にありがとうございますって感じで、はい、ね、このキャンプ楽しめたんで、まあ、今日は、ね、そういった話を、ね、していければなと思います。 KIT キャンパスウェブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FM の1第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また fmn1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は @kitcw を入れて送ってください。 X ではスタジオの風景を、雰囲気を投稿していますので、ぜひチェックしてみてください。ここで1曲、 A 子で太陽。

0: A これ太陽でした。それではコーナー参りましょう。もしもしタイムライン。このコーナーは日常のタイムラインから気になる言葉を拾い上げて深掘っていくコーナーとなっております。ということで今回のワードはこちらです。キャンプ。はい、ということでね、
1: キャンプ、
0: まあ、さっきね、
1: はい、
0: 僕がしげなりがこうキャンプ行ってきたよみたいな話したんで、
1: あ、そうですね、
0: まあ、その話をねまず一旦したいなというか消化したいなというか、
1: わかりました。
0: はい、思ったんでちょっと話していきたいと思うんですけど、まあね、先ほども言ったと思うんですけど、まあ、
1: はい、
0: 友達のお父さんにこう、ね、車で埼玉から島根までこう、まあ、車で連れてってもらってで、まあ、着いたんですけど、こう、まあ、フェリー乗る前に時間があるんですよ結構。
1: あ
0: で、まあ、1回1泊はしたんですけど、はい、ホテルで、まあ、島根、まず藤井さんって島根って行ったことありますか？
1: はい、島根おそらく行ったことはないと思います。
0: うーん、
1: 一応うちの祖母が確か島根出身だった気がするんでそう、島根と関わりみたいなのはあると思うんですけど、
0: うん、
1: 明確にこう島根に旅行だとかで行った記憶はないですね。
0: うん、
1: 鳥取の方はあるんですけど。
0: ああ、なるほど。まあね、結構島根に行ったら、まあ、大体こう、まあ、まずついてたのが多分松江城かな。
1: あ、はい、
0: 松江城に行って、で、まあ、そこから結構遠かったんですけど、こう、まあ、出雲大社とかの方に行ってね結構まあ暑かったんですけど、
1: お、
0: はい、まあね、このお父さんがこう歴史の先生だったので、結構出雲大社がなんかいろんな話聞けて楽しかったんですけどね。他にもいろいろ、何だったっけな、あの日本神話でこう
1: 出雲大社に関係ある、
0: 出雲大社とまた
1: 違う
0: ので、まあ、なんか日本神話関連のねいろんなところがあって、やっぱ出雲大社があるからなんか結構ねそういうところもあったりして、
1: 天の岩戸だったかな、
0: うん、
1: なんかそんなのがあった気がします。
0: あ、
1: 天照大御神関連の何か、
0: はい、いや、まあ何かしら、ね、あるとは思うんですけど、はい、なんかそういうとこね、いろいろ何か所か回って結構楽しかったんですけど、
1: うんうんうん、
0: それの時点で結構疲れてねそのキャンプこれからあるんかな、あるんかみたいな感じで、
1: あ、
0: でこう松江城の近くにこう明明庵だったっけな、明明庵っていう、
1: はい、
0: この、まあ、お茶を飲めるところ、
1: 喫茶店とはまたなんか違って、
0: また違ってお抹茶の方ですね。
1: あ、
0: で、あと、まあ、まあお菓子、
1: はい、
0: まあ、セットの、まあ、まあ京都とかで よくあるようなまあそういった、まあ、なんかなんて言うんだろう、茶屋というか、
1: あ、はい、
0: こうザ・ワーみたいなとこがあって、でなんか松江城行ったって言ったら割引されてた気がするんですけど、まあ、とにかくそこが本当に涼しいし、
1: あ、
0: まあ、とにかく暑かったんでもう涼しいだけで最高だったんですけど、
1: ほう、
0: 他にお客さんがいなかったんですよ。
1: お、この夏休みなのに。
0: はい、夏休みなのに。でそのお父さんは前も来てたらしいんですけど、冬に来た時も誰もいなかったらしくて、
1: ほう、
0: かなりいい場所でお菓子と

0: お抹茶美味しかったんですけど、うん、あの結構穴場だなと思って、これ結構島根行ったらまた松江城行った後に明明庵みたいな、このルートいいなって思いましたね。
1: ちょっと覚えときます、
0: うん、いや本当に本当に行ったらいいと思います。で、うん、まあ、このあとフェリー乗って、はい、まあ、ホテル泊まってフェリー乗ってで、まあ、島に行くんですけど、こう道後、道前道後ある、まあ、沖の
1: 道後ってもしかしたら道後温泉とかある、
0: あそっちは、道の方なんですよ、愛媛かなとかにある、
1: あそこは俺そこと間違えた、は
0: い、そことややこしいんですけど島の道後っていう方があって、ほうほう、で、まあ、そっちの方、まあ、結構球場のね、まあ、島なんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、そこの、まあ、キャンプ場を、行ってた感じで、もう本当にねこう夜になると、
1: はい、
0: こうもう夜空がすっごいんですよ。
1: あそか、周り明かりがあまりないから、
0: 明かりがあんまりないでもう島なんでね、
1: うんうん、
0: もう人口も少ない、道後の方はちょっとね、まあ、人口の方はあまり覚えてないんですけど、まあ、とにかく、まあ、コンビニとかもないような島ですから、本当に星が綺麗 で友達から教えてもらったんですけど、
1: はい、
0: あの星座を見るアプリみたいな、
1: あでもなんか あるにはあったはずですね、
0: はい、なんか初めて使って、
1: うんうんうん、
0: その今までぼーっと見てるだけだったんですけど、なんかようやくなんかプラネタリウムみたいに見れるみたいな、ちゃんとこのどこがどの星座かとか見れて、初めて結構長い間見れましたね星を。
1: うーん、
0: あと流れ星が3回ぐらい見れた。
1: あ流れ星、
0: 星が見えすぎて、久しぶりに見たんですけど、あの明るすぎますね流れ星、めっちゃゆっくりじわーって感じの流れ。
1: 私もなんか小学生の頃くらいに見たことがあるんですけど、
0: うん、
1: その時は結構なんか見えづらい、ちっちゃくなんかちょっとチラッと見えるくらいで、
0: うん、
1: そんなにはっきり見えるんですね。
0: いやそうなんですよ、まあ、あとね驚いたことといえば、まあ、道前の方位に行って、
1: はい、
0: まあ、道前はねその、まあ、僕が高校の時に、まあ、行ってた、まあ、高校があった場所で、はい、で結構まあ、去年行ったんですけど、まあ、その街並みとかを見るのは久しぶりで、
1: うんうん、
0: こう、まあ、いろんな、ね、お店とかあって、まあ、コンビニとかがなくて、スーパーも大したなんか一つ大きいものがあって、それ以外だいたい商店がポツポツあるっていう感じの、
1: あ、はいはい、
0: 本当にもう、まあ、田舎っていう感じなんですけど、
1: うんうん、
0: その唯一あった大きいスーパー、
1: はい、
0: に行けばなんかいろいろ買えるぞって言って行ったんですけど、なんと商品がその2割ぐらいしかなくて、
1: お
0: そのお菓子コーナーとかもそのポテチしかなくて、そのチョコレートとかなかったんですよ。
1: 2割っていうのはそのこの辺この辺りとかにあるスーパーに比べて品数がってことですか？
0: ああ、
1: それともその全体の棚に対して商品、置かれてる商品
0: 全体に対してですね。
1: あ、じゃあ棚もスカスカな場所があったり、
0: スカスカになってます。もうびっくりして、
1: ちょっと一回見てみたいかもしれない。
0: いや本当に、あ写真があるんでね、後で見せたいと思うんですけど、
1: ぜひ、
0: はい、いやなんか本当にえこの 1,2 年で何があったっていう、
1: ほ
0: っ、ね、びっくりしました、
1: ね、あ前はそうじゃなかったんですね。
0: いやそうなんです、そこが一番栄えてるスーパ
1: ー、
0: もうそれ以外商店ですから、なんかここだけは違うっていう印象だったんですけど、まさかの縁全然ないみたいな、潰れちゃうのかなみたいなね、ちょっと寂しさを感じましたね。
1: なるほど、
0: はい、ということでね、ここまで、シグナリーがまあやってきたねキャンプについて話してきました。それでは曲いきましょう。スキルで早すぎて見えないフィーチャリングサーヤ。

0: スクリューで早すぎて見えない、フィーチャリングサーヤでした。続いてのワードはこちらです。バーベキュー。はい、ということでね、
1: はい、バーベキュー、
0: はい、バーベキュー、まあ結構ねキャンプでもね、まあ、結構なんだろう、うん、バーベキューしかほぼ実質ないようなね感じではあるんでね、
1: うん、
0: 結構もう1週間ぐらい、今もっとかな、もっとバーベキューしたんですけど
1: 、
0: はい、もう本当にいろいろいろいろ学びましたね。その今まで結構バーベキューでこう火起こし的なのね、はい、こう人生で何回かやってきはしたんですけど、
1: うん、
0: なんかこうも簡単にできるのかっていう感じで、
1: なんかジェルみたいなのを使った感じですか、なんか燃やすための
0: 、あ、着火剤の、なんか僕しげないが使ったのは、はい、こうなんだろう、着火剤のジェルじゃなくて、
1: はい、
0: 固形の木みたいな、
1: あ、
0: 木材っぽいやつなんですけど、
1: 木材っぽいやつ、
0: 木材っぽいやつ、
1: 木炭とかではない、
0: 木炭ではないんですけど、なんか柔らかい、燃えやすい木みたいな、
1: ほうほうほう、
0: ように加工された木みたいなやつで、でなんだろう、今までやってきた時は着火剤使ってたのかな、使っても多分そこまで入れてなくて、もう本当に木炭にこうバーナーでバーって火つけて、でそれをなんか頑張ってフーフーして、
1: はい、
0: でなんか木炭の置き方はなんかいろいろ気をつけたりして、
1: 風が上にこう、
0: でめっちゃ頑張ってつけるみたいな感じだったんですよ、
1: はい、
0: こう家族でやった時とか親戚で集まった時、
1: うんうん、
0: なんですけど、キャンプでやった時はこうまずなんか細かい木炭とか探して、
1: はい、
0: で着火剤を下にこう引いて、で細かい木炭を置いてって、その上に大きいのをどんどんどんって置いてって、着火剤に3箇所ぐらいパンパンパンってつけたら、ほっといたらもうできてるっていう、
1: ほう、
0: 着火剤すごいと思ってなんで今まであんな夫婦して頑張ってきたのに、
1: うん、
0: こんなんでできちゃうんだと思って、であとその後、まあ、キャンプ終わった後に、
1: はい、
0: こうまあ、いろいろね、こう高校の友達とかも集まってたんで、またただ集まりとしてのパーティー的なバーベキューもしたんですけど、
1: うん
0: うん、でその時用意されてた道具がこう風を送る道具みたいな、
1: はい、
0: そう、単位置を入れるとこうモーターが回転して、こうファンが動いて、こう筒状の
1: 窓
0: からこう風が出るみたいな、こうシンプルなものを渡されて、
1: なんか掃除機の逆みたいな、
0: あ、確かに掃除機の逆みたいので、でそれをこうやったらもうまたすっごい火が起きて、なんでそんな便利な道具みんな持ってるのって思って、でもこれで簡単に、そんな簡単にバーベキューってできたっけな。

0: なって思って。
1: あ、
0: うん、どうですか藤井さんはキャンプとか、まあ、キャンプはあまり行かないとは言ってましたけど、
1: はい、
0: こうバーベキューをする機会で火つける役とかしますか？
1: いや、私はそのバーベキュー、その親戚とかの集まりでこうバーベキューすることがあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 火をつけるのは大体そのうちの母の兄が大体火をつけてたりする、うん、してて、最近になって私はなんか食材焼いたりするのを手伝うようになって、
0: ちょっと小学
1: そう まだ小学生レベル。
0: ああ、なるほど。じゃあ結構まだどういうタイプで火を起こしてたかとかは見て覚えてないですかね。
1: なんか薪っていうかその黒い木を組んで着火剤で火をつけて、
0: うん、
1: でずっと私が隣でこううちは仰ぎ続けて、
0: うん、
1: ってくらいですね
0: いやまあまあそうですよね。大体まあ自分もね結構大体こう親戚とか集まった時はまあそうなっちゃうんですけど、
1: うん、
0: あれ、まあ、バーベキューこうなんだろう、買い出しに行った時、
1: はい、
0: こう何食べようみたいので、こう本当に家族でやった時とやっぱり違うなってまた思ったんですけど、
1: あ、
0: こうナスを買ってるなって思って。
1: ナス
0: バーベキュー食べたことあります？
1: 私ナスが、
0: はい、
1: あの麻婆豆腐に入っているナス以外苦手なんですよね
0: 麻婆豆腐オンリーなんですか？いや、自分あんまりナス得意ではないんですけど、あの、はい、本当にうまかったですね。そのナスをこう多分、縦に4分割して、まあ、細長いナス、あ、いや2分割か、2分割して真っ二つに割ったナスをこう本当に焼くだけなんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんか本当に柔らかくなって、あれこんなんあったんだと思って、この一発目ナス時間がかかるから一発目にやるんですけど、なんかバーベキューのスタートナスいいなと思って。
1: なるほど、
0: はい、それ発見でしたね。あとキュウリとかもその、はい、焼くイメージなかったんですけど、なんか焼いてたりして、あとキャベツとかも、キャベツとキュウリはそのまま行くイメージだったし、そのバーベキューにキュウリキュウリ持ってくるイメージなかったんで、
1: あ、確かに、
0: うん、驚きましたね。
1: 水分多いですけど焼いたらどうなるんですかね、うん、
0: いや、
1: なんかぐじゅぐじゅ
0: ぐちゅぐちゅとかじゃないんですけど、なんて言うんだろう、ちょっとあったかいあったかいだけなんですけど、
1: あったかいきゅうり、
0: あったかいきゅうり本当にあったかいきゅうり、別に味が変わるとか言った方じゃないんですけどね、うん、であとあの肉の種類、
1: はい、
0: これもう本当に自分焼肉とか言ってもあんまり、最近ちょっとずつ分かってはきたんですけど、その肉の種類あんま分かんないみたいな、うん、
1: そうですね、私もなんか親戚が話してるの聞いてて、うん、そうなのかと思いながら隣で聞いてるぐらいで、
0: なんか牛タンは分かりやすいじゃないですか、
1: うん、
0: いまだにそのなんかなんとなくハラミとカルビがなんかどっちだっけみたいな、
1: うん、
0: 見た目じゃ分かんないしみたいなって思ってたところで、その今回の旅で初めて聞いたんですけど、
1: はい、
0: 下がり肉、
1: あ、ちょっと何か私分からないですけど、
0: そうですよ、なんか下がり肉っていうのを初めて聞いて、
1: はい、
0: でなんか油が少ない、
1: お、
0: 油が少ないけど柔らかい肉みたいな
1: そんな
0: ウィンウィンなその油がきつい人にとってウィンウィンな肉あったっけと思って、
1: ほうほう、
0: でそれ食べたんですけど本当にびっくりしましたね。まあ、油多いの好きなんですけど、基本的にはなんか下がりベースでいいやんって思いました。
1: ほう。
0: なんかなんで今まで出てこなかったのっていうか、でもその下がりも正直見た目じゃ分かんないんで、その自分の中でそのハラミカルビ下がりがぐるぐるしてる。その見た目だけじゃ本当に分かんないです。なんか何回もしたけど、その頑張って覚える努力もしてなかったんで、
1: あ、
0: 難しくないですか、やっぱり。
1: そうですね、なんか見た目が異様なお肉は避けるようにしてたりしますね。
0: いや、
1: なんか黒くてブツブツしてるお肉、
0: うん、あ、分かる、ある、
1: そう、あれコリコリして美味しいよとは言われるんですけど、うん、一回挑戦したんだったかな今年、うん、いや、ちょっと覚えてないですね、
0: う
1: ん、
0: あ、それで言うとサザエはようやく挑戦できたというか、
1: お、
0: 本当に何だろう、なんか食わず嫌い的なのをね、
1: うん、
0: こう、まあ、20歳になる前ぐらいからね克服してってんですけど、
1: お、
0: ようやくサザエが美味しいということに気づいて、あの

0: 構このキャンプでね、なんか知らないことたくさん知れたというか、バーベキュ ー、バーベキューだいぶ初心者だったんですけど、
1: なるほど、
0: まだマシレベル5ぐらいになったかなと思います。
1: 全体のレベルがいくつかによりますね。
0: いや、そうです、はい、ということでね、ここまでバーベキューについて話してきました。それでは曲いきましょう。ヨルシカで雨とカプチーノ。

0: ヨルシカでアムとカプチーノでした。続いてのワードはこちらです。キャンプファイヤー。はい、ということでキャンプファイヤーということで、
1: はい、まあ、キャンプファイヤー、
0: 今回僕が行ったキャンプでもキャンプファイヤーはねしてはいないんですけど、
1: はい、
0: 結構なんだろう、特別じゃないですか。
1: そうですね、
0: キャンプファイヤーという状況というか、なかなかないと思うんですけど、
1: そもそもあんまりなんか、うん、家族とかそういう集まりでキャンプファイヤーするイメージがなくて。
0: そうですよね、結構学校行事でしかなかなかやらないというか、うん、そうなんですよね、うん、あんまりそうキャンプファイヤーってキャンプのファイヤーなのに、その別にキャンプについては来ないんですよね。
1: そうなんですよね、
0: うん、どうですか藤井さんは、
1: はい、
0: まあ、学校でキャンプファイヤーみたいなしたとは思うんですけど、
1: お
0: いつ頃しましたかね。
1: 実はしてないんですよ、
0: ね、してない。何、
1: あの小学生の頃にその山の学習っていうのがありまして、はい、林間学校に行って、うん、まあ、いろいろこう活動するんですけど、
0: はい、
1: で、まあ、その中の一大イベントでキャンプファイヤーももちろんありまして、
0: はい、
1: なんですけど前日から雨降ってたんですよね。
0: あれ
1: でいろんな行事も泥だらけになりながら、うん、泥まみれになりながらやってて、
0: うん、
1: でキャンプファイヤーする日見事に雨が降って、違う、雨は止んでたけど、うん、多分湿っててできなかったのかな。
0: あ
1: で、うん、キャンドルサービスっていうのに変わりまして、
0: はい、
1: あの室内でその室内に木が置いてあって、その木にみんながキャンドルに火を灯してそのキャンドル刺していくみたいなのがあったんですけど、それで人生初の貧血になりまして、あの目の前何も見えなくなって、でなんか右後ろに先生が座ってたなってことだけ覚えてたんで、はい、右後ろを振り返って、はい、うん、手をこうバタつかせて先生を呼んで、
0: うんう
1: ん、でそう先生にトイレまでついて行ってもらって、はい、顔を洗ったらようやく視界が元に戻ってきてっていうことがあったんですよね。
0: しんという話
1: そう、
0: で何ですかそれ、
1: うん、そう寝る時にその先生に、はい、もし寝る時何かあったら校長先生に文句言ってねみたいなことを言われた気がします、うん、なんでだったかはちょっと覚えてないんですけど、
0: マジなんでだろう。なるほど、できなかったんですね。
1: そうなんですよね、
0: ファイヤー。
1: 一度でいいからちょっと大きい日を見てみたい、ちょっと危険ですけど、うん、そのキャンプファイヤー見てみたいなっていう気持ちはあります
0: ね。ああそうですね。
1: しぎなえさん見たことが、
0: ああ見た
1: ことが、見たことっていうかやったことが
0: やったことありますよ。お高校の時もその部活でやったやつと毎年部活で、はい、そのまあ行事的なキャンプファイヤーよりもっとでっかい、なんまあ、
1: キャンプファイヤーではある
0: キャンプファイヤーではあるんかな、まあこうでっかいもう火柱を立てるような
1: ほう、
0: まあ、イベントが毎年あるっていうのも、まあそのなんで結構 4,5 回はやった気がするんですけど、高校のうちでも。
1: おそんなに、
0: はい、まあ、部活の方はこう、まあ、キャンプファイヤー、ま、でまあそのなんだろう、焚き火的なそのなんていうんですか、こう芋を焼くじゃないですか結構そのイメージありません、
1: キャンプファイヤーで。
0: キャンプファイヤーですけど、まあ、その焚き火、
1: 私ものすごく秋 の, その枯葉とか集めて、はい、枯葉の中でこうアルミホイルに包んだ焼き芋なら焼くイメージありますけど、
0: うんうん、
1: キャンプファイヤーで焼くイメージはないですね。
0: キャンプファイヤーではあるけど、はい、なんか どっちもやったキャンプファイヤーという名目ではあった気がする。
1: ほう、
0: なんかそれでなんかそう最初そう囲んでその後やってみたいな。で、まあ、学校の行事の方は、
1: はい、
0: こうみんながトーチを持ってこうその火柱からの火をもらって囲うみたいな、
1: はい、
0: これもなんかキャンプファイヤーかなんですけど
1: あ、
0: まあ、でもキャンプファイヤー的な感じで、うん、こうね、まあ、気持ちにはなれるんで。
1: そうなんかキャンプファイヤーを囲んで歌う歌みたいなのはなかったですっけ。私なんかそれはちょっと習ったような気がしてて、
0: 習いました。こうなんか手をつないで、
1: 手をつないで、そう、
0: あそれもねやるんですよ。
1: 結局やらなかったですけど、
0: やらなかったんですねなんか 2,3 曲ぐらいやった気がしますね。
1: お
0: こう覚えてはないですけど、結構ノリでできるやつで、
1: うん、
0: なんかみんなが覚えてないからこそなんかぐちゃぐちゃでなんか楽しかった。
1: あ
0: うん、そんな感じだった気がしますね。なんか、
1: うん、
0: そうだからそこでそうで、まあ、こう藤井さんの時もこうやっぱ雨の日の後で湿ってみたいなのあったじゃないですか。
1: はい、そうですね。
0: 自分のところも

0: もうそのなんかでも毎年やらないといけないみたいな、中止はなかなかないんで、
1: はい、
0: そう湿った木である、ある程度湿った木でやるんですけど、もう あまりにも火柱が立たないから、その先生がずっとオイルを油をこうガソリンかなんかをね、そう入れまくるっていうのをね、ちょっと見てましたね。はい、ということでね、ここまでキャンプファイヤーについて話してきました。それでは曲いきましょう。宇多田ヒカルでファーストラブ。

0: 田ヒカルでファーストラブでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FM の第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成大介と
2: 同じく藤井春です。
0: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。このコーナーでは私重成が辞書を持ってきていますので、そこに載っている言葉の意味だけを読み上げます。それをね、藤井さんに何の言葉かを当ててもらう、まあ、逆引きのクイズとなっております。
2: はい。
0: で、まあラジオなんでそれに対するまあなんだろう、エピソード的なのねあればそれについて話せればなと思います。ということで、
2: はい、
0: 早速引いていきたいと思います。はい。蚊の哺乳類の総称。
2: はやや蚊、
0: うん、ここでは
2: ぼかしました。
0: ぼかしました。
2: あ、
0: 頭部に2本の角を持ち、皮膚に黒白褐色などの短毛が密生し、尾は細くて長い。胃は4つに分かれ反芻する。
2: 胃は4つに分かれ、あ、いや、まあ白と黒と茶に分かれて、まあ、うん、白と黒とか茶があって、頭に2本の角、
0: うん、
2: 牛。
0: 正解ですね。
2: まあ猫とかなわけがないですし
0: 胃袋4つありますもんね。
2: 牛。
0: でこの後も結構説明があって、力が強く古くから有用な家畜として運搬とか、結構牛の説明長いですね。
2: あ、畑耕したりとかね、うん、
0: 結構牛の説明長いですこれ、はい、実は見た感じ。
2: 牛、牛で言うとあれですよ、はい、あの最近あの話聞いたことないです。あの中国で低予算 の、
0: はい、
2: あのアニメの映画、 CG アニメの映画が流行ってるみたいな。
0: あ、 なんか、はい、SNS で見ましたよ。
2: 牛が来るって書いて入来っていうらしいんですけど
0: 牛が来る話って何ですか
2: これ、
0: はい、
2: ちょっと一回私も見てみたいなと思ってるんですけど、
0: うん、
2: なんか CG のクオリティが何とも言えないんですよね。
0: はあ。
2: で、そう、私もそのメディア情報学、メディア情報学科なんで、はい、こう CG とか触る機会がありまして、
0: はい、
2: で、まあ、Unity じゃない、マヤとブレンダーが大体授業内で使われたりするんですけど、
0: うんうん、
2: この CG のクオリティってどっちを使ったら実現できるの逆にちょっと気になるんですよね。
0: 今のソフトじゃ
2: そう
0: なかなか難しい。
2: むしろちょっとこのクオリティを作るのも逆に難しいんじゃないか、なんか技術がいりそうな気もしてて。
0: お、ちゃんと CG ではあるんですね。
2: CG ではあるんですけど、
0: 切り絵っぽいわけでもなく、
2: なんだろう、一昔前のちょっとネタにされてそうな絶妙なクオリティの、
0: はい、うん、どう、
2: 確かに見たこと
0: 難しいですね。
2: ネットとかでちょっと話題になってたりしましたけど、見かけたこととかはない。なんか
0: 僕シエナリが見たのは、
2: はい、
0: なんかサメのやつでしたね。
2: サメのやつ、
0: 本当にその SNS のなんか微妙曖昧なその記憶ですけど、なんかサメがたくさん一人の男性に襲いかかってきて、それをなぎ倒してて、
2: なぎ倒して
0: みたいなのを見た気がしますけど、
2: サメ映画って
0: それもひどかったですねあのそれは本当に CG 感、 CG というかそれこそ貼り付けて、それがこの中心によって弾かれてみたいな、そんな映像だった気がするんですけど、
2: でもそれぐらい、それも気になります
0: ねでもそんな感じってことですよね。それぐらい、それのなんかちゃんと CG を使ってるけど、
2: うん、
0: 変な感じ、再現が難しい CG。
2: いや、だから作れるものなら私もちょっとなんかこんな感じのもの作ってみたくはありますけど、
0: う
2: ん、
0: いや、それでね、実際にもう流行ってるわけですもんね。
2: そうですね、なんかこのクオリティは逆にその見たくなるみたいな。
0: いや、たまにありますよね、
2: どれだけひどいのかみたいな感じで、そう興味を持って、う
0: ん、あ、いや、なんかクオリティが上がっていくと、そのたまに クオリティがひどいやつがなんかバズったりする現象ありますよね。
2: そうですね、
0: うん、じゃあ続いて

0: の言葉に行きましょう。はい、吊るすこと、
1: 吊るすこと、
0: 引っ掛けて垂らすこと、また物を吊り下げるのに用いるもの。
1: あ、フック、
0: 違います
1: ね。違う、物を吊り下げるのに使うもので、吊り下げること、
0: はい、
1: すいません何ですか。
0: 他にも意味があるんです。ちょっと読むと、はい、竿、糸、針、餌などを用いて魚を取ること。
1: 釣り、
0: お、正解ですね。
1: あ、
0: はい、まあ、釣り結構ね、まあ、まだこれもキャンプで釣りしたんですけど、どうですか藤井さんは。キャンプじゃない、釣りはしたことありますか。
1: 幼い頃に何度かあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 結局多分よくわからないまま、そのまま多分やめて、
0: うん、
1: 結局なんか川でアメリカザリガニ手づかみするぐらいになってましたね。
0: ああ、川釣りとかもありますもんね。まあシナリの場合は小学校の時結構行かせてもらってたんですけど、は
1: い、お
0: ー、なんだろう、
1: あるやっぱ海、うん、多くなる感じですか島だと。
0: ああ、そうですね、こう島でキャンプした時はもうたくさん魚見れたんですけど、なんかある日、なんか小学校の時の印象ではなんかある日を境に急に魚が消えて釣れなくなった記憶なんですよね。何かあったのかなと思うんですけど、なんかバンバンこう毎回魚がこう、うん、ケースにパンパンになる印象だったのが、なんか釣れない日もあったりみたいな、
1: 時期が悪かったのか、
0: うん、いやそういうことなんですかね。ちょっとそれがちょっと謎なんですけど、はい、ということで、まあ、ここまでね、逆引き食イズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。佐野優斗&吉田仁斗で罪と罰と雨とキス。

0: 佐野隼人と吉田仁人で罪と罰と雨とキスでした。はい、ということでね、今日も1時間やってきたわけなんですけど、
1: はい、
0: さっき ね、曲紹介間違えたかな、
1: 曲紹介を
0: 佐野優斗って言っちゃった気がするんですけど大丈夫でしたか。なんかなんとなく、
1: あ、
0: さっきの入りの時に
1: 正しくは佐野隼人、
0: はいですね、まあ、間違えてたらあれなんでちょっと訂正しておきま す、ね、はい。まあ、1時間今日ねキャンプについて話してきたと思うんですけど、
1: はい、
0: どうでしたか。キャンプあんまりね藤井さんはしたことがないという話だったので、
1: うん、そうですね、ちょっとキャンプファイヤーのその偏見みたいなのがあるんですけど、
0: はい、
1: キャンプファイヤーって私の中のイメージだとこの丸太を四角形に漢字の井戸の井を書くみたいな感じ、井を書くようにこう四角形に積み重ねていって真ん中で枝とか何か燃やすようなイメージがあるんですけど、実際なんか丸太とか組んだりするんですか。
0: はい、あ、丸太、
1: でもそういう囲いとかはなくってもう真ん中でなんか大きい焚き火みたいな感じなのか、キャンプファイヤーってどういう感じでやるんだろうっていうのはちょっと分からなくて、
0: いろんな種類があると思いますよ。その井の、やり方もあれば、こうなんだろう、いや、なんだ、山みたいにこう、
1: あ、
0: カラカサ連番状みたいな、
1: こう傘をちょっと閉じかけてるような形に、
0: あれもなんかよく見ますよね、
1: うん、
0: なんかいろんなスタイルがあると思います。
1: あ、
0: ま
1: あ
0: ね、
1: そうなん
0: ですね、風が、ね、空気がね入ればいいんで、
1: なんか私そのキャンプファイヤーできなかった影響なのかわからないんですけど、はい、骨付き鳥食べると、はい、骨をそういうキャンプファイヤーの形に組んじゃう癖がありまして。
0: 何それ。
1: 昔から親によくそれやるよねって言われてるんですよね。やらないです。
0: あ、いや、でもなんかちょっとわかるかもしれない。
1: 分かります。
0: やりやすくはありますもんね、
1: うん、端っこがちょっと盛り上がってるんで、うん、引っ掛けやすくて、
0: 昔何気にそれやってたかもしれないな。そう、なんかトランプとかもつい立てちゃうとか あるから、なんかそういうのやっちゃう気がしますね。はい、ということでね、今日はキャンプについて1時間話してきました。お時間が来てしまったのでここまでにしたいと思います。ということで、ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学プロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ。私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課

0: 時代が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: このゲームクリアするの難しいな。
2: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
1: キャンパスウェーブ、
2: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
1: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
2: To be continued。
1: ゲームより難解。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

0: PMC 一周回って歌発見。この時期、開放感のあるビアガーデンでビールやお食事を楽しむという方も多いでしょうね。
1: 最近は外が暑すぎて、空調の効いた屋内でのビアガーデンが人気ということなんですね。うなずけます。暑さのレベルが昔と全く違いますもんね。ここまで来ると、空調の効いた快適な部屋でキンキンに冷えたビールを楽しむというのがいいかもしれませんよね。
0: 私の場合はその後にお風呂に行きたいから、ビアガーデンに行ったとしてもソフトドリンクを頼むかも。キンキンに冷えたジンジャーエールというのが私の理想かな。
2: オープニングは羊毛とお花のナンバーです。2008年平成20年リリース、羊毛とお花、白いキャンバス。

羊毛とお花、白いキャンバスをお送りしました。1978年、昭和53年にリリースした水谷豊の曲です。水谷豊通算4枚目のシングルになります。そして水谷豊の主演ドラマ俺の愛妻物語の主題歌でした。水谷豊、ふるさとフィーリング。

水谷豊ふるさとフィーリングをお送りしました。1974年昭和49年にリリースした NSP の曲です。 NSP 春はもうすぐ。

金沢工業大学の学内の自動販売機でランダム機能というものがある自動販売機があるんです。ランダムで2本出てくるというポップのある自動販売機です。280円で2本出てくるんですが、どれが出ても OK な傾けなんですよ。ある種ゲーム感覚で楽しめそうですよね。これが欲しいけど出てきたらいいなみたいな感じで、自分が思ったものが出てきたら楽しいですよね。まあくまでもどれでもいいよという方なので、絶対これが欲しいという方は普通に買ってもらえればと思います。ランダム

ームで2本出てくるランダム機能のある自動販売機を見かけたら、試してみてはいかがでしょうか。ゲーム感覚でお友達と試してみるっていうのもいいかもしれません。

0: PMC 一周回って歌発見。2011年平成23年にリリースした曲を2曲続けてお送りします。まずはメイズのナンバーです。メイズスプレッドユアウィングス DJ チカミックス。
1: Yeah, you know I got your back right girl. Maze M Star, I'ma be here for you girl. It's time to spread your wing. We're gonna take it up top. Ready girl?

続いてはピアノ担当の隼人とカホン担当のヒロの2人によるインストゥルメンタルユニットピアノジャックのピアノとカホンの音色をお送りします。ピアノジャック、ジャック2011。

ピアノジャック、ジャック2011をお送りしました。デュー4枚目のシングルです。2010年、平成22年リリース。デュー、君へ、フォーエバーフレンド。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1968年ビルボードホット100 13位の曲、ドアーズ、ハロー、アイラブユー、お送りします。この曲がリリースされた当時、45回転レコードというのはまだ一般的じゃなかったんですね。ドアーズのこの曲が、45回転レコードが世に知られる大きな影響を与えた一曲と言われています。そしてリリースから4週回ったくらい、半世紀後ですよ、2018年にリマスター版もリリースされています。一周回って海外編、1968年リリース、ドアーズ、ハロー、アイラブユー。

PMC 一周回って歌発見、坂本龍一のアルバム千のナイフからお送りします。6分を超えるインストゥルメンタルナンバーです。1978年、昭和53年リリース、坂本龍一、プラスティックバンブー。

KITPMCE 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMCE ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMCE 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1975年昭和50年リリース、吉田美奈子、住み慣れた部屋で。

吉田美奈子、住み慣れた部屋でお送りしました。ラストは原優子のナンバーです。原優子の2作目のオリジナルアルバム、ミス横浜アダルト優子原セカンドからお送りします。1983年昭和58年リリース、原優子イチョウ並木のセレナーデライブバージョン。

原優子、イチョウ並木のセレナーデライブバージョンお送りしました。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専
4: 136ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から
3: FMN1
4: Broadcasting from FMN1 Studio 6
3: Shirayama。
4: お楽しみに。
3: Please check it out。
5: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
6: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
5: 新しくアシスタントも加わって

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして、少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

皆さんこんにちは。フロントハイツの小松康則です。暑いですね。暑いということ自身言いたくない、また言われたくないって、そんな気分ですかね。ですけどやはり夏は暑い、そういった感じで頑張っていきたいと思っています。やはりその時に流す曲は夏の思い出、歌っているのはボニー・ジャックスです。ぜひ聴いてみてください。

お送りした曲は夏の思い出で、歌っているのはボニー・ジャックスでした。ね、遥かな尾瀬、素敵ですよね。こういったあの金沢でも結構暑くて蒸し暑くてって言った時に、尾瀬に行って涼しい風で、あて足にこう川に入れてひんやりとして添いでいる、そういった風景がいいですよね。やはり夏はプール、あるいはそういった高原のところで涼しくいる、そういった風景がやはり夏はやっぱ思い出していいんですよね。夏の風景の中で盆踊りもあります。特に野々市ではジョンカラ祭りというものが8月の1、2とありました。たくさんの方がいらっしゃいまして、いろんなことをしたんですけれども、昔は私も結構踊りました。だけども今は暑すぎて夏はの昼間は踊れないよっていうことで、野々市文化会館ホルテっていったところでいろんなコンサートをやったりして涼んでいただいて、夜になってから皆さんで踊ったっていうことをしました。そうすることによって少し暑さ対策ができて、皆さん市役所の方からもおかげさまでそういった救急車で搬送される、そういったことがなかったと聞いております。今は昔と違って本当に暑くなりましたから、そういった対策も大丈夫なんですかね。そういった対策をする必要もあるんですかね。まあその時にやはり夏といえばの曲もお送りしたいと思います。

お送りした曲は君は天然色、歌っていたのは大竹栄一でした。ねえ、皆さんどうですかこの歌。大変失礼、皆さんにはあれなのなんですけれども、この天然色、君は天然色という歌は私の、まあ、本当に青春の曲なんで、本当になんか流れるようなリズム、そして都会の湘南とかああいったところのそういう場面を想像させる、で車、渚、そんなところをする曲なんで、夏になったらどうしてもかけたいなって思ってる曲でなんですよ。で、まあ個人的な趣味で、大抵皆さんあれなのかもしれません。ただこの曲にしても30年か40年まだもっと過ぎてるんじゃないかなと思うんで若い皆さんにとっては、学生さん大学生さんにとっては、こんな曲あるのって言われるかもしれませんけれども、やはり象徴的に夏というと君は天然色っていう、こういった曲なんでお送りさせていただきました。

今年も残念だったのは、ジョンからの踊りに金沢工大生の皆さんが参加してくれなかったことがちょっと残念だったなと思ってます。やはり工大生の皆さんもね、最近はアルバイトとか学業とかいっぱいいろんな形していらっしゃるんで忙しいんですけど、いろんな形で参加してもらいたいなと思ってます。まあ私がちょっと絡んでるって言ったらあれなんですけど、北国街道ののちのいちっていうのが9月22日と23日あります。まあ22日は前夜祭っていうことで、ののいち本町の北国街道のところに、ジョンから踊り流しっていうのをやるんですね。でその時に金沢工業大学の一つのグループである DK カフェさんがプロジェクションマッピングを、ビルの2階から投影していただけます。そういった形でいろんな形で参加してくれるんで、ぜひそれも楽しみにしたいなと思ってます。皆さんの持ってる力っていうものを町とか、町内会、それとか市役所、そういったところと一緒になってジョイントする産学連携みたいな形になっていけばいいかなと思ってやってるんですけれども、いろんな形に参加していただければいいかなと思ってます。例えばダンスとか、まあ、最近はいろんな形でやっておりますから、参加してもらうとまた交流もできて、いいんじゃないかなと思ってるんで、ぜひ参加してください。

お送りした曲は勝手にシンドバッド、歌っていたのはサザンオールスターズでした。やはりサザンの曲もいいですね。まあだいたい私も年齢が似てるんで、本当にあのコンサートとも行ったりすると本当に一体感がある、そういったものがあの皆さんから支持されてるんじゃないでしょうかね。まあちょっとあのこれは聞いた話であれなんですけれあのことなんですけれども、サザンは皆さんの報酬っていうものはみんななんで仲がいいのかなと思ったらば、歌ってマネー収入であったものをみんな均等に割るって、そんなことを聞いたことがあるんですよ。誰もが一人一人が各パートをやってて、それであの

いましたか？素敵な曲ですよね。夏になりますと学生さんも実家の方に帰るんですけれども、帰る前に必ず学生さんから、私帰るんで後のことをよろしくお願いしますっていう丁寧な電話とか、あるいはメールが来ることがあります。私たちおじさんおばさんもそれを聞くと、はい、わかりましたって答えてあげたり、しっかり帰ってね、ちゃんと帰って親孝行してあげてくださいねっていうこともお伝えするんです。すると、はいって言って、そんな学生さんもいるんですけど、全く何も言われなくて帰っていく学生さんもいらっしゃいます。まあそれはまちまちなんですけれども、帰られたら本当に親御さんにね、しばらく何もおいしいもの食べてなかったから、いろんなもの食べたりして楽しく実家生活をされるんじゃないかなと思います。はい、こちらに置いて帰ってくるときに、大家さんすいません、実家にアパートの鍵忘れてきましたっていう方も何人かやっぱりいらっしゃいます。まあそういったことがないように気をつけて帰ってきていただければ、元気な顔で帰ってきていただければと思います。

お送りした曲は真夏の果実、歌っていたのはサザンオールスターズでした。この曲も皆さん聴いていてどう感じ

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家フロイントハイツの小松康則がお送りしました。来週は松山俊恵さんが担当します。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出しずが選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出しずのうららうららか。あ、晴れてきましたね。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東成です。今日は研究室見学の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、まあ研究室見学の話をしていこうかなと思うんですけども、まあその前にちょっと余談っていう感じで、まあ、僕ね今一人暮らししていて、まあ家事とか全部しなきゃいけないっていう感じなんですけども、この間ねちょっとやってしまったことがありまして、まあというのもですね、あのイヤホン、ワイヤレスイヤホンをあの洗濯機にかけてしまいましたね。まあそうですね、まあこれがまあまあいけなかったんですけども、まあ、さらに追い打ちをかけるように、そのですね、洗濯してからまあ 3,4 時間ほどね、あのそのまま放置してしまったんですよね。それでまあもう一回洗濯した方がいいかなと思って、ワイヤレスイヤホンが入ってるとは知らずに、まあもう一度あの洗濯して追い打ちをかけてしまったんですね。でまあその結果もちろん、まあ、イヤホンは壊れてしまいまして、まあ、初めてそうですねこういったミスをしましたね。まあポケットティッシュとか抜いたりっていうのは覚えていたんですけども、ワイヤレスイヤホンあれどこやったかなと思っていて、そうですね、あんまり使う頻度僕は多くないんで、そんなにね毎日洗濯物しているわけではないんですけども、たまたま気づかずに洗濯をしてしまいました。本当にちょっとね結構長い間使っていたやつなんで、まあそんなね高いやつではないんですけども、ちょっと惜しいことをしたなっていうか、まあ新しいのまだ買ってなくて、同じやつを買うのかそれとももうちょっとねいいやつ買おうかなとか、そんなことをね今迷っていますね。やっぱりね夏になりますと、まあ、夕立とかで急に雨降ってきてしまって、まあ、それでね洗濯をやむなくせざるを得ないみたいなことになってしまうこともあると思うので、まあ、そういった時にねよく確認して、あのポケットの中何もないかなとか、まあね本当に最悪なケースで言うと、まあ、ポケットティッシュぐちゃぐちゃになってもう一回洗濯し直し、まあ、洗濯槽の中までポケットティッシュが入ってしまったりだとか、財布とか忘れて洗濯してしまった場合とかね、本当に、まあ、お札とかもちろんですけども、カードとかも大変なことになってしまうのかなと思いまして、まあ、その辺ね気をつけていきたいですよね。聞いている皆さんはね、あの同じ鉄踏まないようにね気をつけてください。ということで、ここから30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はKITCW を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。フォーリミテッドサザビーズでスイム。

お送りした曲はフォーリミテッドサザビーズでスイムでした。はい、ということで、まあここからはね、研究室見学に行ってきたっていう話をねしていこうかなと思うんですけども、まあ今日ね紹介するのは、まあ5個目に行ったし、研究室なんですけども、こちらがまあ島内研というところで、まあ2年生の時にも行ったんですけども、まあもう一度行ってみようかなということで僕は行ってみました。でやっていることとしては、音響信号処理ということをしていました。マイクで撮った音っていうのを、まあ、どう分析処理したらヘッドホンに乗るのか、まあ、コンピューターで処理させて、その音をまあ解析だとか、まあ、どういった音が乗ってくれるのかっていうことについて研究しているそうです。そしてね、まあ、この研究室目指していることとして、ニューノーマルを音で支えて進化させるということで、このニューノーマルっていうのは、遠隔のコミュニケーションの円滑化っていうところだったり、まあ、音による仮想現実空間の創作だったり、人や物の状態のリモートチェックっていうことを、まあ、音を使ってもっとどんどん進化させようっていうところなんですけども、まだまだね、その遠隔でコミュニケーションを取るってなった時に、ちょっとね、ラグが生じてしまったりだとか、音響の技術を使って本当にあたかもその仮想現実っていうのを現実のものとして理解できてしまうような、そんなね空間を作り出そうとね、その音の聞こえる方向をよりリアルにしたりだとか、まあ例えば右耳から聞こえる、左耳から聞こえるっていうのはわかると思うんですけども、その上から聞こえる音だとか下から聞こえる音っていうのをなんとかして再現しようとね、そんなことをしていましたね。そしてこの研究室ではデジタル処理っていうことが、まあどの分野でも活躍できるということで、まあ、ハードもソフトもスキルをまあバランスよく身につけていこうというねことになっていて、どうしてもまあ音響機器でまあ性能を上げようとすると、情報を早くたくさん運ぶことっていうのがまあハードウェアには必要だそうなんですけども、そのソフトウェアをいじることで、まあ回路で組んできた以上のことをできるようにっていうことをまあ注視してやっているっていう研究室でしたね。そしてまあデータの中身を分析して、まあ目的に応じた処理方法を考えて、まあそれに特化させたソフトウェアを作るといった、そんなね研究室だったんですけども、実際に研究室行ってみたら、まあコアタイムっ

ていうね、そこの時間いなきゃいけませんよっていう、まあ、時間が研究室ごとにあったりいなかったりするんですけども、このね島内研究室、なんか僕が聞いていたコアタイムとなんかちょっと違くてですね、なんかデマ流されてたみたいな、そんなね誰がねちょっと間違えた情報を流したか分かんないんですけども、まあ、そんなことがあったので、まあ、やっぱりね実際にねどういった研究してるのかっていうのをね、まあ、先輩方だったり教授から聞くことってね大事だなとか、そんなことをね思いましたね。そしてまあ僕が最後に行ってきた研究室の紹介を一曲挟んだ後に紹介したいと思います。ということでここで一曲お送りします。フランプールで覚醒アイデンティティ。

0: お送りした曲はフランプールで覚醒アイデンティティでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。はい、ということで、まあここからはね、僕が最後に行ってきた研究室の紹介をしていこうかなと思うんですけども、僕が最後に行ってきた研究室は山口県というところなんですけども、まあ、ここは半導体の、まあ、測定などをしている研究室でした。僕ね、まあ、この研究室で初めて知ったことがありまして、半導体って光るんですね。まあ、確かに、まあ、言われてみれば、まあ、光る半導体 LED とかも確かにそう半導体なんですよね。 PN 接合に、電圧かけて電子と正孔をかけ、結合させて、まあ、光を放出するっていうところで、使用する化合物によって色が変わるっていうのが、まあ、LED っていうのは知っていたんですけども、半導体って光りますよって言われて、あ、光るんだなと、そんなことをね思いましたね。僕は一応半導体っていうのを授業でその2年生の時に学んではいたんですけども、改めてもう一回半導体についてね学び直さなきゃなとか、そんなことをね思いましたね。原理としてはちょっと難しいかもしれないんですけども、半導体の中の電導体ってところがありまして、そこから荷電子体っていうところにある正孔に移動することによって光が発生するということで、簡単に言いますと半導体の中にいろいろ層があって、その中で電子が移動することによって光りますよっていう感じですかね。そしてね、この研究室がやってる研究としてドループ現象というものがあるそうで、これは白色 LED に電流をたくさん流すと、まあ、効率がどんどん悪くなるということで、まあ、スタジアムの照明だとか自動車のねヘッドライトに使えないっていうところが問題としてあるそうなので、そこで研究テーマとしてドロープ現象の原因の解明、そして高出力の白色 LED の実現へということで、まあ、省エネな社会のためにいろいろね研究してるっていうところなんですけども、そこでね一つ教えてもらったこととして PL スペクトル測定っていうのものがありまして、こちらが、半導体にレーザーを当てると電流を流すのと同じ状況が実現できるということで、そしてねこの発光している発光層を簡単に品質の評価ができるっていうところだったり、まあ、極低温マイナス270度まで冷やすとさまざまな分析、例えば不純物の種類だとか濃度、まあ、歪みの状態などが分析できるということで、まあ、実際に研究室に液体窒素があって、まあ、そのね研究している場所とかもね見させてもらいました。そしてねこの研究室特徴的なのが、まあ、半導体を扱うにあたってホコリがすごく邪魔なんですよね。というところで、まあ、クリーンルームっていうホコリが積もらなくなっているんですよね。そう、まあ、すごく綺麗な空間空気の研究室になっているっていうのが、まあ、特徴だとねおっしゃっていて、すごく花粉症の人にいいよっていうことをね先輩から聞いたりしていましたね。実際にその半導体を測定する場所とその研究室、まあ、パソコンが置いてあったりっていう場所はちょっとね分かれてはいるんですけども、まあ、結果として空気をまあ循環させてるから部屋全体が綺麗なんだよっていうことをね言っていたので、まあ、結構ね僕全然花粉症ではないんですけどもいいなとか、そんなことをね、まあ、ホコリとかやっぱり厄介じゃないですか。一人暮らしだとどうしてもねどんどん溜まる一方で、全然掃除なんかもしないで いるんですけども、そういったなんか細かいストレスがない部屋っていうのは確かにちょっといいなとか、そんなことをね思いましたね。そしてね、この研究室コアタイムなしで、まあ、自由に研究を行っていいっていう、まあ、先生がいる間だけっていう感じなんですけども、大学院行くよっていう学生に対してはその専用のね、あの一人用の机っていうのが与えられてっていう感じで、その辺もねめちゃくちゃいいなとか、そんなことをね思いましたね。ちょっと研究と関係ないところばっかでちょっと話してしまったんですけども、まあそんなね、結構僕はすごくこの研究室いいなって思ったので、まあ、志望度高めで研究室希望の届けをね出しました。ということで、ここまで僕が行ってきた研究室の紹介をしてきました。ここで一曲お送りします。山口百恵でアマリリス。

お送りした曲は山口百恵でアマリリスでした。はい、ということで、まあ、ここまで30分、まあ、僕がね行ってきた研究室についてお話ししてきたんですけども、まあ、僕は合計これで6個ね、研究室行きました。で、まあ、大体上からその研究室、まあ、第30希望ぐらいまで書くんですけども、とりあえず行ってきたところをバーって、そうですね、序列つけて並べて、でその後に、まあ、残りの研究室、とりあえずそうですね、残りの25個ぐらいを、まあ、もう右から適当でいいやってやっていってしまいまして、まあそうですね、さすがに第6希望ぐらいまでは通るだろうと。僕だいたい GPA が 2.6 ぐらいですかね、今のところで言うと。まだね、まあ、3年の前学期の成績っていうのが確定してないので、まあ、それ次第でまあちょこちょこ変わるかなっていう感じなんですけども、さすがに第5希望以上にはなるだろうなとか、まあ、そんなことをねちょっと願いつつ、まあ、他のね先輩の話を聞いてみると、割と第1希望通ったりだとか、少なくてもまあ第4第5希望ぐらいっていう感じでは通っているっていう感じだったので、まあ、大丈夫だとは思うんですけども、ちょっと不安ではありますね。まあ、結果はまあ夏休み明けっていう感じなんで、それまでちょっとね身構えておこうかなとか、そんなことを思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村統生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

最近車を運転していると若葉マーク、初心者マークをつけた車を見かけることが多くなったように感じます。まあ、夏休み期間中っていうことでこう旅行に行ったりドライブしたりっていう方がねいらっしゃるのかなっても思いますし、まあ、この夏休み期間を生かして免許を新たに取るっていう方も多いのではないかなと思います。まあ、最初はね慣れない運転怖いとは思うんですけれども、ガッチガチになりすぎるとねそれはそれで視野狭窄に陥って周りが見えないっていうことになりますから、まあ、余裕を持って運転はしてほしいななんても思いますけれども、逆に余裕を持ちすぎてスピードの出しすぎ一旦停止無視とかもねそれは NG ですからね。緊張しすぎずちょうどいい塩梅を自分でね見つけながら安全運転をしてもらえたらなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドモノブライトがデビュー5周年にリリースした通算5枚目のアルバム心臓ライブレーションズの収録曲です。2012年平成24年モノブライトハートビート。

お送りしたのはモノブライトハートビートでした。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。スペースが限られる仮設住宅での生活に役立ててもらおうと、北陸3県の建築系学科がある大学や高専の学生たちで作るグループガッパノトが、富山県の段ボールメーカーサクラパックスと共同し、収納棚を開発し、七尾市の仮設住宅で住民に無料で配布しました。この収納棚は最大で4段の収納が可能で、高さ約70センチ、幅約20センチで、ちょっとした隙間にも置くことができ、素材が段ボールなので持ち運びや処分もしやすいというメリットがあります。この収納棚の組み立てワークショップが7月20日に七尾市の仮設住宅で開かれ、住民たちに無料で配布されました。開発した金沢工業大学大学院修士1年の川端一光さんは、高齢者の方が多いので一番は折りやすく作りやすく、そしてもし退去する場合にも捨てやすかったり再利用しやすかったりといった利点があります。皆さんと一緒に楽しく作ってほしいなと思いますと話しています。今後は輪島市などの他の仮設住宅でも無料で配布される予定です。仮設住宅での利用や避難所の備えとしても多くの方に役立てていただけたら嬉しいですね。

デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック。

0: 今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健です。皆さんは小学生の頃朝の歌を歌っていましたか？私はよく愛は勝つを歌っていました。ほぼ毎日のように歌っていたので100回以上は間違いなく歌っていると思います。調べてみると義務教育で朝の歌を歌うのには理由があるそうです。歌詞や音楽に触れることで感性や豊かな心を育てるだけでなく、クラス全員で同じ歌を歌うことで仲間意識や協調性を育むことも目的とされているようです。こうして振り返ってみると朝の歌って意外と記憶に残っているものが多いですね。皆さんにもこれを毎朝歌っていたなという思い出の朝の歌はありますか？デジタル世代のアナログミュージック、今回ご紹介する楽曲はカンの愛は勝つです。1990年平成2年に発売された楽曲で、翌年の1991年にオリコン週間シングルランキングでは1位を獲得しました。それではお聴きください。カンで愛は勝つ。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健さんの選曲で勘愛は勝つお送りしました。この曲はレコードではなく CD 世代の楽曲ですけれどもね、懐かしい元気が出る楽曲ですよね。さてリスナーさんは朝の歌って何を歌ったか覚えていらっしゃいますか？私は全然記憶にないんですけど、ただ多分なんですけど散歩は歌ったんじゃないかなっていう気がします。でもそれ小学生なのか幼稚園保育所とかの可能性もありますよね。まあ、リスナーさん朝の歌思い出せる曲、思い出の一曲がある方は久しぶりに聴いてみたり歌ってみたりしてはいかがでしょうか。ということでこの時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ピッツの通算9作目オリジナルアルバム「はやぶさ」から1曲お送りします。この曲は22作目シングル「メモリーズ」に大サビと新しい歌詞を加えてニューバージョンとして収録された楽曲です。2000年平成12年、スピッツ、メモリーズカスタム。

お送りしたのはスピッツメモリーズカスタムでした。次にお送りするのは3ピースピアノバンドシカゴプードルのメジャー4枚目通算7枚目シングル曲です。2010年平成22年、シカゴプードル、フライ、風が吹き抜けていく。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
5: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深くより楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は朝岡めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は朝岡めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は朝岡めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は朝岡めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は浅岡めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はレーモン・ルフェーブル・グランドオーケストラの演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
2: 明るく
4: 楽しく
2: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality. KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities。
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動する夢工房ロボットプロジェクトやその他のプロジェクト部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN、 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第21回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学学生健康委員会です。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 金沢工業大学学生健康委員会から4年長島佐穂さん、そして2年の久保田光輝さんに来てもらっています。まずは長島さん、今日はよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 久保田さん、よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: まず長島さんに伺います。この学生健康委員会っていうのはどういったことをしている委員会ですか？
2: はい、学生健康委員会は主に献血推進活動をやっている団体になります。
0: 今委員としては何人ぐらい所属してるんですか？
2: そうですね、4年生が7人で、3年生が5人、2年生が4人、1年生7人の計、23人になりますね。
0: 献血っていうのはどういうふうに理解したらいいですか？はい、大学と献血っていうのは。
2: そうですね、なかなかやっぱ献血者数が若い人の中で減ってるっていう問題が全体としてあって、で、はい、その中でもやっぱ大学生に献血推進活動を広めるっていうことと、また献血をしてもらうことによってこう献血する人数を増やすっていう効果がやっぱ大学としての力もありますし、献血全体の活動としても役に立っているかなと思ってます。
0: じゃあその大学で献血をするっていうのはどこかできる場所があるっていうことですか？
2: そうですね、学校では学内献血として月に2回ですね、週に1回やっていて、23号館の1階で受付する形で実施しています。
0: じゃあ献血者が実際に学内に来ているって考えたらいいんですかね？
2: そうですね、
0: はい、あ、そうですか。学生健康委員会から今日は長島さんと久保田さんの2人に来てもらっていますが、じゃあ、 あの学生健康委員会にこの所属した入ったきっかけ、まず長島さん教えてもらってもいいです？
2: はい、そうですね、私は1個上の先輩に教科書販売の時に声をかけてもらったことがきっかけで、ちょっと興味を持ってたんですけど、まあ、なんかオリエンテーションの時にたまたま委員の推薦があって立候補しようかなと思って、あの教託の方に行ったら、たまたまオリエンテーションの初日のお昼一緒に誘ってくれた子も、あ、自分も入ろうと思ってるんだよねって言ってて、自分も献血推進活動やりたいんだよねって、本当に同じ委員会に入ろうとしてて、そこからとても仲良くなりました。
0: じゃあ今同じ委員会でも仲良しの2人ですか？
2: そうです。
0: じゃあ久保田さんは2年生、久保田さんはこの所属したきっかけっていうのは何だったんですか？
3: はい、僕は何かボランティアをできればなと思ってて、でその就活などにも使えるかなと思って選びました。
0: あの実際にボランティア、いろんな活動はあると思うんですけれども、これはあの今献血を主にしたものですけれども、久保田さん自身はどうでしょうか、その献血っていうことへの関心とか。
3: 献血っていうものがまず高校の時とかは身近に感じてなくて、それがこっちの大学に来てからその呼びかけだったりで、その分かりやすい風に教えてもらったりので、何か興味がのかなと思ってこっち参加しました。
0: 今あの久保田さんが呼びかけっていうような

0: 話があったんで引き続き伺いますけれども、どういったところでどういうふうに今この学生健康委員会としてその献血の呼びかけを行っているんですか？
1: 特に23号館の1階で呼びかけを行っていて、でその他にも学食だったりその近くのところで呼びかけを行っております。
0: どうですか、最初こう恥ずかしさとかなかったですか？
1: 恥ずかしさはあったんですけど、もう慣れで克服しました。
0: 同じ KIT に通う学生さんの反応っていかがです？
1: 反応はもう様々で、受け取ってもらえなかったり、でも受け取ってもらったりっていうのがあって、様々ですね。
0: やっぱり日々ずっとこう行っていくっていうのがやっぱり大事なことなんですかね。
1: そうですね、呼びかけていく上でその信頼だったりというものが重なっていくのかなと思います。
0: 4年生の長島さんはいかがですか？はい、今の久保田さんの話を聞いてて、そういった活動を同じようにされてると思うんですけれども、何かこう今まで活動してきて印象的だったこと、心に残っていることってありますか？
2: そうですね、やっぱり呼びかけは慣れとかも結構あるなと思ってて、私も最初入った時はなかなかうまく声かけできなくて、やっぱ受け取ってもらえなかった時の寂しさとか。
0: 受け取ってもらえないっていうのは何？
2: あ、ティッシュを配布してるんですよ。そうなんです、自分たちでこうティッシュの中にビラを入れて、こういうとこで献血してますとか、何時まで受付してますみたいな書いたビラとか入れて配ってるんですけど、やっぱ受け取ってもらえなかった、買った時にちょっと寂しさとかもあったんですけど、なんか一個上の先輩ですごく呼びかけが上手い方がいらっしゃって、その方とか、あともっと先代の方にも上手い方いらっしゃって、
0: そう、呼びかけの上手さってどういったところに出てきます？
2: そうですね、やっぱりなんか集客力というか、こう目を引くというか、セリフとかがあるなと思ってて、例えば血は人工的に作れません、なので、あの献血は身近なって、あの人助けとしてやってみませんかっていう声掛けだったり、私はなんとなくこう来た方に献血やってますって配ってたんですけど、まあ、先輩はもうなんか個々でその人を見る感じで、あの今暇ですかみたいな感じで声をかけて、こういう活動やってて、ちょっと時間あったりやってほしいなと思ってるんですけどみたいな感じで、こうなんか流れとして見るんじゃなくて、人を個々としてやっぱ人と対話するみたいな呼びかけをしてるところが、私としてはとっても響いて、なんかちょっと身につけたいなっていうスキルとして見たりして、やっぱ慣れとかはあるのかなとは思います。
0: あのワンパターンじゃないんですね。
2: そうですね、
0: その個人個人を見ながら、はい、その言葉のチョイスとかもしてるのかもしれませんね。
2: 人によってやっぱ呼びかけも違うなと感じます。
0: じゃあその辺は今4年生ですけど、だいぶ身についた面もあります？
2: そうですね、だいぶ学びになってちゃんと活かせているかなっていう部分もありますね。
0: あの金沢工業大学の授業の中だと、例えば人前でプレゼンテーションするような機会も多いと聞いてるんですけれども、そうやって人にこう話をかける、呼びかけるっていうことを続けていると、ある意味なんだろう、度胸がついたとか、そういったいい面もあります？
2: そうですね、それはあるかなと思います。やっぱ学内だとこう生徒に向けてやってるんですけど、やっぱ学外でも献血活動をさせていただく機会があるんですけど、そうなるとやっぱ一般のお客さん、あの普通に街中お買い物してる方たちなので、そういう方たちに献血知ってもらうにはどうしたらいいかなっていう部分で、なかなかやっぱ学内と学外でもちょっと違うなっていう風な意識とかも芽生えてきたりはしましたね。
0: 学外でもそういった活動されてるんですね。
2: そうですね、はい。
0: そうですか。そういう時は金沢工業大学の学生健康委員会だけで行ってるんですか？
2: いや、他外で学の方もいらっしゃって、金沢大学だったり金沢清涼大学さんだったり、本当にいろんなところから来てくださってます、
0: ね。そうなんですね。そういったあの他の大学の、同じように呼びかけを行っている学生さんたちともこう、なんだろう、こうコミュニケーション取れたりとか、仲良くなったりしてます？
2: しますね。私の場合1年生の時にそれこそ学外で行った時に、こう上だったかな、他大学の先輩と一緒に呼びかけ活動してて、あのこういう風に声かけしたらいいよとかいろいろ教えていただいて、結構ためになったなと思ってます。
0: ああ、そうですか。久保田さんも今その学外に出て、そういった呼びかけの経験もやはりあるんですか？
1: はい、そうですね、あります。
0: 実際に他の大学の方とも連携っていうのもあります？

0: はい、そうです。特に金沢大学だったり星稜大学の 方と協力してやってます。
1: 久保田さん自身は何かそこで学んだことってありますかね？
0: 学んだことですか、とコミュニケーション能力だったり、その上下関係をよく学びました。
1: あ、そうなんですね。今学生健康委員会としてお二人にはその献血活動を主に今話を伺っていますけど、本当にそれ一本って形ですか？他にも学生健康委員会として何か関わっている活動ありますか？
2: そうですね、高大祭の衛生関係も担当させていただいてます。
1: 高大祭の衛生関係というと具体的にはどういった点をこう見てるんですか？
2: そうですね、屋外企画でいろいろご飯だったりお菓子だったり出展されてると思うんですけど、その調理工程とかを提出していただいた時に衛生上に問題がないかっていうのを保健所とやり取りして、こう実際に保健所から来た返答を企画者にお伝えしたり、まあ、事前に生ものとかちょっとカット野菜を使ってほしいよっていう案内だったりとかを屋外企画者向けにこういろいろ発信したりとかしてます、
1: うん、今最初に学生健康委員会として20人ほどのメンバーで構成されているっていうのを伺いましたけども、はい、高大祭の模擬店もそれこそ20とかの数じゃないじゃないですか。
2: そうですね、
1: 倍以上じゃないですか。はい、いろんな出店があって、大変じゃないです。
2: 大変だよね。
0: 大変です。
1: どういったことを意識してます？
0: やっぱ見落とさないってことを意識して見てはいます。
2: 大事ですね。なんか最初にこういうのを使えるって言っててもやっぱ帰ってきちゃう方とかもいるので、すいませんこれ使えないんですよねってこうお伝えしたり、うん、自分たちの中でそれ見落としちゃうと後々企画者からあれなんでこれダメなんですかとか、企画者は使ってるのに僕たちダメって言われたんですけどみたいになってしまうと、うんうんうん、なかなか不公平にもなってしまいますし、はい、衛生上にも問題出てくるので、うん、やっぱなんかやっぱ屋外企画者がいないと私たち高大祭も実行できないし、うん、でも高大祭自体も安全に運営するためには向こうの方からの協力もいるしっていう部分でなかなか配慮が大切だなと思います。
1: だからこう高大祭に行くとやっぱ華やかだし楽しい賑やかな雰囲気ありますけど、そういった皆さんの学生健康委員会含めてこう支えていらっしゃる方がいるわけですよね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: うん、さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学学生健康委員会から4年生長島佐穂さん、そして2年生久保田光輝さんの2人に来てもらっています。1曲音楽を挟みます、リクエスト曲が長島さんからのリクエストでミルクの爆裂愛してる。この曲はどうして選びましたか？
2: いや私本当に今ミルクが大好きでハマってて、うん、まあ、献血者も爆裂に伸びたらいいなと思って
1: そういうことなんですね。
2: はい、この曲を、
1: はい、じゃあそのまま曲紹介お願いしてもいいですか？
2: はい、ミルクの爆裂愛してるです。

0: お送りした曲はミルク爆裂愛してるでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学学生健康委員会から4年生長島佐穂さん、そして2年生久保田光希さんに来てもらっています。前半は学生健康委員会として行っている献血活動の呼びかけなどについてもお話を伺いました。それぞれに今学科はどの学科に所属していますか？長島さん。
2: 私は心理科学科に所属しています。
0: 久保田さんは。
3: 僕は生命応用バイオ学科に所属しています。
0: おうおうおう。4年生の長島さんから伺わせてください、はい、心理科学科では今どのような勉強をしていますか？
2: そうですね、4年生になってやっぱ研究室研究っていうのが主にはなってくるんですけど、私臨床の分野で院に進学しようと思っていて、うん、大学院の先取り科目取ってたり、あと実習が始まっていて学外の病院だったりいろんなところに施設に見学させていただいて、うん、まあ、そういう場所で心理師がどのように働いているかっていうのを見させていただいてます。
0: うん、実際今心理師っていう言葉がありましたけれども、はい、将来的な目標としてですね、はい、もう元からそれになりたいわとかっていうのはあったんですか？
2: そうですね、もともと公認心理師をなりたいなと思っていて、いろいろ大学見る中で石川県に金沢工業大学の中で心理科学科があるっていうのを見て、なかなか理系で工業系で心理学べるところってないので、ちょっと面白いなと思ってオープンキャンパスに来てちょっと楽しくてここに入学決めたって感じでしたね。
0: オープンキャンパスでも楽しさがもう伝わったんですか？です
2: 楽しいです。なんか実験をさせていただくんですよ。ほうほう。で先輩とあと実際に先生方もいらっしゃって一緒に実験体験させていただくんですけど、うん、まあ、その中で先生たちと先輩の仲が本当にいいなっていうのを見て、なんかとても素敵な雰囲気だなと思って、楽しそうだなと思って、うん、
0: じゃあ実際も今自分も研究室入ってらっしゃるわけですが、はい、先生との距離の近さとかそういったのも感じたりします？
2: はい、そうですね、やっぱ先生もすごくフレンドリーですし、自分の研究室の先生だけじゃなくて、いろいろ研究法だったりやりたい実験テーマに沿って他の研究室の先生にもすいませんちょっと教えていただきたいことがあってっていうふうに連絡して、いろいろアドバイスもらったりしてます。
0: じゃあみんなでこうバックアップもしてくれてる先生方も。
2: そうですね、はい、本当にお優しいです。
0: KIT の強みの一つですよね。
2: そうですね。
0: じゃあ久保田さんは生命応用バイオ学科と教えてくれましたが、今はどのような勉強しているところですか？
3: はい、今は生物や科学の基礎的な部分を学んでいます。
0: 実際にこの生命応用バイオ学科で学んでいるような分野を学びたいなと思って金沢工業大学に進学されたんですか？
3: はい、最初は食品の方に関わりたくてこちらの方に来させていただきました。
0: 食品のどういった面をこう勉強したいと思ったんです？
3: 食感の部分で研究したくてこちらの大学に来ました。
0: 実際今勉強している中で何か感じる点ってあります？
3: はい、今は特に基礎的な部分なのでもうそこが一番大事かなと思ってて、今そこを重点的に学んでます。
0: わかりました。さあ長島さんと久保田さんと今日は2人に来てもらっている金沢工業大学の学生健康委員会ですけれども、学生健康委員会今日は4年生と2年生ですが、1年生から4年生までの仲の良さっていうのは、4年生の長島さんから見ていかがです？
2: 本当にすごい仲が良くて、なんか退院会から本当に学研、まあ、学生健康委員会略して学研って呼ばれるんですけど、本当に学研はもはやうるさいよねっていうぐらい部屋の外にまで喋り声とか笑い声が響き渡るぐらい、
0: うん、そうですか、はい、なんとイメージとして、はい、私のですよ、はい、みんなすっごく真面目で、うん、もう寡黙でみたいなそういうイメージかなと思ったら、そうでもない。
2: そんなこともないよね。
3: そうです、
0: 外にまで聞こえるぐらいですからね。
2: そうですね、
0: その中でやっぱりそんだけこう声も出るぐらいですから、それぞれのコミュニケーションは取れてるっていうことですか？
2: 取れてると思いますね。
0: その点で何か大事にしていることあります？
2: そうですね、日頃のコミュニケーションとかかなと思います。うん、委員会の後にもみんなで たまにご飯行ったりとかもしますし、ね、後期もね最近素晴らしくて、あの先輩がちょっとお腹空いたなって言ったら後期がトコトコってきて、うん、お腹空きましたよね、どこ行きますか、何おごってくれるんですかみたいな感じで
0: 後期しっかりしてるね
3: そうですね、
0: 大事なの何おごってくれるんですか、
2: あそうですよ、
0: ご馳走してくれるんですかと、
2: ちゃんとうまい後輩やなと思います
0: でも今2年生ですけど、4年生になったら、3年生4年生になったら、そういうふうに後輩をまた お世話しなくちゃいけないよね。
3: そうですね
0: その辺はちょっと苦い顔してますけど大丈夫ですか
3: 大丈夫です、
0: はい、じゃあそういう面では先輩から学ぶことも多いと思うんですけど、
3: はい、本当によくしてもらってて、もう本当委員会だけじゃなくてそのバイオに所属してるのでバイオ学科の先輩に教えてもらったりはしています。
0: じゃあその委員会のことはもちろんですけれども、うん、学部学科のその先輩もいるといろいろ相談もしやすいってことですか。
3: はい、そうですね、就職だったりも相談していて、
0: うん、
3: ですね。
0: じゃあ心強いですね。
3: はい、そうです
0: ね。じゃあ今その仲の良い学生健康委員会というのは十分伝わりましたけれども、今聞いている金沢工業大学の仲間もここに関わってみたいなって思う子もいるかもしれません、うん、そういったあの仲間に向けてそれぞれメッセージを欲しいなと思います。じゃあ久保田さんからお願いします。
3: はい、委員会では献血活動だったり模擬店の衛生管理だったりをしているので、ぜひ仲間に加わっていただけると幸いです。
0: じゃあ長島さんお願いします。
2: はい、学生健康委員会では献血推進活動を主に実施しているので、まあ、献血活動をこう他の人に広めたいっていう形で学生健康委員会に入っていただくことはもちろんですけど、まあ、日頃の学内献血に参加していただくだけでもかなり力にはなりかなと思います。またプロジェクトとか部活で団体献血などもどんどん来ていただきたいのでいろんな方に本当に来ていただきたいなと思ってます。
0: KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学学生健康委員会から4年生長島佐穂さん、そして2年生久保田光希さんの2人に話を伺いました。長島さん、久保田さん、今回はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: Your fun point。
2: 学生健康委員会では学内年間献血者数1000人を目標に活動しています。
3: 一人でも多くの皆さんのご協力をお待ちしています。
2: 金沢工業大学学生健康委員会でした。

工業大学はこれまで何度も年間の学内献血者数が1000人を超えて、日本赤十字社から表彰も受けています。本当に大きな地域貢献活動ですよね。さあ KIT ラジオステーションファン&ファン、次回もどうぞお聞きください。案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: のの市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から。
5: 難関突破を目指すあなたを応援します。
6: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
7: アスタの音楽好きこの指止まれ。
6: 各週土曜日午前8時から。
7: アスターのひとみんと
6: ヨネちゃんが
5: お送りします。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します FMN1 石黒カノンです。夏といえば私はラジオ体操を思い出すんですが、皆さんのお住まいの地域では今年ラジオ体操は行われていましたか？私は最近地元に帰った時に、私が小学生の頃ラジオ体操をしていた公園の前を通ったんですが、公園にはラジオ体操中止のお知らせが貼ってありました。私が小学生の頃は毎朝スタンプカードを持って友達とラジオ体操に行くのが夏休み。

休みの楽しみだったので少し寂しい気持ちになりました。調べてみるとラジオ体操は全国的に減少傾向にあるようで、参加者が少なくなったり、お世話をしてくれている方の人手不足など様々な問題があるようです。毎朝のラジオ体操がないという子どもたちは、ぜひお家で家族みんなでラジオ体操をしてみるのはいかがでしょうか。なんなん巡り歌巡り、それじゃあ今日の一歩目いってきます。

0: 三段巡り、今日の一歩目はノッティのバス停三段を目印に巡っていきます。ここは赤色ノッティ中央ルート15番のバス停、青色ノッティ西部ルート2番のバス停です。このバス停は野々市市役所前交差点の北側、野々市中央通り沿いにあります。周りには飲食店や薬局があり、現在時刻は午前11時過ぎですが、車通りも多い道となっています。住所で言うと、ここはバス停の名前の通り三能2丁目です。三能は3丁目までありますが、三能2丁目は人口333人、175世帯が暮らしています。このバス停がある場所は野々市市役所前交差点の北側とお伝えしましたが、バス停から南側、野々市市役所前交差点の方へと進んでいくと野々市市役所があります。野々市市役所の周辺にはたくさんのバス停があり、これまでものんのん巡りで紹介してきましたが、市役所の住所と同じここ三能にあるバス停から今日は野々市市役所の方へと向かっていこうと思います。三能のバス停から4分ほどまっすぐ南側に歩いて野々市市役所に到着しました。今日は野々市市役所1階にある会議室に来ています。先ほどまでこの場所では認知症キッズサポーター養成講座が行われており、野々市市内の小学生や中学生が参加していました。今日は参加していた方からお話を伺っていきます。まずはお名前教えていただけますか？
1: 吉田美香奈です。
0: 美香奈ちゃん、美香奈ちゃんは何年生ですか？
1: 4年生です。
0: 今日は認知症キッズサポーター講座参加していましたが、参加しようと思ったきっかけ何かありましたか？
1: 自由研究で認知症について研究しようと思ったからです。
0: 今日じゃあ自由研究のテーマとしてお母さんと一緒に来られているということなんですね。実際に参加してみた感想を教えてくれますか？
1: 楽しかったです。
0: 楽しかった。なんか劇とか体験とかもあったと思うんだけど、何か印象に残っていることありますか？
1: サングラスとか
2: 重り、
0: 高齢者体験の今お母さんと一緒にお話聞いてきましたが、高齢者体験いつもの違うサングラスなどつけたら視界などは見にくかったですか？
1: 見にくかった。
0: じゃあ今日学んだことを実際にどんなところで活用していきたいなと思いますか？
1: 困った人がいたら助けたいです。
0: 今日参加していた方からもお話を伺いました。ありがとうございました。続いてもう一人今日の参加されていた方からお話聞いていきます。まずはお名前を教えてください。
3: 竹谷春樹です。
0: 春樹くんは何年生ですか？
3: 4年生です。
0: 今日は認知症キッズサポーター養成講座参加していましたが、きっかけ、参加しようと思ったきっかけ教えてください。
3: なんかママが参加したらどうって聞かれて、まあ、参加しようかなと思ったから。
0: まずお母さんから教えてもらってということなんですね。今日実際に参加してみた感想を教えてください。
3: 面白かったし、お年寄りの人があんだけ動きにくいんだって分かって、初めて分かりました。
0: 高齢者の体験してどんなところが一番びっくりした？
3: 足があんだけ動きにくいんだって思ったな。
0: 足の重りをつけて歩く時のその高齢者の体験がやっぱり一番印象的だったということですね。今日学んだことをどんな風にこれから活用していきたいですか？
3: 高齢者はあんだけ

0: おじいに来んだから見かけたら手伝いましょうかな、手伝いましょうかって声をかけてあげようかなって思った。
1: 今日の講習とか劇とかも聞いてそう思ったということですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。続いて2人目参加していた方からも話を伺いました。ありがとうございました。
2: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今回私は71市役所1階会議室で行われていた認知症キッズサポーター養成講座に参加していた子どもたちからお話を伺いました。まずこの認知症キッズサポーターとは、何か特別なことをするのではなく、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を見守るサポーター、応援者のことを言います。野々市市では、子どもを対象としたこの認知症サポーターの取り組みが昨年度から始まり、今回は2回目の開催となりました。講師には野々市市内のキャラバンメイトの方をお迎えし、1時間ほど楽しく分かりやすく認知症についての説明が行われていました。今回は野々市市内に住んでいる小学生が12名、そして保護者の方3名が参加しており、真剣に聞く時間だけではなく笑いが起こる時間もあり、和気あいあいとした雰囲気で養成講座は進められていきました。私も参加者の方にお話を聞く前、一緒に養成講座を受けていたんですが、当日はスライドを使って認知症についての説明があった後、キャラバンメイトの方々による劇が行われ、楽しく分かりやすく認知症の症状についてやどういう対応をすればよいかなどを知ることができました。そしてその後は認知症についてのクイズが行われ、クイズの後には高齢者体験も実施されていました。お話を聞いた子どもたちからも高齢者体験が印象に残っているというお話がありましたが、高齢者体験では目が見えづらいサングラスをかけたり、体に重りをつけて体の動かしにくさを体験していました。この体験が終わった後には、頭を使う脳のトレーニングになるようなゲームをみんなで一緒に行い、認知症キッズサポーター養成講座は終了しました。最後に行われたゲームでは、前に立ってじゃんけんを行う人が発する言葉通りに負けたり勝ったりを繰り返すというゲームや、右手と左手で違う動きを行うゲームなど、私も子どもたちと一緒に参加したんですが、利き手じゃない方の手で行う動きが特に難しく苦戦しました。今回参加していた子どもたち12名は認知症キッズサポーターになりましたが、ぜひ今日習った声のかけ方やゲームをおじいちゃんおばあちゃん高齢の方と一緒に行って、家族や地域の方々との交流も大切に過ごしてほしいなと思います。そして今回は子どもたちに向けた養成講座でしたが、9月17日木曜日には野々市市民の方を対象とした認知症サポーター養成講座が開催されます。少しでも興味があるという方はぜひお気軽にご参加ください。のんのんめぐり歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今日は野々市市役所で開催されていた認知症キッズサポーター養成講座でお話を聞いてきましたが、今回参加していたような小学生の子どもたちが認知症だけでなく高齢者のこと、例えば体の動かしづらさや見えにくさ、聞こえづらさを理解して声をかけられるようになることはとても素晴らしいことだなと思いました。年齢など関係なく、今回教わったゲームなどをしてみんなで楽しい時間を共有できるといいですよね。今日の歌巡りでは、子どもから大人まで幅広い世代が音楽を聴いて楽しめるような一曲をお送りします。お送りする曲はジェネレーションズ from EXILE TRIBE でハロハロです。とても明るい曲調でついつい体が揺れるようなキャッチーなこの曲をお送りします。2021年令和3年の作品です。ジェネレーションズ from EXILE TRIBE ハロハロ。

お送りした曲はジェネレーションズ from EXILE TRIBE ハロハロでした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目はノッティのバス停三能を目印にのんのんめぐりをしました。私はいつもノッティのバス停を目印にのんのんめぐりを

としていますが、現在野々市市では令和9年度に発行するノッティ・ノンキーの総合時刻表へ掲載する広告を募集しています。広告は1枠あたり縦が 50mm、 横が 65mm のサイズです。掲載する位置などは選ぶことができません。総合時刻表はおよそ1万2000部の印刷を予定しており、1枠あたりの広告料は2万円です。申し込み期限は10月30日金曜日までですので、ぜひ興味のある方は野々市市のホームページもご確認ください。その他にもノッティやノンキーに関する様々な情報が載っています。南南巡り歌巡り、それじゃあ今日の2本目もノッティのバス停を目印に行ってきます。

ロンドン巡り、今日の2歩目はノッティのバス停の城を目印に巡っていきます。ここは緑色ノッティ北部ルート30番のバス停です。このバス停は能代町交差点の北側にあり、目の前道路を挟んで向かい側にはエディオンがあります。バス停の後ろには屋根のついた2人ほどが入れる待つスペースも設置されています。住所でいうとここは能代2丁目です。能代2丁目は人口232人、119世帯が暮らしています。今日はこの能代2丁目にもう一つあるバス停、能代東のバス停にも行ってみようと思います。能代のバス停から3分ほど歩くと、今日の3歩目、緑色ノッティ北部ルート17番能代東のバス停に到着しました。能代東のバス停は能代のバス停から北東の方向、住宅が並ぶ道を進んでいくと川が見えてきます。この川と住宅の間にある道にノッティのバス停能代東はありました。また能代東のバス停の南西には能代神社があり、住宅街にある神社ということで、それほど大きな神社ではありませんが、歴史は古く平安時代に建てられたと伝えられています。能代東のバス停からすぐの場所にあったので、能代神社に行くときもこのバス停はぴったりかもしれませんね。のんのん巡り、今日の2歩目はノッティのバス停能代、そして今日の3歩目はノッティのバス停能代東を目印にのんのん巡りをしました。のんのん巡り、歌巡り、ここからは歌巡りです。日本の台風シーズンといえば、まさに今、8月から9月にかけての時期ですよね。私も過去に台風で楽しみにしていたフェスが中止になった経験があり、台風と聞くと今でもその時のことを思い出します。今日の歌巡りでは、そんな台風によってデートの予定がなくなった女の子の心境を歌った曲をお送りします。1994年、平成6年の作品です。森高千里、台風。

お送りした曲は森高千里、台風でした。のんのんめぐり歌めぐり、今日の一歩目、通算125歩目はノッティのバス停三能を目印に。今日の二歩目、通算126歩目はノッティのバス停野城を目印に。そして今日の三歩目、通算127歩目はノッティのバス停野城東を目印に、のんのん巡りをしました。

ぐり。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色あせない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

今回のサウンドトレジャーもですね、先週に引き続きまして夏に聞きたい洋楽一曲お送りしていこうと思います。まあこのね、お盆をもう明けましたが、まだまだ暑さがずっと残っているような感じですね。特にこのね、去年ぐらいからね、日本の夏は本当に暑い夏になってまいりました。そんな暑い夏の暑さを吹き飛ばすような夏にぴったりの音楽集めてお送りしていこうと思います。まず1曲目、ホイットニー・ヒューストン、 I wanna dance with somebody who loves me。

お送りした曲はホイットニー・ヒューストン I wanna dance with somebody who loves me でした。80年代にホイットニー・ヒューストンが飛ばした大ヒット曲の一曲、放題は素敵なサムバディとなっています。まあ、この曲はデビュー当初の曲ですので、まだまだ歌唱力は抜群にいいんですが、初々しさの残るホイットニー・ヒューストンの声が聞こえます。高らかに誰か私と一緒に踊ってくださいませんかというような歌詞のこの感じがですね、とても若々しくキュートなイメージ印象を与えます。夏に聴いたらぴったりの曲の一曲ではないでしょうか。今回の

サウンドトレジャーは先週に引き続きまして、夏に聴きたい洋楽ヒット曲特集をお送りしております。では次にお送りする曲は、マシュー・ワイルダー、ブレイク・マイ・ストライド。

お送りした曲はマッシュワイルダーブレイクマイストライドでした。80年代のポップスの代名詞といえばやはり軽快なシンセサイザーのサウンドがオープニングから流れていることが多いですね。まあこの曲もその一曲で、レゲエのリズムを取り入れた明るいシンセサイザーのポップス調の曲になっていますね。1983年に発売されたマッシュ・ワイラーのデビューアルバム I Don't Speak the Language に収録されていて、その後にシングルカットされた曲です。では次にお送りする曲はブロンディ The Tide is High。

お送りした曲はブロンディ The Tide is High 日本大夢見るナンバーワンでした。まあ、ブロンディというのはもともとですねパンクバンドだったそうですね。そして今お送りした曲ブロンディ The Tide is High 日本大夢見るナンバーワン、この曲がですね大ヒットしまして、パンクの世界からですねポップの世界に超越したバンドという印象を受けました。まあ、他にもブロンディにはですねポップ調の曲でヒットした曲が何曲かあります。1980年にはこのパンク系のバンドがですねポップの、サウンドにですね転向してヒットを飛ばしたという例は他にもいくつかありますね。デビュー前やデビュー当初ライブハウスでパンクロックをやっていたこのバンドたちはやがてポップス調の曲でヒットを飛ばすことになっていることがあるわけですよね。こんなバンドの場合はライブハウスでどういう順番で曲を演奏する

でしょうかね、まあ、昔からのファンもおられるでしょうし、新しいファンもおられるでしょうしね。ライブのセットリストを決めるときにどんな感じで決めていくんでしょうか。すごく興味があります。サウンドトリジャー、夏に聴きたい洋楽ヒット曲、次にお送りする曲は G.I. オレンジ、サイキックマジック。

お送りした曲は G.I. オレンジサイキックマジックでした。そしてサウンドトリジャー夏に聴きたい洋楽ヒット曲、今週最後にお送りする曲はシャーデースムースオペレーター。

ただいまお送りした曲はシャーデースムースオペレーターでした。夏の夜にプールサイドで聴いたら心地いいんじゃないかなと思います。

サウンドトレジャー、今回も先週に引き続きまして夏に聞きたい洋楽ヒット曲をお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。まあ、80年代に特化したというかね、80年代の洋楽を集めてお送りしていっているわけですが、まあ、懐かしい感じもあり、またね、聞いたことない方にはね新しい音楽でもあり、まあ、今回もですねバラエティに富んだというかね、いろいろな曲を集めてみました。まあ、サウンドトレジャーではこのようにね、いろいろな季節に応じての曲もありますし、一つのアーティストを特集することもあるんですが、まあ聞いていてね、またねいろいろなご意見ご感想もあればね、どんどん、この番組宛てにお送りいただければと思います。パソコンからね FMNA のホームページからリクエストのバナーを開いてもらって、専用フォームに必要事項をご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛てにお送りください。皆様からのご意見ご感想、そしてねリクエストもあればお送りください。お待ちしております。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウン7-1 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、7-1ファン、7-1ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウン7-1は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: さあ始まりました KIT キャンパスウェブ水曜日でございますけれども、今回は21回目の放送、古今東西もしもし言葉のお時間です。この番組は日常にあふれる言葉から気になったものを抜き出して、我々パーソナリティがその意味やつながりなど深掘る、そういったプログラムでございます。ということで番組を1時間お送りするのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の重成大輔と
1: 同じく藤井春です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、もう、まあ、僕たち大学生は、
1: はい、
0: 夏休みは結構、2,3 週間目、
1: はい、
0: で結構いろいろやってきたと思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、世間を見るとこう小中学生はどうなんでしょう。
1: そうですね、もう夏休み終わりかけている学校が多くて、
0: うん、
1: やっぱまあ金沢工業大学ってやっぱその長期連休って言いますか、うん、夏休み冬休みが長いことで知られていますし、
0: はい、あ、そうなんですね。
1: そう、うん、私の兄弟はもう夏休み終わりかけてて、そのなんか試験の準備みたいなの始めてたり、
0: なんか早い気がしちゃうんですけど、そんなもんでしたっけ。
1: いや、私も、いや、中学校高校はまだもう少し長かったような気がするんですよ。
0: うん、小学校が短いんだ。短い
1: 多分。
0: なるほど、まあ、ちょっと夏休み入って、まあ、ある程度経ったと思うんですけど、
1: はい、
0: どうですか、この藤井さんはこの夏休み入ってからの期間何してきました。
1: そうですね、あのまず今年は実家に帰らないっていうことをもう、あのうちの家族に伝えてあって、
0: うん、
1: そしたら、はい、あの今年じゃない今月の頭、
0: はい、
1: 6日7日あたりだったかな、が、はい、にそう家族がこっちに石川の方に来てくれて、
0: お、
1: そう、それ

0: それでちょっと家族と買い物に行ったり、少し離れたところに旅行に行ったりしましたね。
1: 旅行っていうのはどこら辺ですか？
0: 富山の翡翠海岸だったかな、綺麗な石が拾えるかもしれない海岸でちょっとのんびり歩いたりしまして、
1: なんかいいですね家族となんかロマンチックなとこ行ってる、しげなりはですね、キャンプを、沖の方に行ったんですけど、沖というのは島根の島なんですけど、本土から、2,3 時間フェリーに乗ったら、
0: それぐらいかかるんですね、
1: 着く沖諸島、沖の島前島後っていうのがあって、島の前と後ろで、それ合計4島で、島後っていうのが一つ大きいのがあって、島前が3島ある感じなんですけど、そのうち島前の一つ除いてそれ以外全部キャンプした感じで、でもうそれをなんとね、その友達のお父さんが全部お金払ってくれるみたいな、
0: 太っ腹
1: な感じで、そのお父さんが、埼玉なので、一回埼玉行って、そこから車で一回島根まで、もうかなりどれぐらいかかっただろうな、
0: 埼玉から島根、
1: はい、
0: 関東から中国地方までです
1: よ、ね、いやそうかなり長かったんですけど、もうそれを本当に体力あるなって思ったんですけど、それを一人でずっと運転して、しかも結構荷物パンパンに詰めたでっかい車を、すごいなと思ったんですけど、もう自分とその友達はもう爆睡してたんですけどいやそれをね、休憩30分程度で、そう島根まで行って、でさらにね、船に車乗っけてみたいな、本当にありがとうございますって感じで、このキャンプ楽しめたんで、今日はねそういった話をねしていければなと思います。 KIT キャンパスウェブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FM の1第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FM1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FM1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。 X ではスタジオの風景を、雰囲気を投稿していますので、ぜひチェックしてみてください。ここで1曲、 A 子で太陽。

0: でこれ太陽でした。それではコーナー参りましょう。もしもしタイムライン。このコーナーは日常のタイムラインから気になる言葉を拾い上げて深掘っていくコーナーとなっております。ということで今回のワードはこちらです。キャンプ。はい、ということでね、
1: キャンプ、
0: まあ、さっきね、
1: はい、
0: 僕がしげなりがこうキャンプ行ってきたよみたいな話したんで、
1: ああ、そうですね、
0: まあ、その話をねまず一旦したいなというか消化したいなというか、
1: わかりました、
0: はい、思ったんでちょっと話していきたいと思うんですけど、まあね、先ほども言ったと思うんですけど、まあ
1: はい、
0: 友達のお父さんにこう、ね、車で埼玉から島根までこう、まあ、車で連れてってもらってで、まあ、着いたんですけど、こう、まあ、フェリー乗る前に時間があるんですよ結構。
1: あ
0: で、まあ、1回1泊はしたんですけどホテルで、で、まあ、島根、まず藤井さんって島根って行ったことありますか？
1: はい、島根おそらく行ったことはないと思います。
0: うーん、
1: 一応うちの祖母が確か島根出身だった気がするんでそう、島根と関わ、はい、なんだろう、関わりみたいなのはあると思うんですけど、
0: うん、
1: 明確にこう島根に旅行だとかで行った記憶はないですね。
0: うん、
1: 鳥取の方はあるんですけど。
0: ああ、なるほど。まあね、結構島根に行ったら、まあ、大体こう、まあ、まずついてたのが多分松江城かな。
1: あ、はい、
0: 松江城に行って、で、まあ、そこから結構遠かったんですけど、こう、まあ、出雲大社とかの方に行ってね結構まあ暑かったんですけど、
1: お、
0: はい、まあね、このお父さんがこう歴史の先生だったので、
1: そうなんです
0: 、ね、結構出雲大社がなんかいろんな話聞けて楽しかったんですけどね、他にもいろいろ、何だったっけな、あの日本神話でこう
1: 出雲大社に関係ある、
0: 出雲大社とまた
1: 違う
0: ので、
1: あ、
0: まあ、なんか日本神話関連のねいろんなところがあって、やっぱ出雲大社があるからなんか結構ねそういうところもあったりして、
1: 天の岩戸だったかな、
0: うん、
1: なんかそんなのがあった気がします。
0: あ、
1: アマテラス大神関連の何か、
0: はい、いや、まあ何かしらは、ね、あるとは思うんですけど、はい、なんかそういうとこね、いろいろ何か所か回って結構楽しかったんですけど、
1: うんうんうん、
0: それの時点で結構疲れてねそのキャンプこれからあるんかみたいな感じで、
1: あ、
0: でこう松江城の近くにこう明明庵だったっけな、明明庵っていう、
1: はい、
0: この、まあ、お茶を飲めるところ、
1: 喫茶店とはまたなんか違って、
0: お抹茶の方ですね。
1: あ、
0: で、あと、まあ、まあお菓子、
1: はい、
0: まあ、セットの、まあ、まあ京都とかでよくあるようなまあそういった、まあ、なんかなんて言うんだろう、茶屋というか、
1: あ、はい、
0: こうザ・ワーみたいなとこがあって、でなんか松江城行ったって言ったら割引されてた気がするんですけど、まあ、とにかくそこが本当に涼しいし、
1: あ、
0: まあ、とにかく

0: 暑かったんで、もう涼しいだけで最高だったんですけど、
1: ほう、
0: 他にお客さんがいなかったんですよ。
1: おお、この夏休みなのに。
0: はい、夏休みなのに。でそのお父さんは前も来てたらしいんですけど、冬に来た時も誰もいなかったらしくて、かなりいい場所でお菓子とお抹茶美味しかったんですけど、
1: うん、
0: あの結構穴場だなと思って、これ結構島根行ったらまた松江城行った後に明明庵みたいな、このルートいいなって思いましたね。
1: ちょっと覚えときます、
0: うん、いや本当に本当に行ったらいいと思います。で、うん、まあ、この後こうフェリー乗って、
1: はい、
0: まあ、ホテル泊まってフェリー乗ってで、まあ、島に行くんですけど、こう道後、道前道後ある、まあ、
1: 道後ってもしかしたら道後温泉とかある、
0: あそっちは、道の方なんですよ。
1: あ、
0: 愛媛かなとかにある。
1: あ、そっか、俺そこと間違えた、は
0: い、そことややこしいですけど島の道後っていう方があって、あ、で、まあ、そっちの方、まあ、結構球場のね、まあ、島なんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、そこの、まあ、キャンプ場を、まあ、行ってた感じで、もう本当にねこう夜になると、
1: はい、
0: こうもう夜空がすっごいんですよ。
1: あ、そっか、周り明かりがあまりないから、
0: 明かりがあんまりないくて、もう島なんでね、
1: うんうん、
0: もう人口も少ない。道後の方はちょっとね、まあ、人口の方は覚えてないんですけど、まあ、とにかく、まあ、コンビニとかもないような島ですから、本当に星が綺麗で、で友達から教えてもらったんですけど、
1: はい、
0: あの星座を見るアプリみたいな、
1: あ、でもなんか あるにはあったはずですね、は
0: い、なんか初めて使って、
1: うんうんうん、
0: その今までぼーっと見てるだけだったんですけど、なんかようやくなんかプラネタリウムみたいに見れるみたいなちゃんとこのどこがどの星座かとか見れて、初めて結構長い間見れましたね、星を。
1: うーん、
0: あと流れ星が3回ぐらい見れた。
1: あ、流れ星、
0: 星が見えすぎて、久しぶりに見たんですけど、あの明るすぎますね、流れ星めっちゃゆっくりじわーって感じの流れ星。
1: 私もなんか小学生の頃くらいに見たことがあるんですけど、
0: うん、
1: その時は結構なんか見えづらい、ちっちゃく、うん、なんかちょっとチラッと見えるくらいで、
0: うん、
1: そんなにはっきり見えるんですね。
0: いや、そうなんですよ。まあ、あとね、驚いたことといえば、まあ、道前の方位に行って、
1: はい、
0: まあ、道前はね、その、まあ、僕が高校の時に、まあ、行ってた、まあ、高校があった場所で、はい、で結構、まあ、去年行ったんですけど、まあ、その街並みとかを見るのは久しぶりで、
1: うんうん、
0: こう、まあ、いろんなねお店とかあって、まあ、コンビニとかがなくて、スーパーも大したなんか一つ大きいものがあって、それがだいたい商店がポツポツあるっていう感じの、
1: はいはい、
0: 本当にもう、まあ、田舎っていう感じなんですけど、
1: うんうん、
0: その唯一あった大きいスーパーに行けば、
1: はい、
0: なんかいろいろ買えるぞって言って行ったんですけど、なんと商品がその2割ぐらいしかなくて、
1: お、
0: そのお菓子コーナーとかもそのポテチしかなくて、そのチョコレートとかなかったんですよ。
1: 2割っていうのは、そのこの辺、この辺りとかにあるスーパーに比べて品数がってことですか？
0: あ、
1: それともその全体の棚に対して商品、置かれてる商品、
0: 全体に対してですね。
1: あ、じゃあ棚もスカスカな場所があったり、
0: スカスカになって、もうびっくりして、
1: ちょっと一回見てみたいかもしれない。
0: いや本当に、あ、写真があるんでね、後で見せたいと思うんですけど、
1: ぜひ、
0: はい、いやなんか本当に、え、この 1,2 年で何があったっていう、
1: ほう、
0: ね、びっくりしました、
1: ね。あ、前はそうじゃなかったんですね。
0: いや、そうなんですよ。そこが一番栄えてるスーパ ー、もうそれが商店ですから、なんかここだけは違うっていう印象だったんですけど、まさかの縁全然ないみたいな、潰れちゃうのかなみたいなね、ちょっと寂しさを感じましたね。
1: なるほど。
0: はい、ということでね、ここまで、しげなりがまあやってきたねキャンプについて話してきました。それでは曲いきましょう。スキルで早すぎて見えない、フィーチャリングサーヤ。

0: スクリューで早すぎて見えない、フィーチャリングサーヤでした。続いてのワードはこちらです。バーベキュー。はい、ということでね、
1: はい、バーベキュー、
0: はい、バーベキュー、まあ結構ねキャンプでもね、まあ、結構なんだろう、うん、バーベキューしかほぼ実質ないようなね感じではあるんでね、
1: うんうん、
0: 結構もう1週間ぐらい、今もっとかな、もっとバーベキューしたんですけど
1: 、
0: はい、もう本当にいろいろいろいろ学びましたね。その今まで結構バーベキューでこう火起こし的なのね、はい、こう人生で何回かやってきはしたんですけど、
1: うん
0: うん、こうも簡単にできるのかっていう感じで、
1: なんかジェルみたいなのを使った感じですか、なんか燃やすための
0: 、あ、着火剤の、なんか僕しげないが使ったのは、はい、こうなんだろう、着火剤のジェルじゃなくて、
1: はい、
0: 固形の木みたいな、
1: あ、
0: 木材っぽいやつなんですけど、
1: 木材っぽいやつ、
0: 木材っぽいやつ、
1: 木炭とかではない、
0: 木炭ではないんですけど、なんか柔らかい、
1: あ、
0: 燃えやすい木みたいな、
1: ほうほうほう、
0: ように加工された木みたいなやつで、でなんだろう、今までやってきた時は着火剤使ってたのかな、使っても多分そこまで入れてなくて、もう本当に木炭にこうバーナーでバーって火つけて、でそれをなんか頑張ってフーフーして、
1: はい、
0: でなんか木炭の置き方はなんかいろいろ気をつけたりして、
1: 風が上にこう、
0: でめっちゃ頑張ってつけるみたいな感じだったんですよ、
1: はい、
0: こう家族でやった時とか親戚で集まった時、
1: うんうん、
0: なんですけど、キャンプでやった時はこうまずなんか細かい木炭とか探して、
1: はい、
0: で着火剤を下にこう引いて、で木細かい木炭を置いてって、その上に大きいのをドンドンドンって置いてって、着火剤に3箇所ぐらいパンパンパンってつけたら、ほっといたらもうできてるっていう。
1: ほー、
0: 着火剤すごいと思って。

0: なんで今まであんな夫婦して頑張ってきたのにこんなんでできちゃうんだと思って、やっとその後、まあ、キャンプ終わった後に、
1: はい、
0: こう、まあ、いろいろね

0: でそんな便利な道具みんな持ってるのって思って、でもこれで簡単にそんな簡単にバーベキューってできたっけなって思って。
1: あ、
0: うん、どうですか藤井さんは、キャンプとか、キャンプはあまり行かないとは言ってましたけど、
1: はい、
0: こうバーベキューをする機会で火つける役とかしますか？
1: いや、私はそのバーベキュー、その親戚とかの集まりでこう、うん、バーベキューすることがあるんですけど、
0: はい、
1: 火をつけるのはだいたいそのうちの母の兄がだいたい火をつけてたりする、うん、してて、最近になって私はなんか食材焼いたりするのを手伝うようになって、
0: ちょっと小学
1: そう、まだ小学生レベル。
0: あ、なるほど。じゃあ結構まだどういうタイプで火を起こしてたかとかは見て覚えてないですかね。
1: なんか、ま、薪っていうかその黒い木を組んで着火剤で火をつけて、
0: うん、
1: でずっと私が隣でこううちは仰ぎ続けて、
0: うん、
1: ってくらいですね
0: いや、まあまあそうですよね。大体、まあ、自分もね結構大体こう親戚とか集まった時はまあそうなっちゃうんですけど、
1: うん、
0: あれ、まあ、バーベキューこうなんだろう、買い出しに行った時、
1: はい、
0: こう何食べようみたいので、こう本当にあの家族でやった時とやっぱり違うなってまた思ったんですけど、
1: あ、
0: こうナスを買ってるなって思って。
1: ナス
0: バーベキューで食べたことあります？
1: 私ナスが、
0: はい、
1: あの麻婆豆腐に入ってるナス以外苦手なんですよね
0: 麻婆豆腐オンリーなんですか？いや、自分あんまりナス得意ではないんですけど、あの、はい、本当にうまかったですね。そのナスをこう多分、縦に4分割して、まあ、細長いナス、うん、あ、いや2分割か、2分割して真っ二つに割ったナスをこう本当に焼くだけなんですけど、
1: うんうんうん、
0: 本当に柔らかくなって、あれこんなんあったんだと思って、この一発目ナス時間がかかるから一発目にやるんですけど、バーベキューのスタートナスいいなと思って。
1: なるほど、
0: はい、それ発見でしたね。あとキュウリとかもその、はい、焼くイメージなかったんですけどなんか焼いてたりして、あとキャベツとかも、キャベツとキュウリはそのまま行くイメージだったし、そのバーベキューにキュウリ、キュウリ持ってくるイメージなかったんで。
1: あ、確かに、
0: うん、驚きましたね。
1: 水分多いですけど焼いたらどうなるんですかね、うん、
0: いや、
1: ぐじゅぐじゅ
0: ぐじゅぐじゅとかじゃないんですけど、なんて言うんだろう、ちょっとあったかいあったかいだけなんですけど、
1: あったかいキュウリ
0: あったかいキュウリ本当にあったかいキュウリ、別に味が変わるとか言った方じゃないんですけどね、うん、であとあの肉の種類、
1: はい、
0: これもう本当に自分焼肉とか行ってもあんまり、最近ちょっとずつ分かってはきたんですけど、その肉の種類あんま分かんないみたいな、うん、
1: そうですね、私もなんか親戚が話してるの聞いてて、うん、そうなのかと思いながら隣で聞いてるぐらいで、
0: なんか牛タンは分かりやすいじゃないですか、
1: うん、
0: そのいまだにそのなんかなんとなくハラミとカルビがなんかんどっちだっけみたいな、
1: うん、
0: 見た目じゃ分かんないしみたいなって思ってたところで、その今回の旅で初めて聞いたんですけど、
1: はい、
0: 下がり肉、
1: あ、ちょっと何か私わからないですけど、
0: そうですよ、なんか下がり肉っていうのを初めて聞いて、
1: はい、
0: でなんか油が少ない、
1: お、
0: 油が少ないけど柔らかい肉みたいな
1: そんな
0: ウィンウィンなその油がきつい人にとってウィンウィンな肉あったっけと思って、
1: ほうほう、
0: でそれ食べたんですけど本当にびっくりしましたね。まあ、油多いの好きなんですけど、基本的にはなんか下がりベースでいいやんって思いました。
1: ほう、
0: なんかなんで今まで出てこなかったのっていうか、でもその下がりも正直見た目じゃ分かんないんで、その自分の中でそのやハラミカルビ下がりがぐるぐるしてるその 見た目だけじゃ本当に分かんないですね。なんか何回もしたけど、その頑張って覚える努力もしてなかったんで、
1: あ、
0: 難しくないですか、やっぱり。
1: そうですね、なんか見た目が異様なお肉は避けるようにしてたりしますね。
0: いや、
1: なんか黒くてブツブツしてるお肉、うん、
0: あ、分かる、ある、
1: そう、あれコリコリして美味しいよとは言われるんですけど、うん、一回挑戦したんだったかな今年、うん、いや、ちょっと覚えてないですね、
0: う
1: ん、
0: あ、それで言うとサザエはようやく挑戦できたというか、
1: お、
0: 本当になんだろう、なんか食わず嫌い的なのをね、こう まあ、20歳になる前ぐらいからね、国

0: 空腹してってんですけど、
1: お
0: ようやくサザエが美味しいということに気づいて、その、ね、結構このキャンプでね、なんか知らないことたくさん知れたというか、バーベキュ ー、バーベキューだいぶ初心者だったんですけど、まだマシ、レベル5ぐらいになったかなと思います
1: 全体のレベルがいくつかによりますね。
0: いや、そうです。はい、ということでね、ここまでバーベキューについて話してきました。それでは曲いきましょう。ヨルシカで雨とカプチーノ。

0: ヨルシカでアムとカプチーノでした。続いてのワードはこちらです。キャンプファイヤー。はい、ということでキャンプファイヤーということで、
1: はい、まあ、キャンプファイヤー、ま
0: あ、今回僕が行ったキャンプでもキャンプファイヤーはねしてはいないんですけど、
1: はい、
0: 結構なんだろう、特別じゃないですか。
1: そうですね、
0: キャンプファイヤーという状況というか、なかなかないと思うんですけど、
1: そもそもあんまりなんか、うん、家族とかそういう集まりでキャンプファイヤーするイメージがなくて。
0: そうですよね、結構学校行事でしかなかなかやらないというか、うん、そうなんですよね、うん、あんまりそうキャンプファイヤーってキャンプのファイヤーなのに、その別にキャンプについては来ないんですよね。
1: そうなんですよね、
0: うん、どうですか藤井さんは、
1: はい、
0: 学校でキャンプファイヤーみたいなしたとは思うんですけど、
1: お
0: いつ頃しましたかね。
1: 実はしてないんですよね。
0: してない、何、
1: あの小学生の頃にその山の学習っていうのがありまして、はい、林間学校に行って、うん、まあ、いろいろこう活動するんですけど、
0: はい、
1: でまあ、その中の一大イベントでキャンプファイヤーももちろんありまして、
0: はい、
1: なんですけど前日から雨降ってたんですよね。
0: あれ
1: でいろんな行事も泥だらけになりながら、うん、泥まみれになりながらやってて、
0: うん、
1: でキャンプファイヤーする日見事に雨が降って、違う、雨は止んでたけど、うん、多分湿っててできなかったのかな。
0: あ
1: で、うん、キャンドルサービスっていうのに変わりまして、
0: はい、
1: あの室内でその室内に木が置いてあって、その木にみんながキャンドルに火を灯してそのキャンドル刺していくみたいなのがあったんですけど、それで人生初の貧血になりまして、あの目の前何も見えなくなって、でなんか右後ろに先生が座ってたなってことだけ覚えてたんで、はい、右後ろを振り返って、はい、うん、手をこうバタつかせて先生を呼んで、
0: うんうん、
1: でそう先生にトイレまでついて行ってもらって、はい、顔を洗ったらようやくこう視界が元に戻ってきてっていうことがあったんですよね。
0: しんという話
1: そう、
0: で何ですかそれ、
1: うん、そう寝るときにその先生に、はい、もし寝るとき何かあったら校長先生に文句言ってねみたいなことを言われた気がします。な、うんでだったかはちょっと覚えてないんですけど、
0: マジなんでだろう。なるほど、できなかったんですね。
1: そうなんですよね、
0: ファイヤー、
1: 一度でいいからちょっと大きい火、うん、大きい火を見てみたいってちょっと危険ですけど、うん、そのキャンプファイヤー見てみたいなっていう気持ちはあります
0: ね。あーそうですね、
1: しぎないさん見たことが、
0: あ、見たこと
1: ない、見たことあったか、やったことが、
0: はい、やったことありますよ。お、高校の時もその部活でやったやつと毎年、部活で、はい、そのまあ行事的なキャンプファイヤーよりもっとでっかい、なんまあ、
1: キャンプファイヤーではある
0: キャンプファイヤーではあるんかな、まあこうでっかいもう火柱を立てるような、まあ、イベントが毎年あるっていうのも、まあそのなんで結構 4,5 回はやった気がするんですけど、高校のうちでも。
1: お、そんなに、
0: はい、まあ、部活の方はこう、まあ、キャンプファイヤーで、まあそのなんだろう、焚き火的なそのなんていうんですか、こう芋を焼くじゃないですか。結構そのイメージありません、
1: キャンプファイヤーで。
0: キャンプファイヤーですけど、まあその焚き火、
1: 私ものすごく秋のその枯葉とか集めて、はい、枯葉の中でこうアルミホイルに包んだ焼き芋なら、
0: うんうん、
1: 焼くイメージありますけど、キャンプファイヤーで焼くイメージはないですね。
0: キャンプファイヤーではあるけど、はい、なんかどっちもやった、キャンプファイヤーという名目ではあった気がする。
1: ほう、
0: なんかそれでなんかそう最初そう囲んでその後やってみたいな。で、まあ、学校の行事の方は、
1: はい、
0: こうみんながトーチを持ってこうその火柱からの火をもらって囲うみたいな、
1: はい、
0: これもなんかキャンプファイヤーかなんですけど、
1: あ、
0: まあ、でもキャンプファイヤー的な感じで、うん、こうね、まあ、気持ちにはなれるんで。
1: それなんかキャンプファイヤーを囲んで歌う歌みたいなのはなかったですっけ。私なんかそれはちょっと習ったような気がしてて、
0: 習いました、こうなんか手をつないで、
1: 手をつないで、そう、
0: あ、それもねやるんですよ。
1: 結局やらなかったですけど、
0: やらなかったんですね。なんか 2,3 曲ぐらいやった気がしますね。
1: お、
0: 覚えてはないですけど、結構ノリでできるやつ、
1: うん、
0: でなんかみんなが覚えてないからこそなんかぐちゃぐちゃでなんか楽しかった。
1: お、
0: うん、そんな感じやった気がしますね。なんか、
1: うん、
0: そうだからそこでそうで、まあ、こう藤井さん、
1: はい、

0: 時もこうやっぱ雨の日の後で湿っていいみたいなあったじゃないですか。
1: はい、そうですね。
0: だから自分のところもそのなんかでも毎年やらないといけないみたいな、中止はなかなかないんで、
1: はい、
0: そう湿った木で、ある程度湿った木でやるんですけど、もうあまりにも火柱が立たないから、その先生がずっとオイルを油をこうガソリンかなんかをね、そう入れまくるっていうのをね、ちょっと見てましたね。はい、ということでね、ここまでキャンプファイヤーについて話してきました。それでは曲いきましょう。宇多田ヒカルでファーストラブ。

0: 田ヒカルでファーストラブでした。20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT キャンパスウェブ水曜日、古今東西もしもし言葉は FM の1第1スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の重成大輔と
2: 同じく藤井春です。
1: それではコーナー参りましょう。逆引き辞書クイズ。このコーナーでは私重成が辞書を持ってきていますので、そこに載っている言葉の意味だけを読み上げます。それをね、藤井さんに何の言葉かを当ててもらう、逆引きのクイズとなっております。
2: はい。
1: で、ラジオなんでそれに対するなんだろう、エピソード的なのねあればそれについて話せればなと思います。ということで、
2: はい、
1: 早速引いていきたいと思います。はい。蚊の哺乳類の総称。
2: はい。ここにぼかしました。
1: ぼかしました。
2: あ、
1: 頭部に2本の角を持ち、皮膚に黒白褐色などの短毛が密集し、尾は細くて長い。胃は4つに分かれ反芻する。
2: 胃は4つに分かれ、あ、いや、白と黒と茶に分かれて、白と黒とか茶があって、頭に2本の角、牛。
1: 正解ですね。
2: 猫とかなわけがないですし
1: 胃袋4つありますもんね。
2: 牛。
1: でこの後も結構説明があって、力が強く古くから有用な家畜として運搬とか、結構牛の説明長いですね。
2: 畑耕したりとかね、
1: 結構牛の説明長いです、これ辞書見た感じ。
2: 牛で言うとあれですよ、最近あの話聞いたことないです。中国で低予算 の、あのアニメの映画、 CG アニメの映画が流行ってるみたいな。
1: SNS で見ましたよ。
2: 牛が来るって書いて入来っていうらしいんですけど
1: 牛が来る話って何ですか
2: これ。ちょっと一回私も見てみたいなとは思ってるんですけど、なんか CG のクオリティが何とも言えないんですよね。で、そう、私もそのメディア情報学科なんで、こう CG とか触る機会がありまして、で、ユニティじゃない、マヤとブレンダーが大体授業内で使われたりするんですけど、この CG のクオリティってどっちを使ったら実現できるのか逆にちょっと気になるんですよね。
1: 今のソフトじゃなかなか難しい。
2: むしろちょっとこのクオリティを作るのも逆に難しいんじゃないか、なんか技術がいりそうな気もしてて。
1: ちゃんと CG ではあるんですね。
2: CG ではあるんですけど、
1: 切り絵っぽいわけでもなく、
2: なんだろう、一昔前のちょっとネタにされてそうな絶妙なクオリティの、
1: 見たこと難しいですね。
2: ネットとかでちょっと話題になってたりしましたけど、見かけたこととかはない。
1: 僕シエナリが見たのは、なんかサメのやつでしたね。
2: サメのやつ、
1: 本当にその SNS のなんか微妙曖昧なその記憶ですけど、なんかサメがたくさん一人の男性に襲いかかってきて、それをなぎ倒してみたいなのを見た気がしますけど、
2: サメ映画って
1: それもひどかったですねそれは本当に CG というか、それこそ貼り付けて、それがこの中心によって弾かれてみたいな、そんな映像だった気がするんですけど、
2: でもそれぐらい、それを気になります
1: ねでもそんな感じってことですよね。それぐらい、それのなんかちゃんと CG を使ってるけど、変な感じ、再現が難しい CG。
2: いや、だから作れるものなら私もちょっとなんかこんな感じのもの作ってみたくはありますけど、
1: いや、それでね、実際にもう流行ってるわけですもんね。
2: そうですね、なんかこのクオリティは逆にその見たくなるみたいな。
1: いや、たまにありますよね、
2: どれだけひどいのかみたいな感じで、そう、興味を持って、
1: いや、なんかクオリティが上がっていくと、そのたまに クオリティがひどいやつがはやなんかバズったりする現象ありますよね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: うん、じゃあ続いて別の言葉に行きましょう。はい、吊るすこと、
2: 吊るすこと、
1: 引っ掛けて垂らすこと、また物を吊り下げるのに用いるもの。
2: あ、フック、
1: 違います、
2: ね、違う、物を吊り下げるのに使うもので、吊り下げること、
1: はい、
2: すみません、何ですか。
1: 他にも意味があるんです。ちょっと読むと、はい、竿、糸、針、餌などを用いて魚を捕ること。
2: 釣り、
1: お、正解ですね。
2: あ、
1: はい、まあ、釣り結構ね、まあ、まだこれもキャンプでお釣りしたんですけど、どうですか藤井さんは。キャンプじゃない、釣りはしたことありますか。
2: 幼い頃に何度かあるんですけど、うん、
1: はい、
2: 結局多分よくわからないまま、そのまま多分やめて、
1: うん、
2: 結局なんか川でアメリカザリガニ手掴みするぐらいになってましたね。
1: あ、川釣りとかもありますもんね。まあシナリの場合はこう小学校の時結構行かせてもらってたんですけど、は
2: い、お
1: ー、なんだろう、
2: あるやっぱ海多くなる感じですか、うん、島だと。
1: あ、そうですね、こう島でキャンプした時はもうたくさん魚見れたんですけど、なんかある日、なんか小学校の時の印象ではなんかある日を境に急に魚が消えて釣れなくなった記憶なんですよね。何かあったのかなと思うんですけど、なんかバンバンこう毎回魚がこう、うん、ケースにパンパンになる印象だったのが、なんか釣れない日もあったりみたいな、
2: あのか、
1: うん、いや、そういうことなんですかね。ちょっとそれがちょっと謎なんですけど、はい、ということで、まあね、ここまでね、逆引き食イズをお送りしてきました。それでは曲いきましょう。佐野優斗&吉田仁斗で罪と罰と雨とキス。

0: さっき、ね、曲紹介間違えたかな、
1: 曲紹介を
0: 佐野優斗って言っちゃった気がするんですけど大丈夫でしたか、なんかなんとなくさっきの義理の時に
1: 正しくは佐野隼人、
0: はいですね、まあ、間違えてたらあれなんでちょっと訂正しておきます、はい、まあ、1時間今日ねキャンプについて話してきたと思うんですけど、
1: はい、
0: どうでしたか。キャンプあんまりね藤井さんはしたことがないという話だったので、
1: うん、そうですね、ちょっとキャンプファイヤーのその偏見みたいなのがあるんですけど、
0: はい、
1: キャンプファイヤーって私の中のイメージだとこの丸太を四角形に漢字の井戸の井を書くみたいな感じ、うん、井を書くようにこう四角形に積み重ねていって真ん中で枝とか何か燃やすようなイメージがあるんですけど、実際なんか丸太とか組んだりするんですか、
0: はい、あー丸太
1: でもそういう囲いとかはなくってもう真ん中でなんか大きい焚き火みたいな感じなのか、キャンプファイヤーってどういう感じでやるんだろうっていうのをちょっと
0: 分からなくて、いろんな種類があると思いますよ。その井 のやり方もあればこうなんだろう、いやなんだ山みたいにこう
1: あ
0: カラカサ連番状みたいな
1: こう傘をちょっ と閉じかけてるような形に、
0: あれもなんかよく見ますよね、
1: うん、
0: なんかいろんなスタイルがあると思います。
1: あ、
0: ま
1: あ
0: ね、
1: そうなん
0: です、風が、ね、空気が、ね、入ればいいんで、
1: うん、なんか私そのキャンプファイヤーできなかった影響なのかわからないんですけど、はい、骨付き鳥食べると、はい、骨をそういうキャンプファイヤーの形に組んじゃう癖がありまして、
0: 何それ
1: 昔から親によくそれやるよねって言われてるんですよね、やらないです。
0: あ、いやでもなんかちょっとわかるかもしれない。
1: あ、わかります。
0: やりやすくはありますもんね、
1: うん、端っこがちょっと盛り上がってるんで、うん、引っ掛けやすくて
0: 昔何気にそれやってたかもしれないなそう、なんかトランプとかもつい立てちゃうとかあるから、なんかそういうのやっちゃう気がしますね。はい、ということでね、今日はキャンプについて1時間話してきました。お時間が来てしまったのでここまでにしたいと思います。ということでここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学プロジェクト3年の重成陽介と
1: 同じく藤井春でした。
0: 引き続き FM7 の放送をお楽しみください。話すのは全て

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分から、
3: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: お盆を過ぎても厳しい残暑が続いていますけど、気象庁の3ヶ月予報では9月になるとこの暑さは多少落ち着く見込みと発表されています。おととし昨年あたりからもう秋が短いよねなんて会話も聞かれますけど、そろそろ小さな秋も見つけられるといいなと、でそのまま今年は過ごしやすい大きな秋になってくれるとありがたいです。いい季節を共有。この番組では音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はモナキ。7月29日にニュー EP をリリースしています。この新作の EP にはですね、デビュー曲として注目されたほんまやでなんでやねん知らんけどをさらにヒットさせようという追撃版で、その曲も入っていますし、合わせて新曲の住みなすものは心なりけりが収録されています。そして今この新曲の方を住みなすものは心なりけりがヒット中なんですね。高杉晋作の時世の句、面白きなきよう面白くに続く下の句とされる言葉がタイトルになっています。聞いてください。モナキ、住みなすものは心なりけり。

この曲は高杉晋作の実践曲、面白きこともなきよう面白く、看病していた野村元にが住みなすものは心なりけりと加えたメイクからのインスパイアソングなんだ。今度のテストに出ちゃうかもよ。坂井ジュニアでした。

0: お送りした曲はモナキ、住みなす者は心なりけりでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: はい、次は洋楽いきましょう。人気シンガーザ・ウィークエンド、2020年にリリースしたブラインディングライツはビルボードのチャートでもずっと上位にいて、本当長くヒットをしてますね。音楽配信 Spotify では50億回再生を突破した初めての楽曲とも認定されています。もう定番中の定番なんですけど、定期的に聴きたくなるんですよね。 The Weekend、 ブラインディングライツ。

0: お送りした曲はザ・ウィークエンド、ブラインディングライツでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 韓国の音楽プロデューサー DJ でもあるナイトテンポ、竹内まりやのプラスティックラブなどをリミックスして日本のシティポップを世界に広げてですね、逆輸入の形でヒットさせた、立役者の一人ですよね、ナイトテンポ。そのナイトテンポが1980年代のジャパニーズポップスをダンスミュージックに再構築している中で、今ですねチューブのオフィシャルカバー企画を始動させてるんですね。もうチューブというと夏のバンド、サマーソング、もうボーカルの前田信輝さんイコール夏の歌声っていう、私なんか勝手にイメージがついちゃってますんで、蚊取り線香のあの会社と同じくらい日本の夏、チューブの夏なんですが、そのチューブのオフィシャルカバー企画、7月29日にチューブを代表する一曲でしょう、シーズンインザサンがナイトテンポプロデュースでリリースされました。ただ前田さんじゃなくてボーカルに迎えたのは生田絵梨花さんで、こちらはね涼しげなハウスアレンジに仕上げられていますね。残暑厳しい今の時期にもよろしい。シェアしましょう、ナイトテンポシーズンインザサン、フィーチャリング生田絵梨花。

0: お送りした曲はナイトテンポシーズンインザサンフィーチャリング生田絵梨花でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: オンラインの百科事典といわれるウィキペディア、調べ物があるときに利用している方も多いでしょうか。ただ今回はウィキペディアではなくラッコペディアの話題。三重県鳥羽市にある鳥羽水族館は日本で唯一ラッコを飼育しているんですね。メスのメイとキラが水族館の人気者になっています。そんなメイとキラの日常を伝える特設サイト、ラッコペディアを鳥羽水族館がホームページに開設したところ、愛らしい姿が注目されて、食事やトレーニング姿はもちろん、毛を整えるグルーミングでメイとキラが気持ちよさそうにしている姿に癒される人も多いとか。全国のラッコファンから情報の多さ、詳しさに感動したという声が届いているそうですから、ラッコのことを調べるならウィキペディアよりラッコペディアかもしれません。今回の今何知ってる？でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア、
1: 今何聴いてる？
0: 7月29日リリースの新曲です。キングヌー、ゴーゴースト。

0: 現在ヒット中の新曲キングヌーゴーゴーストでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2021年のリリース、愛アルデバラン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ボズウェルシスターズ、アンイブニングインキャロライン。

ボズウェルシスターズでアンイブニングインキャロラインをお送りしました。次にお送りする曲はバックスフィズライトシチュエーションです。

お送りした曲はバックスフィズライトシチュエーションでした。次はイベット二郎、バラ色のさくらんぼの木と白いリンゴの木です。

おかけした曲はイベット二郎、バラ色のさくらんぼの木と白いリンゴの木でした。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は秋元不二雄の句をお送りします。夜明け前、夏星乗せて忘れ塩。夜明け前の夏の夜空に輝く星が忘れ塩に映り込んでいる様子を読んでいます。忘れ塩とは、潮が引いた後岩間に残された海水のことです。夜明け前、夏星乗せて忘れ塩。秋元不二雄の句でした。先日、白山一里のイルミネーションを見に行ったところ、イルミネーションと合わせて満天の星空も見ることができました。夏の星空には暑さを忘れてずっと眺めていたくなるような魅力がありますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第二スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。バリー・ホワイト、素顔のままで。

送りした曲はバリー・ホワイト、素顔のままででした。続けてお送りするのはエディット・ピアフ、愛の賛歌です。

おかけした曲はエディットピアフ、愛の賛歌でした。最後の曲です。マーベレッツ、アイムフックと。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
2: ICT 国際高等専門学校。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。今日は研究室見学の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということで、まあ研究室見学の話をしていこうかなと思うんですけども、まあその前にちょっと余談っていう感じで、まあ、僕ね今一人暮らししていて、まあ家事とか全部しなきゃいけないっていう感じなんですけども、この間ねちょっとやってしまったことがありまして、まあというのもですね、あのイヤホン、ワイヤレスイヤホンをあの洗濯機にかけてしまいましたね。まあそうですね、まあこれがまあまあいけなかったんですけども、まあ、さらに追い打ちをかけるように、そのですね、洗濯してからまあ 3,4 時間ほどね、あのそのまま放置してしまったんですよね。それでまあもう一回洗濯した方がいいかなと思って、ワイヤレスイヤホンが入ってるとは知らずに、まあもう一度あの洗濯して追い打ちをかけてしまったんですね。でまあそういったミスをしましたね。まあポケットティッシュとか抜いたりっていうのは覚えていたんですけども、ワイヤレスイヤホンあれどこやったかなと思っていて、そうですね、あんまり使う頻度僕は多くないんで、そんなにね毎日洗濯物しているわけではないんですけども、たまたま気づかずに洗濯をしてしまいました。本当にちょっとね結構長い間使っていたやつなんで、まあそんなね高いやつではないんですけども、ちょっと惜しいことをしたなっていうか、まあ新しいのまだ買ってなくて、同じやつを買うのかそれとももうちょっとねいいやつ買おうかなとか、そんなことをね今迷っていますね。やっぱりね夏になりますと、まあ、夕立とかで急に雨降ってきてしまって、まあ、それでね洗濯をやむなくせざるを得ないみたいなことになってしまうこともあると思うので、まあ、そういった時にねよく確認して、あのポケットの中何もないかなとか、まあね本当に最悪なケースで言うと、まあ、ポケットティッシュぐちゃぐちゃになってもう一回洗濯し直し、まあ、洗濯槽の中までポケットティッシュが入ってしまったりだとか、財布とか忘れて洗濯してしまった場合とかね、本当に、まあ、お札とかもちろんですけども、カードとかも大変なことになってしまうのかなと思いまして、まあ、その辺ね気をつけていきたいですよね。聞いている皆さんはね、あの同じ鉄踏まないようにね気をつけてください。ということで、ここから30分間よろしくお願いします。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はKITCW を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。フォーリミテッドサザビーズでスイム。

お送りした曲はフォーリミテッドサザビーズでスイムでした。はい、ということで、まあここからはね、研究室見学に行ってきたっていう話をねしていこうかなと思うんですけども、まあ今日ね紹介するのは、まあ5個目に行ったし、研究室なんですけども、こちらがまあ島内研というところで、まあ2年生の時にも行ったんですけども、まあもう一度行ってみようかなということで僕は行ってみました。でやっていることとしては、音響信号処理ということをしていました。マイクで撮った音っていうのを、まあ、どう分析処理したらヘッドホンに乗るのか、まあ、コンピューターで処理させて、その音をまあ解析だとか、まあ、どういった音が乗ってくれるのかっていうことについて研究しているそうです。そしてね、まあ、この研究室目指していることとして、まあ、ニューノーマルを音で支えて進化させるということで、このニューノーマルっていうのは、遠隔のコミュニケーションの円滑化っていうところだったり、まあ、音による仮想現実空間の創作だったり、人や物の状態のリモートチェックっていうことを、まあ、音を使ってもっとどんどん進化させようっていうところなんですけども、まだまだね、その遠隔でコミュニケーションを取るってなった時に、ちょっとね、ラグが生じてしまったりだとか、音響の技術を使って本当にあたかもその仮想現実っていうのを現実のものとして理解できてしまうような、そんなね空間を作り出そうとね、その音の聞こえる方向をよりリアルにしたりだとか、まあ例えば右耳から聞こえる、左耳から聞こえるっていうのは分かると思うんですけども、その上から聞こえる音だとか下から聞こえる音っていうのをなんとかして再現しようとね、そんなことをしていましたね。そしてこの研究室ではデジタル処理っていうことが、まあ、どの分野でも活躍できるということで、まあ、ハードもソフトもスキルを、まあ、バランスよく身につけていこうというねことになっていて、どうしてもまあ音響機器でまあ性能を上げようとすると、情報を早くたくさん運ぶことっていうのが、まあ、ハードウェアには必要だそうなんですけども、そのソフトウェアをいじることで、まあ、回路で組んできた以上のことをできるようにっていうことを、まあ、注視してやっているっていう研究室でしたね。そして、まあ、データの中身を分析して、まあ、目的に応じた処理方法を考えて、まあ、それに特化させたソフトウェアを作るといった、そんなね、研究室だったんですけども、実際に研究室行ってみたら、まあ、コアタイムっていうね、そこの時間いなきゃいけませんよっていう、まあ、時間が研究室ごとにあったりいなかったりするんですけども、このね島内研究室、なんか僕が聞いていたコアタイムとなんかちょっと違くてですね、なんかデマ流されてたみたいな、そんなね、誰がねちょっと間違えた情報を流したか分かんないんですけども、そんなことがあったので、まあ、やっぱりね、実際にね、どういった研究してるのかっていうのをね、まあ、先輩方だったり教授から聞くことってね、大事だなとか、そんなことをね、思いましたね。そして、まあ、僕が最後に行ってきた研究室の紹介を一曲挟んだ後に紹介したいと思います。ということで、ここで一曲お送りします。フランプールで覚醒アイデンティティ。

0: お送りした曲はフランプールで覚醒アイデンティティでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。はい、ということで、まあここからはね、僕が最後に行ってきた研究室の紹介をしていこうかなと思うんですけども、僕が最後に行ってきた研究室は山口県というところなんですけども、まあ、ここは半導体の、まあ、測定などをしている研究室でした。僕ね、まあ、この研究室で初めて知ったことがありまして、半導体って光るんですね。まあ、確かに今言われてみれば、まあ、光る半導体 LED とかも確かにそう半導体なんですよね。 PN 接合に電圧かけて電子と正孔をかけ結合させて、まあ、光を放出するっていうところで使用する化合物によって色が変わるっていうのが、まあ、LED っていうのは知っていたんですけども、半導体って光りますよって言われて、あ、光るんだなと、そんなことをね思いましたね。僕は一応半導体っていうのを授業でその2年生の時に学んではいたんですけども、改めてもう一回半導体についてね学び直さなきゃなとか、そんなことをね思いましたね。原理としてはちょっと難しいかもしれないんですけども、半導体の中の、まあ、電導体ってところがありまして、そこから、まあ、過電子体っていうところにある正孔に移動することによって光が発生するということで、簡単に言いますと、まあ、半導体の中にいろいろ層があって、その中でまあ電子が移動することによって光りますよっていう感じですかね。そしてね、この研究室がやってる研究としてドループ現象というものがあるそうで、これは白色 LED に電流をたくさん流すと、まあ、効率がどんどん悪くなるということで、まあ、スタジアムの照明だとか自動車のねヘッドライトに使えないっていうところが問題としてあるそうなので、そこで研究テーマとしてドループ現象の原因の解明、そして高出力の白色 LED の実現へということで、まあ、省エネな社会のためにいろいろね研究してるっていうところなんですけども、そこでね一つ教えてもらったこととして PL スペクトル測定っていうのものがありまして、こちらが、半導体にレーザーを当てると

電流を流すのと同じ状況が実現できるということで、そしてねこの発光している発光層を簡単に品質の評価ができるっていうところだったり、まあ、極低温マイナス270度まで冷やすと様々な分析、例えば不純物の種類だとか濃度、歪みの状態などが分析できるということで、実際に研究室に液体窒素があって、まあ、そのね研究している場所とかもね見させてもらいました。そしてねこの研究室特徴的なのが、まあ、半導体を扱うにあたってホコリがすごく邪魔なんですよねというところで、まあ、クリーンルームっていうホコリが積もらなくなっているんですよね。そう、まあ、すごく綺麗な空間空気の研究室になっているっていうのが、まあ、特徴だとねおっしゃっていて、すごく花粉症の人にいいよっていうことをね先輩から聞いたりしていましたね。実際にその半導体を測定する場所とその研究室、まあ、パソコンが置いてあったりっていう場所はちょっとね分かれてはいるんですけども、まあ、結果として空気をまあ循環させてるから部屋全体が綺麗なんだよっていうことをね言っていたので、まあ、結構ね僕全然花粉症ではないんですけどもいいなとかそんなことをね、まあ、ホコリとかやっぱり厄介じゃないですか。一人暮らしだとどうしてもねどんどん溜まる一方で全然掃除なんかもしないでいるんですけども、そういったなんか細かいストレスがない部屋っていうのは確かにちょっといいなとかそんなことをね思いましたね。そしてねこの研究室コアタイムなしで、まあ、自由に研究を行っていいっていう、まあ、先生がいる間だけっていう感じなんですけども、大学院行くよっていう学生に対してはその専用のね一人用の机っていうのが与えられてっていう感じで、その辺もねめちゃくちゃいいなとかそんなことをね思いましたね。ちょっと研究と関係ないところばっかでちょっと話してしまったんですけども、まあそんなね結構僕はすごくこの研究室いいなって思ったので、まあ、志望度高めで研究室希望の届けをね出しました。ということでここまで僕が行ってきた研究室の紹介をしてきました。ここで一曲お送りします。山口百恵でアマリリス。

お送りした曲は山口百恵でアマリリスでした。はい、ということで、まあ、ここまで30分、まあ、僕がね行ってきた研究室についてお話ししてきたんですけども、まあ、僕は合計これで6個ね、研究室行きました。で、まあ、大体上からその研究室、まあ、第30希望ぐらいまで書くんですけども、とりあえず行ってきたところをバーって、そうですね、序列つけて並べて、でその後に、まあ、残りの研究室、とりあえずそうですね、残りの25個ぐらいを、まあ、もう右から適当でいいやってやっていってしまいまして、まあそうですね、さすがに第6希望ぐらいまでは通るだろうと。僕だいたい GPA が 2.6 ぐらいですかね、今のところで言うと。まだね、まあ、3年の前学期の成績っていうのが確定してないので、まあ、それ次第でまあちょこちょこ変わるかなっていう感じなんですけども、さすがに第5希望以上にはなるだろうなとか、まあ、そんなことをねちょっと願いつつ、まあ、他のね先輩の話を聞いてみると、割と第1希望通ったりだとか、少なくてもまあ第4第5希望ぐらいっていう感じでは通っているっていう感じだったので、まあ、大丈夫だとは思うんですけども、ちょっと不安ではありますね。まあ、結果はまあ夏休み明けっていう感じなんで、それまでちょっとね身構えておこうかなとか、そんなことを思っております。ということで、ここまで KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

最近車を運転していると若葉マーク、初心者マークをつけた車を見かけることが多くなったように感じます。まあ、夏休み期間中っていうことでこう旅行に行ったりドライブしたりっていう方がねいらっしゃるのかなっても思いますし、まあ、この夏休み期間を生かして免許を新たに取るっていう方も多いのではないかなと思います。まあ、最初はね慣れない運転怖いとは思うんですけれども、ガッチガチになりすぎるとねそれはそれで視野狭窄に陥って周りが見えないっていうことになりますから、まあ、余裕を持って運転はしてほしいななんても思いますけれども、逆に余裕を持ちすぎてスピードの出しすぎ一旦停止無視とかもねそれは NG ですからね。緊張しすぎずちょうどいい塩梅を自分でね見つけながら安全運転をしてもらえたらなと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドモノブライトがデビュー5周年にリリースした通算5枚目のアルバム心臓ライブレーションズの収録曲です。2012年平成24年モノブライトハートビート。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。スペースが限られる仮設住宅での生活に役立ててもらおうと、北陸3県の建築系学科がある大学や高専の学生たちで作るグループガッパノトが、富山県の段ボールメーカーサクラパックスと共同し、収納棚を開発し、七尾市の仮設住宅で住民に無料で配布しました。この収納棚は最大で4段の収納が可能で、高さ約70センチ、幅約20センチで、ちょっとした隙間にも置くことができ、素材が段ボールなので持ち運びや処分もしやすいというメリットがあります。この収納棚の組み立てワークショップが7月20日に七尾市の仮設住宅で開かれ、住民たちに無料で配布されました。開発した金沢工業大学大学院修士1年の川端一光さんは、高齢者の方が多いので一番は折りやすく作りやすく、そしてもし退去する場合にも捨てやすかったり再利用しやすかったりといった利点があります。皆さんと一緒に楽しく作ってほしいなと思いますと話しています。今後は輪島市などの他の仮設住宅でも無料で配布される予定です。仮設住宅での利用や避難所の備えとしても多くの方に役立てていただけたら嬉しいですね。

0: このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健です。皆さんは小学生の頃朝の歌を歌っていましたか？私はよく愛は勝つを歌っていました。ほぼ毎日のように歌っていたので100回以上は間違いなく歌っていると思います。調べてみると義務教育で朝の歌を歌うのには理由があるそうです。歌詞や音楽に触れることで感性や豊かな心を育てるだけでなく、クラス全員で同じ歌を歌うことで仲間意識や協調性を育むことも目的とされているようです。こうして振り返ってみると朝の歌って意外と記憶に残っているものが多いですね。皆さんにもこれを毎朝歌っていたなという思い出の朝の歌はありますか？デジタル世代のアナログミュージック、今回ご紹介する楽曲はカンの愛は勝つです。1990年平成2年に発売された楽曲で、翌年の1991年にオリコン週間シングルランキングでは1位を獲得しました。それではお聴きください。カンで愛は勝つ。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健さんの選曲で寒愛は勝つお送りしました。この曲はレコードではなく CD 世代の楽曲ですけれどもね、懐かしい元気が出る楽曲ですよね。さてリスナーさんは朝の歌って何を歌ったか覚えていらっしゃいますか？私は全然記憶にないんですけど、ただ多分なんですけど散歩は歌ったんじゃないかなっていう気がします。でもそれ小学生なのか幼稚園保育所とかの可能性もありますよね。まあ、リスナーさん朝の歌思い出せる曲、思い出の一曲がある方は久しぶりに聞いてみたり歌ってみたりしてはいかがでしょうか。ということでこの時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

スピッツの通算9作目オリジナルアルバム、はやぶさから1曲お送りします。この曲は22作目シングルメモリーズに大サビと新しい歌詞を加えてニューバージョンとして収録された楽曲です。2000年平成12年、スピッツメモリーズカスタム。

お送りしたのはスピッツメモリーズカスタムでした。次にお送りするのは3ピースピアノバンドシカゴプードルのメジャー4枚目通算7枚目シングル曲です。2010年平成22年、シカゴプードル、フライ、風が吹き抜けていく。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continued。
2: ゲームより難解。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は朝岡めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は朝岡めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は朝岡めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日は朝岡めぐみのアルバム、めぐみと若い仲間たちをお送りしました。

IT-PMC サウンドパーティー。ここからは、楽団の演奏、レーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラの演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: レコードや CD が回って流行も回る ?KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

0: PMC 一周回って歌発見。この時期、開放感のあるビアガーデンでビールやお食事を楽しむという方も多いでしょうね。
1: 最近は外が暑すぎて空調の効いた屋内

でのビアガーデンが人気ということなんですね。うなずけます。暑さのレベルが昔と全く違いますもんね。ここまで来ると空調の効いた快適な部屋でキンキンに冷えたビールを楽しむというのがいいかもしれませんよね。私の場合はその後にお風呂に行きたいからビアガーデンに行ったとしてもソフトドリンクを頼むかも、キンキンに冷えたジンジャーエールというのが私の理想かな。オープニングは羊毛とお花のナンバーです。2008年平成20年リリース、羊毛とお花、白いキャンバス。

羊毛とお花、白いキャンバス、お送りしました。1978年、昭和53年にリリースした水谷豊の曲です。水谷豊、通算4枚目のシングルになります。そして、水谷豊の主演ドラマ、俺の愛妻物語の主題歌でした。水谷豊、ふるさとフィーリング。

水谷豊ふるさとフィーリングをお送りしました。1974年昭和49年にリリースした NSP の曲です。 NSP 春はもうすぐ。

金沢工業大学の学内の自動販売機でランダム機能というものがある自動販売機があるんです。ランダムで2本出てくるというポップのある自動販売機です。280円で2本出てくるんですが、どれが出ても OK な傾けなんですよ。ある種ゲーム感覚で楽しめそうですよね。これが欲しいけど出てきたらいいなみたいな感じで、自分が思ったものが出てきたら楽しいですよね。まあ、あくまでもどれでもいいよという方なので、絶対これが欲しいという方は普通に買ってもらえればと思います。ランダムで2本出てくるランダム機能のある自動販売機を見かけたら試してみてはいかがでしょうか。ゲーム感覚でお友達と試してみるっていうのもいいかもしれませんよね。ワイワイ楽しみながらできるし、一人だとワイワイというわけにはいきませんよね。あーでも私多分独り言言うな、結構な大きな声でみんな振り向くかも。それはそれで恥ずかしいので、やっぱり友達とがいいかも。遊び心のある自動販売機楽しいですね。

0: IT PMC 一周回って歌発見。2011年平成23年にリリースした曲を2曲続けてお送りします。まずはメイズのナンバーです。メイズスプレッドユアウィングス DJ チカミックス。
1: Yeah, you know I got your back right girl. Maze M Star, I'ma be here for you girl. It's time to spread your wings.

メイズスプレッドユアウィングス DJ チカミックスお送りしました。続いてはピアノ担当のハヤトとカホン担当のヒロの2人によるインストゥルメンタルユニットピアノジャックのピアノとカホンの音色をお送りします。ピアノジャック、ジャック2011

ピアノジャック、ジャック2011をお送りしました。デュー4枚目のシングルです。2010年、平成22年リリース。デュー、君へ、フォーエバーフレンド。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1968年ビルボードホット10013位の曲、ドアーズ、ハロー、アイラブユー、お送りします。この曲がリリースされた当時、45回転レコードというのはまだ一般的じゃなかったんですね。ドアーズのこの曲が、45回転レコードが世に知られる大きな影響を与えた一曲と言われています。そしてリリースから4周回ったくらい、半世紀後ですよ。2018年にリマスター版もリリースされています。一周回って海外編。1968年リリース。ドアーズ、ハロー、アイラブユー。

KIT PMC 一周回って歌発見、坂本龍一のアルバム千のナイフからお送りします。6分を超えるインストゥルメンタルナンバーです。1978年昭和53年リリース、坂本龍一、プラスティックバンブー。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい歌手名

や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。1975年昭和50年リリース、吉田美奈子、住み慣れた部屋で。

吉田美奈子、住み慣れた部屋でお送りしました。ラストは原優子のナンバーです。原優子の2作目のオリジナルアルバム、ミス横浜アダルト優子原セカンドからお送りします。1983年昭和58年リリース、原優子イチョウ並木のセレナーデライブバージョン。

原優子、イチョウ並木のセレナーデライブバージョンお送りしました。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず

リジナルアルバムからベスト版、コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はモダンロマンスのアルバム、ロマンティックな冒険者をお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はモダンロマンスのアルバムロマンティックな冒険者をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はモダンロマンスのアルバム、ロマンティックな冒険者をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はモダンロマンスのアルバム、ロマンティックな冒険者をお送りしました。

IT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしています。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、国際高専136ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
4: Please check it out。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ムタウン71、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 8月20日木曜日、まずは市内のごみ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日木曜日は市内一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。

本町一丁目、二丁目、五丁目、六丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は、盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市文化会館フォルテで開催される夏のイベントについてお伝えします。野々市市文化会館フォルテではパソコンを使ったものづくり体験、パソコンで作っちゃおう工房が開催されています。このイベントは小学生中学生が対象で、パソコンのお絵かき版ペンタブレットを使ってさまざまなオリジナルグッズを作ることができます。まず一つ目は缶バッジ作りです。1回100円で缶バッジメーカーを使って自分の描いたイラストで世界に一つの缶バッジを作ります。二つ目はプラバンアクセサリー作りです。こちらも1回100円で自分の描いたイラストをプラバンに直接プリントし、キーホルダーを作ることができます。三つ目はオリジナルタンブラー作りです。こちらは1回500円でパソコンでお絵かきした台紙を容器の隙間に入れて自分だけのオリジナルタンブラーを作ります。今お伝えした3つの体験はすべてペンタブレットを使ったものづくり体験です。絵が描けないというお子さん向けには塗り絵やノッティの素材集などを使ったアイテム作りが楽しめます。対象は小学生と中学生ですが、小学3年生以下のお子さんは保護者の方同伴でお越しください。パソコンで作っちゃおう工房は8月

22日土曜日まで開催されます。パソコンを使ったものづくり体験を希望される方は事前の予約が必要です。原則1回1時間、最大で4名まで同時に制作することができます。材料がなくなり次第終了となりますので、体験を希望される方はお早めにご予約ください。予約は電話にて、体験される方のお名前、保護者の方のお名前、学校名、学年、希望日時、希望アイテムをお知らせください。お申し込みお問い合わせは野々市市文化会館フォルテまで。電話番号は 076-248-8000 076-248-8000 です。ここまでは野々市市文化会館フォルテ、パソコンで作っちゃおう工房についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はフィルーッツ、ヌアージ。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはスポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えします。野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただしスポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、野々市市のホームページに掲載されているキッズアワーのスケジュールをご確認ください。野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間キッズアワーの実施について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は 076-248-1442、 076-248-1442 です。ここまではスポーツ施設の子ども優先利用時間キッズアワーについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はベニー・ゴルソン、ウォーキン。

消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、様々な危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では

0: 子どもだけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。3、体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。4、溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして、万が一事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第1水曜日は
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。

0: 続いて阿波隆明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。8月20日木曜日午前8時45分から庁舎内で行われる会議、庁議に出席。午後1時からは庁舎内で行われるジャパンテントの対面式に出席します。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。
2: のどいち元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。家族一緒の朝ごはん、一つ手伝い読書、家族の約束、一つ褒める叱る、家族の絆。
3: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: その基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。ミスターチルドレン8枚目のシングル S テーマオブ S をお送りします。1995年平成7年にリリースした曲です。ドキュメンタリー映画 S ミスターチルドレンインフィルムの主題歌として作られました。今からお送りするのはその2年後にリリースした6枚目のオリジナルアルバムボレロに収録されているものです。アルバムバージョンになります。ミスターチルドレン S テーマオブ S ストリングスアレンジ小林武史と桑野聖。

ミスターチルドレン S テーマオブ S ストリングスアレンジ小林武と桑野聖お送りしました。勝新太郎が1969年昭和44年にリリースした曲をお送りします。リリースからほぼ3週回った2003年平成15年には CD として再リリースされています。勝新太郎 The End

勝新太郎ジ・エンドをお送りしました。南吉高5作目のオリジナルアルバムモンタージュから夜の翼をお送りします。1980年昭和55年にリリースされたアルバムで、この曲は同じ年にシングルカットされています。南吉高夜の翼。

金沢工業大学ライブラリーセンター1階展示室では、7月1日水曜日から9月6日日曜日まで、PMC ジャケットアート展を開催しています。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションは、1992年、平成4年にスタートした全国でも珍しいポピュラーミュージックのアーカイブとして、28万枚を超えるアナログレコードなどを所蔵しています。この番組でおかけしている音楽もポピュラーミュージックコレクションからのものです。学生だけでなく、一般の方も利用することができる施設です。さあ、そして会場では、毎日日替わりでシティポップの名盤をレコードやカセットテープで再生しています。レコードジャケットと音楽が響き合う当時の空気感、ぜひご体感ください。学生さんには一周回って新鮮でしょうね。私としては懐かしいかな。家族揃って楽しめる PMC ジャケットアート展は入場無料です。ぜひお越しください。毎日開催していますが、開館時間が平日と土日祝日では異なりますので、ホームページなどでご確認の上お越しください。そしてPMC スタッフによる展覧会場ツアー、9月5日土曜日の午前11時から開催されます。予約は不要です。開始5分前に会場前にお集まりくださいとのことです。こういった展覧会場ツアーでさらに知識を深めるというのもいいかもしれませんね。ご家族揃って楽しく音楽に触れることができる PMC ジャケットアート展。期間が残りわずかとなりました。ぜひ足をお運びください。

KIT PMC 一周回って歌発見。2004年平成16年にリリースした青坊主のメジャーデビューアルバム広重ブルーに収録されている曲です。青坊主サンデーモーニング。

青坊主サンデーモーニングお送りしました。歴史4枚目のアルバム歴史からお送りします。持田香織が持政宗として参加しています。2014年平成26年

歴史キャッチミーおかっぴきさんフィーチャリング持政宗お送りしました。2005年平成17年にリリースしたキロロのナンバーです。キロロ帰る場所。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット10027位の曲、ニューキッズオンザブロックステップバイステップをお送りします。もともとはスーペリアーズの曲なんですが、ニューキッズオンザブロックのバージョン、世界中で大ヒットしまして、1990年の最も売れたシングルの一つとなりました。1990年といえばダンスブーム、ディスコブームでしたからね。この曲でダンスを踊ったという方も多かったでしょうね。本当にダンスイベントでよくかかっていた一曲です。ステップバイステップから始まるあのフレーズで心が踊ったという方も多かったでしょうね。私もその一人でした。一周回って、まあもう一周どころじゃないけど、今聞いて、あ、この曲で踊りたいと思うダンサーいるかもね。原付バイクの CM ソングなんかにも使われていました。一周回って海外編、1990年リリース、ニューキッズオンザブロック、ステップバイステップ。

PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースしたノーニュークスジャズオーケストラのジャズアルバム、ノーニュークスジャズオーケストラからお送りします。7分を超える曲です。心地いいジャズの音色をお楽しみください。ノーニュークスジャズオーケストラ NNJO のテーマ

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1979年昭和54年にリリースした山口百恵27枚目のシングルをお送りします。山口百恵、しなやかに歌って。

0: 山口百恵、しなやかに歌ってお送りしました。ラストはザ・クロマニオンズのナンバーです。2013年平成25年リリース、ザ・クロマニオンズ初のライブアルバム、ザ・クロマニオンズツアー2013イエイティ対クロマニオンからお送りします。ザ・クロマニオンズ尖ってるライブバージョン。
1: 尖ってる。

ザ・クロマニヨンズ尖ってるライブバージョンをお送りしました。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺

0: 自分ここで見つけよう。株式会社山越。
1: 先生、政治ってよくわからないです。
2: じゃあ一緒に考えてみましょう。
1: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
2: 先生と
1: 私
2: ドクター金之助と
1: 木村さやかがお送りします。
0: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から。
0: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ジャック・ジョーンズ I had a dream、 ライブ版からお送りします。

ジャック・ジョーンズでライブ版から I Had a Dream をお送りしました。次にお送りする曲はウォーレン・スミス Do I Love You です。

0: birds sing? Does a leopard have spots? Does a zebra have stripes? Does a cat have a tail?
1: お送りした曲はウォーレン・スミス Do I Love You でした。次はペレスプラード楽団マンボです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

積乱雲のことを山に例えて雲の峰とも言いますね。高浜虚子の句です。ぐんぐんと伸びゆく雲の峰のあり、積乱雲がぐんぐんと伸びている様子を読んでいます。ぐんぐんと伸びゆく雲の峰のあり、高浜虚子の句でした。積乱雲が大きく育っていく様子は夏の空ならではの景色ですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。

お送りした曲はバリー・ハリストリオ、マイ・ハート・ストゥット・スティルでした。続けてお送りする曲はオリジナル・デキシーランド・ジャズバンド、オストリッチ・ウォークです。

おかけした曲は、オリジナルデキシーランドジャズバンド、オストリッチウォークでした。最後の曲です。カール・パーキンス、ブルース・ウェイド・シューズ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトーファイブです。大学から5分、オール電化でサンルーム付き、日当たりもよく静かな環境で快適です。
0: シャトーファイブの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: このゲームクリアするの難しいな。
3: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
2: キャンパスウェーブ、
3: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
2: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
3: To be continue。
2: ゲームより難解。
4: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミック

ックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日髪を切りに行きましたら、担当の方が私の髪の毛を触りながら言うんですね。あ、ちょっと傷んできましたねって。で、その方が言うには、夏の強烈な紫外線で髪の毛もダメージを受けていて、今の時期から髪も夏の疲れが出てきますとのこと。髪も夏の疲れ、今お聞きのあなたは大丈夫ですかね。夏の疲れ、いたわりましょう。お互い様。さあ、今日も辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は斉藤和義、9月9日にニューアルバム日常デイズをリリースします。還暦を迎え、今なお音楽への探求心を持って歌い続ける斉藤和義のこの最新アルバムから、新曲黒猫のタンバリンをお送りします。この曲は12月公開予定、沢尻エリカらが主演する映画バラの鎖の主題歌になっています。斉藤和義、黒猫のタンバリン。

0: お送りした曲は斉藤和義、黒猫のタンバリンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: カナダのオルタナバンド、バディ。カナダのグラミー賞といわれるジュノー賞で活躍が認められる新人グループにもノミネートされて、これからさらに活躍が期待されるバンドの一つです。今日はですね、7月にリリースした新曲を聴いてください。バディ、サムデイ。

0: Coming back.
1: お送りした曲はバリーサムデイでした。
2: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 先月7月29日に発売された鬼滅の刃無限城編第1章赤座再来の DVD& ブルーレイが売れてますね。8月6日付のオリコン週間ランキングで DVD ブルーレイ1位2位を独占、オリコン週間映像ランキングも合わせ2冠を達成しています。今回の無限城編赤座再来は昨年の7月に公開されて、国内の興行収入が402億円を突破する大ヒット作になったわけですけども、この無限城編は3部作で、赤座再来が第1章ということは、そうですよね、あと第2、第3と続くんでしょう。いやすごいですね。まあ興行収入的にもそうですし、アニメ作品としての映像の美しさや広がり、先に原作漫画は完結していて結末を知っていてもですね、映像としてやっぱり見たいなと思わせてくれる、そんな作品です。もう日本だけじゃないですもんね。世界157の国と地域で上映されて、全世界での総興行収入がおよそ1200億円と、この赤座再来だけで大したもんです。昨年この無限城編が映画館で上映されていた時に、ある映画館で鬼滅のキャラのコスプレをしている外国の欧米の方ですかね、 4,5 人いらっしゃって、で映画をご覧になって帰るタイミングで、その中の炭治郎と伊之助のコスプレイヤーがベストムービーオイエイと、こうとっても盛り上がっていたんですね。まあ作品の日本語を理解できる方たちだったのかは私分かりませんでしたけども、まあ盛り上がってました。まあ私も大満足だったので、それはそれで阿吽の呼吸と言えたのかもしれません。じゃあ鬼滅の刃無限城編第1章赤座再来の主題歌の1曲でした。聞いてください。リサ残酷な夜に輝け。

先月末に発売された DVD ブルーレイも売れています。鬼滅の刃無限城編第一章赤座再来の主題歌の一つでした。リサ、残酷な夜に輝けでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 今日最後は2020年リリースの作品、藤井風、青春病。青春

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求する。

0: 北陸電力送配電、
1: 電気の使用量が増える季節です。
2: 冷蔵庫の開け閉めは短めに、熱いものは冷ましてから入れましょう。
3: 電化製品は設定をうまく使って無理なく省エネを。
2: 電気を上手にお使いください。
1: 北陸電力送配電です。
4: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
5: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

0: FMN1 エクストラ75。いつもですとこの時間は今出志津のうららうららかをお送りしていますが、今日は今出さんお休みなので、今日は FMN1 スタッフによる生放送75分、 FMN1 エクストラ75でお楽しみください。今回の担当は FMN1 の中村圭介と
1: FMN1 荒木涼子です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: スタジオから見るとどうですかね。南の空は青空ですかね、
1: はい、雲がほとんどないように私からは見えます。
0: 気温がですね、すでに県内金沢で 30.6 度と、もう30度を超えて真夏日ですよ、荒木さん、
1: はい、今日もまた真夏日ずっと続いていますね。先月から
0: 続いてますよね、はい、多少はこう朝晩は涼しくなってきたかなという感じはしてるんですけど、うん、いかがですか。
1: 私もそう感じてて、エアコンのお休みタイマーをつけてるんですけど、うん、やっぱりちょっと日が出てくると暑くなるんですかね、うんうん、暑さで目が覚めて、うん、またエアコンつけるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: 今度また寒くなってまた目が覚めるんですよ、うん、なんでもうちょっとだけ気温が下がってほしいなって思いますね。
0: なかなか熟睡できてないようですね
1: 、はい、何回か目が覚めました。
0: 本当に気温によってね、こう疲れが取れるかどうかっていうのはありますからね、
1: はい、
0: 本当にここ数日、まあ、熱帯夜だったり25度超えてきたりですね、まあ、昼は昼でもう35度に近いような、そんな気温も続いていますんで、はい、皆さんも体をこういたわりながら過ごしていただきたいなというふうには思いますが、なかなか秋にさせてくれない夏将軍ですわね。
1: そうですね、もう立秋はとうに過ぎてるんですけどね
0: あ、そうですよね。秋の気配って何か感じることってあります？
1: そうですね、私はスーパーに行ったんですけど、私大好きな果物があって、梨が売られてました。
0: あ、いいな。
1: はい、
0: 何回か食べました今シーズンも。
1: 梨ですか、
0: ええ、
1: 食べてはないですけど
0: どういうことそれ、スーパーで並んでいるのだけ見たってこと
1: そうです、そうです、買いたいなって思って見ただけです。はい、
0: お
1: でもアイスは代わりに食べました。
0: どういうことですかそれ。
1: 梨のアイスを食べました。
0: 梨味のってことですか。
1: そうです、そうです。
0: それは本当に果物の梨を食べてほしいなと思いますし、私はもういただきました。
1: 本当ですか。
0: 今年の香水をいただいて、やっぱり歯触りも含めて、あ、秋の味覚だなというふうに思いましたが、昨日の朝大阪の市場にはですね、初物のサンマが入荷したというニュースもありましたけれども、
1: はい、
0: 店頭に並んだ価格が1匹税込み500円超えと、高ですね。庶民の魚、ね、サンマがなんかね、毎年毎年こんな話題出てるような気しますけれども、
1: はい、なかなかちょっと食べられる価格じゃなくなってきましたね
0: 水産教育機構の調査によりますと、サンマの漁場となる、北西太平洋の今年のサンマがやってくる来遊量というのが、はい、去年と比べて6割以上少ない42万9000トンと、6割以上少ない、
1: だいぶ減りましたね。
0: で、2003年に調査を開始して以来最も少ない予想をっていうふうに出ているので、ね、今年の秋サンマ僕好きなんですけども、
1: ちょっともっと高くなるかもしれないです ね、
0: あんまりこう庶民が手の出ない値段になると苦しいななんていうふうに思いますけれども、まあ、なかなか秋が来ないのなら、まだまだこう夏を楽しめばいいのかなというふうにも思います。今日の FMN1 エクストラ75は、今月末に開催されますサマーフェスティバル白山実行委員会から石村雄介さん、そして福久力也さんのお二人に後ほど来ていただいて、夏の最後の思い出作りましょう、そんな話を伺う予定です。